Bwana, tunakuja na furaha nyumbani mwako. Tunakushukuru kwa kuwa umetuamsha vizuri na kutuonesha pambazuko ya siku ya leo. Katika ibada hii ya misa takatifu tutajiunga na kumbi Virginie anayeendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya wapendwa marehemu hawa, wajukuu wake Bertrand Vutseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi,

0: Ekieko Louise, Sindani Gilbert, Ekieko Regine, Ekieko Gervais, Ajanga Celestin, Angelani, Tobe, Busio, Thomas, couple Thomas na Muke wake Melanie, Achenge Michele, Ekieko Joseph, Tobe Like, Jean-Paul, Jita, Francisca, Malanga, Tobe Buingo, Thomas Lefise na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele. Wanaomba misa kwa ajili ya mama mpendwa wao, Tobe Aseane Julienne, anayemaliza miaka sita tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Paluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambaye iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mtokambali Victoire. Wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki, na wanaombea pumziko la marehemu hawa: Muhindo Mtokambali Victoire, Tongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Muliatenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marie Jane ambaye anafunga miaka saba tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu hawa wajama: Kahendro Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Wagendawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kasehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jule Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abele, Claude, Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa Sabuni Kimekeke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi ya jamaa kwa kumaliza mwaka moja ya mama Mbambu Christine Kirolina kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kakimwa Sabuni, Kasereka Kimekeke Nyasi, Kasereka Moize, Paluku Kimekeke, na wote wa jamaa ya Sabuni Kimekeke, na wanao kufa kwa kukatwa ndani ya inji letu, na wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazo wajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya umoja na upendo, na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluko Salve Lolwako, Kuple Katsuba Severeja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Katraka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhendo Jerome Vitreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simbalaria na Kahambu Seremwenge Josephine, na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Octave na Blandine Wangote wanaomba pumziko la roho ya mtoto wao Kiavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na kifo cha mtoto wao Robert.
0: Jamaa Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inamshukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kibuya, Kambale Chondro Gabriele, Kasereka Viratia Leo, Kakule Viratia Joseph, Katembo Mukoko Mafikiri, Muhendro Masaho Mao, Pierre Kangahuka na Juliene Sengula, na wote wa jamaa na wasio na waombezi. Wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Maboko pa Salong inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abe Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Maboko Abe Maboko Paul, Maboko Antoine, Maboko Vianne, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sir Imakile, na wote wa jamaa lake na wasiokuwa na waombezi.
0: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sikavia. Anaombea pia Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelusi Kaviabu, Gabriele Mabunda, Feliciana Kirenge, na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukurani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukurani kwa watawa wote. Shukurani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali, na wanaombea marehemu hawa: Paluk Evariste Kaluana, Kasereka Fisto Kaluana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emil Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise Aloise, na wengine wote wa jamaa lao.
0: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munza Mbaye wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhavo Jackson, aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Niangara. Wanaomba Mungu wa huruma ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka 6 kwa mama Tate Kaswira Stefani, na inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa Rene Kihumba, Tata Jile Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Maniro, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule, na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea, hasa wanamulilia Mungu ahurumie wale waliosababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngobi, Mungu amhurumie kwa mambo ya kosa aliyofanya hapa duniani katika maisha yake, na amupokee katika ufalme wake.
1: Kuple Kaserega Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutaanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Katika misa hii takatifu tutamwomba Mungu atujalie neema ya kumpenda zaidi na zaidi, ya kutunza vile mwili wake iliyo eklesia zaidi na zaidi, na kumtumikia zaidi na zaidi, na kumshukuru zaidi na zaidi kila mara tunapojaliwa neema ya huruma yake, neema ya msamaha kwa dhambi ambazo tunafanya. Na vile tunajiunga na jimbo letu la Butembo Beni, kwa namna pekee tunajiunga na wa mapadri wa Augustino wa Assomption ambao wamempoteza padri Kahindo Nsandu Jambon aliyefariki jana na ambaye atazikwa kesho. Tumomba Mungu ampokee katika ufalme wake, na tunaendelea vile kuomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Bikira Kavira Marie Mathilde Pespe ambaye vile alituacha kwa siku hizi. Na tunajiunga na mama Marie Luc ambaye anaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kavuo Makoma Agnes ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaomba vile kwa ajili ya pumziko ya roho ya Toma Musubao Bambu Makoma, Nuela Makoma, Soki Charline, Tantine Mundende Kasereka, Tadeus na Katerina. Na vile tunajiunga na ndugu zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali mwanzoni mwa misa hii takatifu, wakimshukuru na kumuomba baraka mbalimbali mbali, na vile wakiombea marehemu wa jamaa zao. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
2: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen.
3: Somo la kwanza. Kuhubiri kwake Paulo mtume. Paulo anaeleza fumbo kuu ya wokovu wetu. Kristo ametukomboa kwa kufa na kufufuka kwake. Hiyo ndiyo habari njema inayotangazwa na mitume wote. Ni somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorintho. Ni kipindi cha 15, tutakamata mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Ndugu zangu, nawakumbusha ninyi injili niliyowahubiri, nanyi mumeipokea na kuishika imara. Na kwa hiyo mutaokoka mukiitunza sawasawa gisi nilivyowahubiri. Kama sivyo, mungekuwa mumeamini bure. Maana Nimewapokeza ninyi ya kwanza haya niliyopokea na mimi, ya kwamba Kristu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama ilivyoandikwa katika maandiko, na ya kwamba alizikwa, na ya kwamba alifufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa katika maandiko, na ya kwamba alimtokea Kefa kisha akamtokea akawatokea wale kumi na wawili, kisha akawatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja, kati yao wengi wanaishi mpaka sasa, lakini wachache wamekwisha kufariki. Kisha akamtokea Yakobo, baadaye akawatokea mitume wote, mwisho wa wote akanitokea na mimi niliyekuwa kama moto aliyezaliwa mbele ya wakati, maana mimi ni mdogo kuliko mitume wote, hata sistahili kuitwa mtume kwa sababu nalizulumu eklesia ya Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Nayo neema yake niliyopewa haikuwa ya bure, bali nimesumbuka kwa kazi kupitia hayo wote. Kweli si mimi, lakini ni neema ya Mungu iliyo pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wao, ndiyo mambo tunayotangaza na ndiyo mambo niliyoamini. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
2: Sifa kwako, Bwana.
0: Luka sura ya saba, toka mstari 36 mpaka ule wa 50. Siku zile, mmoja katika wafariseo alimwalika Yesu ale chakula pamoja naye. Naye akaingia nyumbani mwa yule mfariseo, akakaa mezani. Hapo mwanamke mmoja aliye na mwendo wa dhambi katika mji ule alipata habari kwamba Yesu anakaa mezani katika nyumba ya yule mfariseo, akaja akileta kichupa cha jiwe chenye manukato. Akasimama kwa nyuma miguuni pake akilia machozi. Akaanza kumnyunyizia miguu machozi yake, akaipangusa kwa nywele za kichwa chake, akamubusu miguu, akaipaka manukato. Yule mfariseo aliyemwalika Yesu alipoona hayo akasema moyoni mwake, kama huyu angekuwa nabii angejua mwanamke huyu anaye mgusa ni nani na wanamna gani kwamba ni mwenye zambi. Yesu akamwelekea akamwambia, Simoni, nina neno la kukuambia. Akasema, mwalimu, sema. Yesu akamwambia, mkopeshi mmoja alikuwa na watu wawili wenye deni kwake. Mmoja denari 500, mwingine 50. Kwa kuwa hawana kitu cha kulipa, aliwasamehe wote wawili. Basi, ni nani kati yao atakaye mupenda zaidi? Simoni akamjibu, nadhani ni yule aliyesamehewa zaidi. Yesu akamwambia, umeamua sawa. Akamgeukia yule mwanamke, akamwambia Simoni, unamuona mwanamke huyu? Nimeingia nyumbani mwako, hukunipa maji ya kuosha miguu, lakini huyu ameninyunyizia miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele zake. Hukunitolea busu, lakini huyu tangu alipoingia hakuwacha kunibusu miguu. Hukunipaka kichwa mafuta, lakini huyu amenipaka miguu manukato. Kwa ajili ya hiyo nakuambia ya kwamba dhambi zake zilizo nyingi zimesamehewa, kwa sababu ameonyesha mapendo makubwa. Anayesamehewa kidogo anaonyesha mapendo madogo. Akamwambia yule mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Wale waliokaa mezani pamoja naye wakaanza kujiuliza, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda zako na amani. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Kwa ajili ya hiyo na kuambia ya kwamba dhambi zake zilizo nyingi zimesamehewa, kwa sababu ameonyesha mapendo makubwa. Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda zako na amani. Mama na baba, dada na kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
2: Shalom.
0: Tunamtukuza Mungu kwa mema yote anatutendea katika maisha yetu. Tunamtukuza kwa huruma anaotuonesha siku kwa siku, akitupokea katika udhaifu wetu na kuturudishia umutu wetu, kuturudishia heshima yetu kama wana wa Mungu. Leo tunasherehe siku ya nne katika juma na makumi mbili na ine katika mwaka wa kanisa A. Kupitia maandiko matakatifu ya leo, nilifikiri na kwamba tunaweza fikiria mambo hiyo ine: kujua kumpenda Mungu, kujua kumshukuru kwa mema anayotutendea, na kujua kutunza mwili wa Yesu Kristo ilio eklesia, na vile kujua kumtumikia. Injili ya leo, Luka sura ya 7 toka mstari wa 36 mpaka ule wa 15, inatuonesha mapendo makubwa, inatuonesha neema ambayo Mungu anatujalia. Nalipenda tupime watazama watu watatu katika hiyo injili. Mtazame huyu mfariseo ambaye alimwalika Yesu Kristo kwake ila ale chakula kwake. Tutamtazama vile kwa namna pekee huyu mwanamke ambaye amesamehewa dhambi, na kwa mwisho sasa tutamtazama Yesu Kristo. Huyu mfariseo, jina yake Simoni, imetajwa katika injili, alifanya kitu kizuri kwa kumwalika Yesu Kristo. Na nijiuliza, alimwalika kama nani ama jua nini? Labda yeye mwenyewe alimuita katika injili ya kwamba ni mwalimu. Alitambua ile utukufu ya Mungu ambayo alikuwa anatumika ndani mwake. Ndiyo. Alafu wakati anamwalika, anashika kwamba Yesu Kristo alikubali aliko. Akaenda nyumbani kwake. Sasa walipokuwa mezani katika ule mji, wanatuambia kwamba kulikuwa mwanamke mmoja. Na injili ilisema kwamba aliye na mwendo wa dhambi katika mji ule. Na alijulikana kweli kama ana mwendo wa dhambi. Sababu kuna wale ambao tunawaita wa pécheur public, ndio mtu ambaye kweli anaonekana kama ana mwendo wa dhambi. Ndiyo. Alafu wakati huyo anafika, injili ilituelezea namna gani alikuja na kufata kuja miguuni mwa Yesu Kristo. Na ni hapo alianza kulia machozi, na sio kwamba hiyo machozi alilia machozi kwa miguu ya Yesu Kristo, anapanguza miguu ya Yesu Kristo na nywele zake, na vile anampaka mafuta manukato. Alafu tukirudia tena huyu mfarisayo Simoni, tuliona namna gani alisemezana wakati alipomuona huyu mwanamke kuingia nyumbani kwake. Kule kuna kitu tunaweza juliza namna gani mwanamke aliingia katika nyumba na kufata fika kupiga miguu na kupata piga magoti miguuni mwa Yesu Kristo. Tunasema labda protokoli ilikuwa kama inashinda kazi yake ya kuchungulia watu, lakini nawaza hatutaingia katika hiyo mambo. Ya muhimu ni kuona namna gani huyu Simoni kweli alikuwa nyumbani kwake, hasa ananungunika moni mwake na maneno ambayo alisema. Tulisikia akisema hivi, akiambia Yesu Kristo ya kwamba angelikuwa nabii, yeye angelijua ni nani huyu mwanamke ambaye amekuja kuikala miguuni mwake. Na yeye pia kaongeza ya kwamba alikuwa mwenye dhambi. Shalom.
2: Shalom.
0: Hiyo mambo ambayo Simoni alisema ni mambo ambayo ilionyesha kwamba yeye alijikuta tasema ni mtakatifu, hana dhambi. Na ananungunikia Yesu Kristo, na vile ananungunikia huyu mwanamke, anawakritiki. Anasema kwamba Yesu Kristo angelikuwa nabii. Alafu ni hapa nilijiuliza, alipomwalika kwake, alimwalika kama nani? Na ilionekana kama alikuwa anafika, kwa sababu wakati sasa Yesu Kristo alipo mwelekea, yeye pekee akajibia akasema, "Ee mwalimu, sema." Alafu nisema, yeye kabisa alikuwa namna kigeugeu ama mnafiki, ama mnafiki. Pika anataja Yesu Kristo kama mwalimu, tunaye peke sasa anasema huyu angelikuwa nabii, angelijua mwanamke kama ni nani na mwenye dhambi. Alafu hali yake ilionekana kama hali ya mtu ambaye anajikuta yeye ndiye mzuri na wengine ni wabaya. Na kuna wale watu katika siku zetu hizi, wengi wao kazi yao ni kusema vibaya kwa wengine. Na tunaona katika kanisa fulani fulani huku wamegawa jamaa, kwa sababu mtu unaweza kuja unasema bom, katika nyumba yangu mtoto wangu anagonjwa, lakini utasikia mtu anamwambia mwenye anacho ile mtoto anagonjwa ni shangazi ya mtoto, ama sijue ni tati yake mtoto, ama sijue ni mtu gani. Na hao watu wamegawa jamaa, wamegawa jamaa. Kuna watu ambao wao kazi yao ni kuvuruga watu, ni kuvuruga watu, na hiyo kwa bure. Na inashangaza sasa kweli, wakati wale watu wanatuambia maneno kama hayo, hiyo maneno na sisi tunaikubali. Unaona mtu anatoka huku yanajua kwamba sijui shangazi yake mtoto, sijui tati yake mtoto, sijui mtu gani katika jamaa, ndiye ambaye anatesa watu katika jamaa yake. Nilipenda tufanye angalisho kwa hao watu. Kuna watu ambao kazi yao imekuwa tu kuwavuruga watu, kuwagawa watu na kuleta magombano katika jamaa. Na hiyo kwa bure. Kuna wale watu ambao tunaona huko katika kanisa fulani fulani, kazi yao ni kusema vibaya kwa zingine kanisa. Na kwa namna pekee kwa kanisa letu Katolika. Na kwa kabisa magombano. Yeye mahubiri, aliyehubiri neno la Mungu, yeye kazi yake ni kusema, kuteta watu, kusema vibaya kwa watu. Ninawaza hiyo hali ambayo tumeona kwa huyo Simoni ni hali kabisa ya kuepuka katika maisha yetu. Katika maisha yetu. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba sisi hatuna mamlaka ya kuhukumu mtu. Ni Mungu yeye pekee ambaye ana mamlaka ya kuhukumu mtu. Ndio. Alafu sasa kwa hiyo mambo ambayo huyo Simoni alisema, hasa Yesu Kristo yeye pekee alimuonesha kwamba yeye sasa ni nabii. Na alimswali swali karibu tatu, kuonesha kwamba tangu alifika mwake Simoni hakumosha miguu, tangu alifika mwake Simoni hakumpaka mafuta, na tangu alifika mwake Simoni hakumpatia busu. Na anaonesha kwamba huyu mwanamke amefanya tendo kubwa sana ya mapendo. Amefanya tendo kubwa sana ya mapendo. Na ni hapo sasa tutamalizia tukizungumzia juu ya ile neema ambayo huyu mwanamke alipata. Yesu Kristo atuambia kwamba huyu mwanamke alisamehewa dhambi zake ni kwa sababu alionyesha mapendo makubwa. Alafu nipenda tusikie hiyo maneno vizuri. Tukaisikia tu, tukaisome vipyo mbio. Tunaanza kama mapendo ambayo mwanamke alionyesha kwa Yesu Kristo ndio ambayo iliacha anapata huruma. Sivyo. Katika maisha yetu neema yake Mungu inatangulia mambo yote ambayo tunaweza kufanya. Ndio. Tunaweza mtu hauzi nasema bala nipata neema yake Mungu ni kwa sababu nifanya hiki, hapana. Ni neema yake Mungu ambayo inatangulia mambo yote. Na huyu mwanamke kitu ambacho linipendeza sasa ni hiki. Yeye alipokuja katika imani yake alikuwa amepokea neema ya huruma yake Mungu. Alikuwa amepokea neema ya kusamehewa dhambi. Ndivyo. Ni vile kabisa mambo yuko. Neema ya Mungu iko tayari mbele yetu na ni kwetu sasa kuipokea. Ndivyo. Yeye alikuwa amepokea hiyo neema, ndio maana alikuja na kuja kweli kuonesha mapendo yake kwa ule Mungu ambaye tayari alikuwa amemsamehe dhambi zake. Shalom.
2: Shalom.
0: Ndivyo. Ni hiyo kitu ambayo nipenda sasa tukamate kama mfano kwa huyu mwanamke. Tutaona katika kanisa letu, katika sakramenta ya utubio, kila mara tunapotoka katika sakramenta, katika kiti cha maungamo, nawaza tungelikuwa sawa mwanamke. Tungelionyesha Mungu mapendo makubwa sana kwa sababu ya msamaha, kwa sababu ya huruma ambayo Mungu anatujalia siku kwa siku. Na ni hapo na washukuru wale wa Kristo ambao baada ya sakramenta ya kitubio wanafanya sherehe, wanamshukuru Mungu na wanajitolea kwa kazi ya Mungu. Na tutaona mara na mara Yesu Kristo alipowaponisha watu katika Injili, kuna wale ambao walikuwa wanajitahidi kumfuata kwa sababu wamepata wokovu. Ndio tukiona vile tukisoma Luka sura ya 19 toka mstari wa kwanza mpaka wa 10, Yesu Kristo alipo Msamehe Zakayo, tuone namna gani Zakayo alifanya sherehe kubwa sana na vile kuonesha ile raha yake, akasema sema kwamba atapatia nusu ya mali yake watu ambao aliwaiba. Ndiyo, ndiyo, ni hiyo kabisa. Furaha ambayo ninapenda kila mara tunapotoka katika kiti ya maungamo tunakuwa nayo ndani mwetu, na vile juhudi ya kutunza mwili wa Yesu Kristo ndio eklesia yake. Ndiyo, kuitunza ni kusaidia eklesia kwa mali ambayo Mungu anatupatia, na vile sasa kumtumikia, kumtumikia. Na ni hiyo ambayo niliona sasa katika somo la kwanza. Tunajua namna gani Mtume Paulo naye vile alisababisha vifo ya Wakristo wa kwanza na kutesa eklesia, lakini alipopata wokovu wa Mungu akajitolea, akatolea maisha yake yote kwa kutangaza Injili. Na ndio mambo ambayo alituambia akitumba kwamba ni sherti tuwe na imani, ni sherti tupokee katika imani Injili ambayo tumesikiliza, na ni sherti tutangaze hiyo Injili, na ni sherti sasa tuishi hiyo Injili. Wapenzi, tunaona hapa kwamba msamaha ambao Mungu anatutolea unatuokoa, na vile unatupatia nguvu ya kuingia katika wasiliano, ya kuingia katika mapendo ya kweli na Mungu, na vile kuingia katika mapendo ya kweli na watu wenzetu. Tutamwomba Mungu mwenyewe atusaidie kila mara tunapopata neema yake, na hiyo ni kila siku ya maisha yetu. Neema zake Mungu zinatuchindikiza katika kila saa ya maisha yetu, na kitu ambacho anatuomba ni kupokea hizo neema. Ni kama saa hii tumepata neema ya kusharikia misa hii takatifu, tumepata neema ya kuamka kwa siku ya leo, tumepata neema vile tutapata neema ya kufanya kazi. Ni katika hizo neema ambazo tunapokea kila saa ya maisha yetu, ni sheti sasa tumshukuru Mungu. Ni sheti tutunze kanisa lake Mungu. Ni sheti tumtumikie Mungu. Mungu mwenyewe atuwezeshe kweli kumwamini na kujua kwamba yeye ni pamoja nasi, na kujua kwamba yeye amekwisha kuturumia, na natomba sasa tutembee katika njia zake kusudi tustahili kupata tuzo la ufalme wa mbingu. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na wale wote ambao walimtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, tukijiunga vile na mama Alice ambaye anamtukuza Mungu kwa ulinzi anayemjalia na kwa mema mengi anayemtolea katika maisha yake. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafao yetu
1: na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tusali. Ee Bwana, kwa wema usikilize maombi yetu, upokee kwa huruma matoleo haya ya watumishi wako, ili yatukuze jina lako, tena ya tufai sisi wote na kutuletea wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.

0: Kweli afana ni haki atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristu mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, ili apate kutimiza mapenzi yako na kutupatia taifa na kupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akateswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndio mtakatifu kweli na asili utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kweli alipotolewa kwa mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega kwa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa mwaliko wa dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Kila mara tunapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, tunatangaza kifo chako, e Bwana, mpaka utakapokuja. Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame bila kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi, ndugu zetu wanaojiunga nasi katika sala hii na watu wenye kuitumikia Eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Padri Kahindo Nzandu Jabo, uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kushiriki uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa sauti moja sala Bwana wetu, sala Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wache amani, na wape amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala minene na minene.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu aniondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Wema wako, e Mungu, una bei gani? Wanadamu wakimbilia kivuli cha mabawa yako. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, neema ya zawadi hii ya mbinguni ishike roho zetu na miili yetu, ili nguvu yake wala si tamaa yetu ituongoze siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mulitangaze habari njema kupitia maisha yenu.
2: Asante kwa Mungu.
0: Amen.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Musule Ari Pamatanda Mahero inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Katungu Kalibanda Dorote. Alikuwa mke wa hayati Musule Ari. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za mchana kunako kituo cha afya Centre Hospitalier Wayene. Habari fikie jamaa yote ya Musule na jamaa yote ya Musule pa Musa vya na pa Burenda na Kavanda. Pia fikie jamaa ya Kalolomera inopatikana pa Kinyati Muhimbira. Habari fikie jamaa yote ya Mambo Pafuru na ifikie jamaa yote ya Fleuve pa Rwanda, jamaa ya Kalambai pa Avenue Bukavu. Habari fikie jamaa ya Delacroix pa Londo, pia ifikie jamaa ya Albert Vuma pa Mutiri, jamaa Kaihembako pa Vungi, jamaa ya Musa Ipakatwa, jamaa Lusenge pa Furu na pa Musimba, warinuvo karsimatiki wa parokia katedrali. Wote wanaofahamu Kalibanda Dorote watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni siku ya 5 kesho tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Mustavia. Ni jamaa ya Musule Ari imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Kalibanda Dorote. Na jamaa ya Kaburendi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kaburendi Gabi. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Mangina. Habari fikie jamaa yote ya Kaburendi mahali inapokuwa. Papa Katina pa Procure, Papa Makembe pa Bulichi, Papa Jean-Marie pa Komanda, Papa Efreme Kaburendi pa Kasuka, Shanga Eliza Pangure, Papa Sipiri Kaburendi pa Kichua, wote wanaofahamu ndugu Kasereka Kaburendi Gabi. Mazishi ilifanyika pa Mangina tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Na pa Butembo kilio kinaendeshwa pa Butahwa kwa mtoto wake Moize Mukulu. Ni jamaa Kaburendi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba pia ndugu wao Kasereka Kaburendi Gabi. Jamaa ya Buruka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kavira Buruka Divine, mtoto wa Mbusa Sakumi. Wanatangaza habari ya kifo cha Kavira Buruka Divine, mtoto wa Mbusa Sakumi Wilson. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 6:30. Habari fikie jamaa yote ya Kasereka Buruka Mose mahali inapokuwa. Ifikie jamaa yote ya Kambale Kabiri Olivier Pabulumbi. Watu wote wa jamaa ya Yakobo Kirenge inopatikana panzi ya Panda Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kamate Kasi ya Kulu, jamaa Kamate Kasi ya Kulu panzi ya Panda Butembo. Wakristo wa Sebeka Kisesi na jamaa yote ya Trahakava Ezekia pa Kitulu. Habari fikie jamaa yote ya Muenia Hemula Ezra pa Rwanda na wote waliofahamu Kavira Buruka Divine, mtoto wa Mbusa Sakumi Wilson, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Kitulu kwa hayati Kasereka Buruka Mose. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Buruka, Alexi Kirenge na Dalmo Vikono wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kavira Buruka Divine. Jamaa Siambitre Bisiga Ndwiko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao tena na tate wao Kaswera Sika Hotoria Emilia au Melia. Alikuwa mke wa Kakule Siambitre Set. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Masereka Itundula.
Habari hii mbovu ifike jama ote avese ya andriko, jama kalumbiro siya kola, jama kahanducha, jama siya mbete, jama mbua kitsongeri, pia ifike jama yote ya kioma kasusu na ifike pia jama ya kazi sekoper. Habari ifike sipora siya mbete, wananwe wote wa jama na watu wote waleo mjua mama aliyeitwa kwa jina la Maria watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika pa Masereka siku ya 5 tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya Shamasi Ambete, Bisi Kandwiko ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha Kaswera Sika Hotoria Emilia aliyejulikana kwa jina la Maria. Na jamaa ya Kapara, jamaa Kapara Njikacha, jamaa Kapara Njikacha Bure ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Valeria alijulikana kwa jina la Nyamachiru. Kifo kilimpata tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 3 na dakika 20 za usiku. Kilio kinaendeshwa pa Lusando kwa Papa Albert. Habari fikie Kapara Kapara Alexandre. Pia ifikie Arete Kapara Musumba Pabuswa. Ifikie Jake Pabuswa na ifikie wajukuu wake wote pa Mutwanga na Pabeni. Mazishi itafanyika tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Msienene Buswa leo. Papa Mark Ngunga na Kasereka Kabuna wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kabuo Valeria. Jamaa ya Toma Pavulumbi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Nzeo Charlie. Kifo kilitokana na ajali pale Eringeti. Habari fikie Shanga Elena Pavusundu, Shanga Emma Pakabu Hiriro, Shanga Selina Pabusa na jamaa yote ya Katsongeri pa Misombo, Misagaryu. Habari fikie jamaa ya Katswende inopatikana pa Kiondo, jamaa mjomba Kambale pa Kinyati na jamaa ya Chipari pa Kitulu. Habari ni kwa jamaa Kasongo, jamaa ya Musumba na jamaa Kakusa Madirisha pa Butembo, pa Isare na pa Beni. Wote waliofahamu Papa Charles Nzeo wa Butahira. Kilio kinaendeshwa pa Butahira karibu na hospitali Saint Peregrin ya Wasseur. Programu ya mazishi ni leo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Misombo Misagaryu. Kwa niaba ya jamaa Toma Kambale Bosco na Katembo Batronga ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kasereka Nzego Charlie. Jamaa Kasereka Kaha Muhinga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule kama Bujerve. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Semebu tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Papa Fano Pakandine, jamaa Bikodi Pakandine, jamaa ya Mwirimia Pakandine, jamaa Kisala Pachambo, Papa Piusi Pamsenene na wengine wote mahali wanapokuwa. Mazishi ilifanyika pa Maboya Mapata na kilio kinaendeshwa pa Rwanda kwa Papa Kamabu. Ni jamaa ya Kasereka Kahamu Hinga imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule kama Bujerve. Na jamaa ya Chabua pa Kasinga Karingihia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kiakimwa Chabua Micheline. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo na wanajulisha kwamba yalikuwa mtoto wa Ladislas Busegesege wa pale Karingihia. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana wakwe na wanane wote, pia fikie wajomba wote. Kapro akiwa Pakanyangungu Butembo, ifikie Valeri na Sadraka wanaopatikana Pakirindera. Habari fikie jamaa ya Mburi Pakisunga, pia fikie jamaa yote ya Sumairi pa Masereka,
ifikie dada Fanike pa Bulongo na ifikie dada Kiabua akiwa pa Kabicheru. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 10 kamili magharibi, na mazishi itafanyika leo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa nyakati za mchana. Maombolezo itafanyika pia leo siku ya 4. Ni jamaa ya Chavua imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha dada Kiakimwa Chavua Michelini.

tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.

0: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka sete e ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Trahie omotonona kushirauni anamo umandeki akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi
3: avye moto
1: kanga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu vengere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero uka
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
5: veritable oil
1: omundweshe nata kutrebo mumu utago mohe pole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce,
1: boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
4: Kukaraji ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
1: Ikwa pabeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chefilemo matrumo.
2: Ndindini mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
1: Apa kasendi

0: sasa lakaola rimo byana eyi sabuni ndakutswa katama
1: waburuka kubungula bana ba muno bakwirira bati
0: injo mwana yakashabya sanamu kamutse sabuni yesaibu ibo akanyira kraya ke Fredi
1: kuno kunya yutayere saibu kandi kishiti kisabuni ke tutanga hano hepataro yage
0: ehe ende kandi chonacho muno musha beryanga yirondere saibu
1: lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene
0: ha injeni nasiyo niye ble kurene foto ya chinyunyo che perika yani gira kutisaibu no pamila laya ya kutia shonganga kulia mistari hii shatu
2: mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya echenru choko bend kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo no kumabonda kure echinyunche perika
3: saibu enasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
4: saibu
5: kwa usafi wa gari
3: Piki piki na kinga na vyengine.
5: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
1: Kuna kunya yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama yetu riko kocho mwando wa sosi ye Saibu. Omwanya chakande bohwa. Ogwa mutu mwone neshe lava kwirongwe. Erihu lebyo mosaibu.
1: Ningungu yumuka.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mulwana wa mazebe yote
5: Muchoko, matela ya mubia onirene relala kumatete.
4: Etablisema Rose Form ya mabi kwebuka.
5: Matela
6: Rose Form
7: na matela
6: Eco Form.
7: Akatulira yubuoteri.
5: Tuko na tutu komande, tute dimension.
4: A matela waba me na bagore.
7: Bata kwetu matela agro ea detaye kwa bei raisi.
5: Nunua akonde gute matela. Nous disposons de matela VIP Rose Form HD de qualité supérieure.
7: Matela

0: Soficom, bâtiment Gessera, avenue Baye, bâtiment Safari,
1: Koukochène,
0: bâtiment Kasimba, avenue Bukavu, Ikini, bâtiment Saïne, Kassini, Niyulu ya Mosquée,
2: Beni, bâtiment Nyoni, bâtiment Kamamu, Boulevard Nyamwisi,
0: Soné, Boutembo, 097 653 0473,
1: Beni, 082 93 68 752,
0: Kassini, 097 083 9935. Établissement Rosform, la qualité supérieure, c'est nous.
3: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
4: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
4: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
5: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
6: Malawage, iyo shumbukurisha bari ya lumuranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
7: Baba, sunabere kubwira, kitele no, abandubu shibabere minyaka sekereka resha veka. Kono kokopeke sodake.
6: Nari umu kutambwira lubabu shana na chino.
8: Muse, wacha oya sikia bari ya sodake.
6: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
8: Solidarite pour le développement Congo Copec Sodak. Echo cheti ona chetu.
9: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke Copec Sodak. La vie va devenir amie.
8: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
7: Chonga temero kwa Copec Sodak. Kundu wa mala kwa mukopo. Ni pifu pafu. Iwa maba nao. Le shondulisha vererere.
6: Ikwa kafumu chambwira lubano.
7: Kwa mabi iko kwa Copec. Kwa mkampu ye kredi. Tukanda kukanyile mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mukopo obwe obwe obwe.
9: Indele nwaba harimu moshi. Arisha wote wanganaba na piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodak.
6: Ino shibaba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodak. Amabe lagu kupichi pichi. Akalunya sunga yuwe bubwe agu.
9: Nariona hu akatambika kanu. Kwa mami suri wa yungane kwa Copec Sodak. Washa upwe konde yao. Ukande wana mapele pise manae.
8: E nouveau souffle pour une inclusion financière pilar.
7: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
6: Nilis.

0: Sumu ta wana ma kwame proclamation kwe.
1: Sero ya mwenye ngayete.
0: Omu mamusa yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esavu mamba yu ya mala.
3: Savu mamba.
0: Esavu nye ikawula kutivokoshi.
1: E ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savu mamba.
1: Enyi kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savu mamba. Tuni mamba.
2: Ndeku noshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Kako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
2: Sii nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
1: Oko ri perusi ukea ya Yehowa Chitambala no hoa papa chinyon.
2: Fuwa mahike chiroma e ukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirizi iu kandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia soo.

0: Oxyflow. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Ukichotu kahimba, noki nyumbabiri himba.
2: E plus kone, ya breda tomutango kwa mamakaze. Tafe granito.
0: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuu na mwandusungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hiroko weather guard.
3: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Dinner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta.
1: Tunaweto kuhanda koto erangi ya magetze. Eno yikeri mawange vipakuli.
4: Mezo plaskone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenue di Sandre na gra route.
3: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plaskone.
1: Wase uuri rerenji ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakasha kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
3: Niku kutia mazingira temesirie.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa baba, enyi wa kaka, wa dada, wa mama, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana kwa wakati huu. Tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo kunako Radio Moto Butembo Beni. Leo tuko siku 17 mwezi huu wa 9, le 17 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Robert Bellarmine. Roberto Bellarmino alikuwa askofu, aliandika pia vitabu vingi, alikuwa mwalimu wa kanisa. Pembeni yake tunakumbuka Renault, utashinda pamoja na Renault, tunakumbuka wa Reginald, wa Renand, Renaud na Lambert. Mpendwa msikilizaji, ni wao watakao tusindikiza mchana wa leo. Robert Bellarmine

tano makumi ine na mbili. Alizaliwa huko Italia. Wazazi wake Bellarmino walikuwa watu wenye kumuogopa Mungu, wenye kumheshimu Mungu. Na tangu utoto wake Robert Bellarmine naye walimusifu sana kwa ibada yake na usafi wa moyo. Alikuwa mtu mwenye usafi wa moyo, alikuwa mtu wa ibada. Na alipokuwa na umri wa miaka 22, Robert Bellarmine akaingia katika shirika la Wajezuiti huko Roma. Akawa mfano wa maisha ya kitawa kwa wengine wenzake, mfano bora. Bellarmine akajifunza falsafa, kisha akaenda Louvain. Kule Louvain au Louvain ni Ubelgiji, mpendo wa msikilizaji, na huko alikuwa mwalimu na mhubiri mwenye kuhubiri kabisa, mhubiri mashuhuri. Baadaye akapewa upadri, na kama padri akafundisha teolojia vizuri sana, mpaka sifa yake ikavuma mahali kote kule Ulaya kama mwalimu. Padri Robert Bellarmine alikuwa mtetezi mkuu sana wa imani Katoliki. Na kati ya maandiko yake mengi aliyoyaandika kwa kupigana, kwa kupambana na mafundisho ya Waprotestanti, katekisimu zake mbili zilipata sifa sana. Lakini tukumbushe ya kwamba katika na kazi yake ya kutetea imani, kutetea dini Katoliki kwa uaminifu, mafundisho yake yalikuwa ya kusaidia watu sana, na alikuwa naepukana kwanza na mabishano makali ya ambao watu walikuwa naleta. Akapigania ukweli, akatangaza mafundisho ya kweli, na akafundisha teolojia katika chuo kikuu cha Roma huko Italia. Na hapo wakamfanya kuwa padri mlezi wa roho. Ingawa alikataa, papa akamupatia cheo cha ukardinali, na baadaye wakamfanya kuwa askofu wa kule Kapua ni Italia, mpendwa wa msikilizaji. Akawa askofu. Kama askofu akaongoza jimbo lake kwa hekima kubwa sana kwa miaka mitatu. Kisha akafanya kazi nyingine, kwa sababu alimpatia mashauri kutoka mashirika ya papa huko Roma, akampatia nyingine kazi. Ile kazi alifanya kwa utakatifu, alitatua matatizo mengi kwa kuitetea dini yetu Katolika. Na akakufa huko Roma mwaka 1621 tarehe 17 mwezi Septemba, na wakamtangaza kuwa mtakatifu na mwalimu wa kanisa mwaka 1913. Tutamwomba mtakatifu Robert Bellarmine atuombee na tusindikize mchana wa leo. Roberto Bellarmino, tunasema, amezaliwa Italia, anaingia katika ushirika wa majezuiti, akafundisha katika chuo kikuu cha kule Louvain kama mwalimu, katifundisha teolojia, kisha pale Roma, na watu wote wakaanza kumsifu kama mwalimu, akapata sifa. Mpendwa msikilizaji, mafundisho aliyopana yaliwasaidia watu wengi kwa kushota humo namna ya kuwajibia Waprotestanti kwa mafundisho yao ya uongo. Alileta majibu kwa mafundisho ya uongo ya Waprotestanti. Kuna kitabu kimoja alichoandika kiligeuzwa katika lugha zaidi ya pata 50 hivi lugha, wakikigeuza ili watu waelewe kama aliandika nini. Alipokuwa Roma alikuwa muongozi wa roho wa mtakatifu Aloisio wa Gonzaga. Mpendwa msikilizaji, Robert Bellarmine huyu Roberto, katika mwaka 1599 Papa Klema wa 8 akamchagua kuwa kardinali, japo yeye hakupenda, hakutamani, lakini wanamchagua, wakamfanya kuwa kardinali. Na siku moja yeye Bellarmine pamoja na papa hawakusikilizana juu ya ubishi wa dini. Papa alitaka kukata maneno sababu ya cheo chake. Ndiyo maana
papa akamtuma kuwa askofu wa jimbo la kule Kapua. Kupua nasema Kupua ni Italia. Katika jimbo hilo Bellarmine alionekana kama mwongozi na mwenye hekima, mwongozi sawa vile mtakatifu Carlo Borromeo alikuwa anatembelea parokia mbalimbali katika jimbo lake. Alikuwa anafundisha dini yeye mwenyewe na alishughulika na kuwasaidia wale wanaohangaika. Kuna msikizaji, na Papa Clement wa Munane alipofariki, mtakatifu Bellarmine akaitwa Roma kwa kuwa mshauri wa papa mupya. Akafariki akisali sala ya kusadiki na wakamzika karibu ya kaburi la mtakatifu Aloisio wa Gonzaga, mtoto wake wa kiroho. Alifariki niko nafanya sala ya kusadiki. Tutamwomba mtakatifu Bellarmine atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernité ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourner ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juno na lepoke ilikuwa ka mtu akasema na kugusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananyespike sauti ya komala, utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sasa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo hivi atuka ile ndio kwa masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement, mimi naweza aborde mama, mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi. Yeye peke alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement, usisikie hoga. Madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama nitajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment najua kama nitajere na mna gani. Même movie courant ilinipermettre ni jikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri, hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauri wengine ba fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuebia ya bengine huko. Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakwa vya haya, saa mtoto anataka ona regle. Na tunashindua kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle. Me tu natusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambia, usha ushanza pendana na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga bien, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto.
3: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
4: Big salut Torito.
5: Ouais, salut Baoba.
4: Tu vas où là?
5: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça na week-end avec Seniora.
4: Et tu me fais une capella?
5: T'inquiète.

0: Ndiyo, tunasema karibuni wapendelea hivyo wa Radio Moto Butembo Beni. Umesikia kiingilio, ni sauti ya mtu anayeishi kwenye hali ya ulemavu. Tunajua mko wengi, umejipanga sawa sawa kando za radio zenu. Mwone tena tumewaandalia nini kwa siku ya leo. Mimi ni Frera Kamat Omer, siko peke yangu kwenye studio, tuko pamoja.
1: Nizyo terapiste li mutonzi.
0: Ndugu Arsene, nashikilia ngambo ya pili ya studio, tunasema karibu.

0: Ndio, tunajua mko waaminifu kwa vipindi vyetu. Unajua gisi siku hizi tuko na simulia juu ya viatu vinakuwa na hiyo talo ya mrefu. Tuko naonesha gisi kuna hatari fulani inayoweza kutokea ikiwa utazoea hivyo viatu. Unaweza kujikuta siku moja umekuwa na ulemavu fulani. Unaweza kujikuta siku moja umekuwa na maumivu na utakosa ufae nini. Prévenir vaut mieux que guérir. Tunajua kwa simulisha juu ya malombalji. Tunajua kwa simulisha juu ya magonarthrose. Unakuta magoti saa luma. Usaichokesha. Na wakati umeichokesha, sijui utapata piece de rechange wapi. Na risque kukua mwenye kuwa na maumivu. Unaweza kupoleza kidogo. Tena narudia. Ile makiuno. Na kuuma leo. Na upata dawa. Tena wakati umechokesha tu utakuwa umechokesha. Alors kuna makomportema moya zenye saa moya zinaweza kutufurahisha leo, zinafurahisha wale wanaotutizama leo, lakini wakati tutalala kitandani, wakati tutakaa kwenye viti vya wagonjwa, hautajua na wale hautajua gisi saa moja ni ile raha ya kwako ilikuletea magumu fulani fulani. Ndio ni ndugu Elimu Tun aliyekuwa akipeperusha hiyo mada, tutakuwa tukisaidiana. Tunajua
1: na tukawashukuru sana namna gizi mko mnatufuata. Ni kwamba tuko tu tunaendelea na mada zetu na tukawafundisha vidogo vidogo ambavyo vile tunapata kila siku. Namna mumesikia sauti ya Frere Directeur akiwa tunaendelea naye vipindi fulani fulani, tunasema ni bora kukinga kuliko kutunza. Unajua wakati mtu amepatwa na magonjwa anakuwa na haezi akaweza tena akajisaidia, lakini wakati tuko tunafanya hiyo kidogo kidogo ambayo inatusaidia kukinga magonjwa ambayo inaweza kufikia kesho, na ni hiyo ndiyo inatusaidia. Namna mlikuwa mnatusikiliza kwa mada yale yetu ambayo ilipita siku nyingine, tulikuwa hapo na direct anayekuwa kwa siku ya leo kwenye kazi misioni. Kwa leo tutatumika na mama psikolog Rachel wetu wa kila siku, tunampatia neno tukamwambia atuambie yale ambayo tutaongelea kwa siku ya leo.
2: Ndio, asante sana kwa kunipa kauli. Kwa siku ya leo tutaendelea tu na yenye tunataka mode prevention, parce que wanasemaka il faut prévenir que guérir.
1: Ndio.
2: Kuna kuwa ka magonjwa mingi yenye hata we peke ya uwele wake origine yake.
1: Mm-hmm.
2: Unakosa kama inalamuka na muna gani. Unasungo mtu na kubulia ati, hanubia maendabi tinjesi na shinga anelwere busana nachi.
1: Mm-hmm.
2: Alonjo ili acha leo tunasema pana, tuseme juu ya enye tunatayaka le stress ele maladi psikosomatiki.
1: Ndiyo.
2: Donc stress inakuwa ka vile na ma gisi ya kuidefinir, kila mtu anakuwaka na definisio yake yenye anapanaka kwa ile terme.
1: Ndiyo.
2: Menye tunapashwa jua kwa kifupi, stress inasikilikanaka kama manifestasyo ya oga.
1: Mm-hmm.
2: Senye uko na oga fulani, sasa gisi ile oga inajifanyaka ku organisme yako.
1: Ndiyo.
2: Njo tunatayaka stress ile.
1: Mm.
2: Kisha ile oga senye inajiwekaka kumwili, inaleta magonjwa fulani fulani.
1: Ndiyo.
2: Na njoe tunataka sale magonjwa, tunataka mamaladi psikosomatike.
1: Ndiyo.
2: Na mwaile tematike ya mamaladi psikosomatike, tunakuwa kama na adage yenye tunazoeka kusema, se ki ne s'exprime pas s'embrime.
1: Mm-hmm. Njoe kusema nini tena?
2: Njoe kusema kenye weye hautaki kuongea, hautaki kupartaje, hautaki kusaidiwa.
1: Mm-hmm.
2: Kinajiletaka kumwili.
1: Mm-hmm.
2: Mwili ayo peke ina exprime kenye kiko na buyone, kenye kiko na nguruma mule ndani.
1: Mm-hmm.
2: Ah. Njo inakuwaka na mamanifestasyo fulani fulani kukila parti ya mwili.
1: Ndiyo.
2: kila parti hata nyele kuna kukaa watu wenye viko mafikiri nyele zinaanguka kukichwa.
1: Ndio.
2: Ah. Inakuwa kana gisi inaendaka kukila mtu. Mm-hmm. Watu yote haikuwake sawa sawa.
1: Ndio.
2: Kisha kunakuwa namna mbili gisi tunaelewaka ile stress na magonjwa za kutokana na mafikiri juu zionekane kumwili.
1: Mm-hmm.
2: Kuna kwa zine tunatayaka, tunatayaka stress egi.
1: Mm-hmm.
2: Ile ayo kwa ile nivo inakuwaka na nikitu kenye unapashwa, kinapashwa kusumbua ndiyo. Mm-hmm. Me lakini na utaweza kujitunza wepe ke unajituliza. Kama par exemple ulifiwa na mtu, unajituliza na après quelques jours, deux semaines, trois semaines, unaanza tulia na mtu anaanza kuona na hizo na gisi kusura yako kuko huzuni.
1: Ndio.
2: Inakuwa ka problematique senye par exemple ulikufiwa leo. Mm-hmm. Leo tuko le 17.
1: Mm-hmm.
2: Unaenda mpaka 3 mwa mpaka Desembre na sura yako ingana leta ile huzuni ya ile siku.
1: Ndio.
2: Deja inakuwa kana ilisha kuwa magonjwa. Sur le plan humaine, humaine yako inawaka deja naisho onesha ke uko mtu mwenye uko na souffrir mule ndani na ile souffrance ilishaanza leta alama fulani fulani.
1: Ndio.
2: Ile njoo tunataka sana ilisha kuwa stress yenye iko chronique.
1: Mhm.
2: Kisha kuna kuwa axe ya kwanza yenye inakuwa ka attack senye mtu unapata message nitakushoke itakutraumatize.
1: Mhm.
2: Yenye na kwa frappe ya kwanza ni articulation.
1: Ndiyo.
2: Yon kila articulation yote kumwili.
1: Mm.
2: Juna kutaka kwa mfano, kuna kwa crepitement de balle.
1: Ndiyo. Mutu na tetemeka, karibu wanguke chini.
2: Wakujikolea, wanajikolea ka.
1: Ndiyo.
2: Donke, sphincter zinalashe.
1: Ndiyo.
2: Jo articulation cho zina kwa frappe za kwanza, senye organisme imepata kitu kenye, kina istula.
1: Mm-hmm.
2: Servu na kisha recevoir message, inatuma message ya kwanza kuma articulation.
1: Ndiyo.
2: Njyo vinakutaka na sisha kuwa febli.
1: Mm-hmm.
2: Unakuta mtu heza tena kusimama, vengine hautaweza kukimbia.
1: Ndiyo.
2: Kuna kwa na vengine, ile kuru sirkui na exagere, na uneza sote na fazi kwenye, hawezu weza ata mumu.
1: Ndiyo.
2: Senye huko aleta normal.
1: Mm-hmm.
2: Mtu ananda angalia tena, niweza tu kusotea hapa.
1: Ndiyo.
2: Na niju ya exe, ya ile stress eta yenye unapatikana.
1: Mhm.
2: Kisha tutasimulia juu ya axe fulani fulani zenye zinakuwaka atake sana na zinachaka watu mtu anaonekana kwa ugonjwa.
1: Mhm.
2: Ndikuwa nimesema ya kwanza inakuwaka imer.
1: Ndiyo.
2: Mtu mwenye iko stressé ya kwanza anakuwaka na mamo zenye ziko aggressive kukinywa yake, non unakiaka hata unamsalimia polepole. Anakurudisha sa mwenye mko na gombana naye.
1: Ndio.
2: Kumbe na iko na kitu kenye iko napigana nake okule muro.
1: Mhm.
2: Alo unakutaka ya pili inakuwa mtu mwenye iko stressé anakuwa ka vile na mapalpitation.
1: Mhm.
2: Parce que mule ndani hakuweza kujere situation yenye litokea nje.
1: Mhm.
2: Njoo ile palpitation si inakreaka accélération ya rythme
1: cardiaque. Ndio.
2: Njo matasio zinalamuka vile.
1: Ndiyo. Atrebatibu nja kasi nili ya na mwenyu.
2: Eh.
1: Nja kasi nili ya na mwenyu muna ene lakini ambuna abriku ya tasio. Mm-hmm.
2: Njo haelewe ya nakusa kama inatokea wapi.
1: Ndiyo.
2: Unanjia sikia na pengina ata sikuwake na mafikiri.
1: Mm-hmm.
2: Ata mia sikuwake mafikiri mchambutasio natokanaka na mafikiri. Me,
1: ndiyo.
2: Anasauke kuko ma evenema fulani yenye limustulaka. Mm-hmm. Na ile inapashwa kone na jiweka kuro waki.
1: Ndiyo.
2: Njo inachunga kaya tunataka factor déclenchant.
1: Mm-hmm.
2: Inakisha chunga kale kakuilamusha kakisha kuya. Njo vile mara mwa inatoke yaka.
1: Ndiyo.
2: Njo unakutaka ba mingi haelewe kama atasio yake ililamuka na muna gani.
1: Mm-hmm.
2: Na nijua ile imanino kidogo kidogo sama mulieshanje na mutu, muservice, kunyumba. Me na kuko tu ile oga uko natembea tu nayo.
1: Ndiyo.
2: Même si ayezi jimanifeste extérieurement.
1: Mm.
2: Me unakuwa katu na uko natembea nayo.
1: Ndiyo.
2: Jo vile mwa ile tasio senye naendaki kona kazana na vile o masituasio senye tuko nako mafamili unakuchaka fulani ama vihola unakucha hivi unakucha jo unakuta leo makaya ama avese inenda iko na augment.
1: Ndiyo.
2: Nazani wasikilizaji wapenzi, tuko nafatana, tuko naona gisi, magonjwa inaendaka iko na jiagrave.
1: Ndiyo.
2: Na kama haupate ile wakati ya kusema unaweza partager na mtu juu kulibere vitu vyenye vinaendaka viko na kusumbua viko na kustula maisha.
1: Mhm.
2: Tu unapoteza kama maisha.
1: Ndiyo.
2: Inapotea juu ya kutafuta kukonserve.
1: Mm-hmm.
2: Ile ma stress zenye tunakuwa kanazo maisha.
1: Ndiyo. Pahali ya kujilibere petetre, pahali ya kubikamata na kutokubiweka ndani yetu. Si sasa inawezekana kuwa watu wengi kabisa wamekuwa hivi. Mtu anakuambia ule mtu alikuwa kana alinikosa yaka kumeisha miaka 5 siku na kia piko na kia ni cheki ya cheki ya nikusema ngeri anaviweka mule ndani.
2: Ndiyo.
1: Nikusema vile anavi vinatutesaka ama vinatesaka vile watu wengine.
2: Vile sasa vinatesaka na esprit.
1: Mm-hmm.
2: Esprit yako inakoka na haiko stable.
1: Mm-hmm.
2: Paske unendaka tu uko na magazine ma koleri.
1: Esprit njo moyo.
2: Nisha sema mfrasi. Avet, mutu gisi anaumbika.
1: Mm-hmm.
2: Anakuwa na tunataka maestase, siye kupsikolojiki si tunataka. Kuna kuwa ka le kor, kuna kuwa l'âme et l'esprit.
1: Tuna kuwa mwiki mwili mwili.
2: Ndiyo.
1: Na nini?
2: Na moyo. Kini kani kukiswa hili.
1: Ndiyo, ndiyo. Exandu.
2: Ndiyo. Ile stase tatu.
1: Na nafsi.
2: Kuna kuwa na nafsi.
1: Ndiyo.
2: Kuna kuwa ka, kuna nafsi na tupermetra ka. Kukua a direct na créateur.
1: Ndiyo, ile ika
2: ile ikakuwa blessé automatiquement hautakuwa tena na ile connection.
1: Ndiyo.
2: Na ile natokanaka si tuna bon afeti nyingine thematique pale tunataka
1: ndio kuendea kwa mbali.
2: Tunataka ingia mwingine thematique.
1: Na ndugu tunasema wasikilizaji wapendwa, kipindi chetu lengo ni kwamba tunatafuta kuwasaidia na kuwafundisha vitu vimoja vimoja vile ambavyo vinapashwa vikawafikisha kwenye hali ya ulemavu. Sababu leo kesho utajikuta umeingia kwenye hiyo hali bado haujui kama ilitokana na nini. Mpaka pale unaenda tafuta hata vile walozi wa kuwee, akumbe wewe peke uko mlozi wa kuwee. Tunasemaka mketa

0: 86.
1: Asante. Tunasema hapo mkikuwa na ujumbe kidogo mnatuandikia hata vile kwenye WhatsApp. Asante. Tulikuwa tunasema.
0: Ndio tumekuwa tuko nasemea gisi mtu anakuwa kana iko na ma ile star tatu.
1: Mhm.
0: Zile tatu kukakuwa moya yenye iko blessé.
1: Ndio.
0: Inafataka arbisha systeme yote.
1: Ndio.
0: Raison pour laquelle ku prévenir magonjwa il faut d'abord kwanza wewe mu eta yako ya kimwili unakuwa na huko bien na huko stable njo inachaka na esprit yako inakuwa stable hawezi sema huko stable na mu réflexion na huko na vitu vya kukusumbua
1: ndio
0: réflexion chako na vitu vya kukusumbua automatiquement na nafsi yako itakuwa en insécurité haitakuwa stable
1: ndio
0: alors ili nataka tunapashwa jikinga na vyenye ma situation zenye tuko napitia sur le plan social sur le plan mental sur le plan spirituel vitu vyenye tunapitiaka tunapashwa kuwa naangalia koma kuviharmonize pourvu que tout sien de fikia moi eta ya ma maladie psychosomatique parce que origine yake souvent watu hawaielewaki unakutaka juu ya oga mishipe nanja luma C'est-à-dire que damu haiko na circuler.
1: Ndio.
0: Mzuri.
1: Juu
0: ya ile oga, ile stress ninakuwa nayo. Inacha kunakuta na vingine acha. Basi nili mvulano buoterie. Kwenye kuko oga utalala na muna gani? Alo kama haupendi kujiexprimer mbio, ndio vile mwili inaenda kiko na magazine ile maisomni.
1: Ndio.
0: Zikisha kwanza siku mingi unaanza kukuta mtu yeye anakia kwambia tena mabibu wemi ya kitanu senerisha yatu.
1: Ndio.
0: Juu ya kitu tu kule kenye kilisumbuaka hakikupataka solution. Anaenda iko na kiweka gisu sema vile kuna kwa nyanasema nje sindi anza niribu wanoyo basi.
1: Ngana mlango na mtu mawena lokal.
0: Oh mtu manga lanza kumbe ni ya sala. Utatapeka mtu. Kana mulangira mpasi na lanza kumbe ni ya sala. Basi kitadiru mtu njo mwenye uko natapika.
1: Ndio.
0: Na wewe haujua kama na mtu anaumbiwaka na muna gani pulike akue. Seke vuvwa ye kishu nasema utamutapika.
1: Ndio.
0: Alors vile vinandaka viko na zekesha mwili pole pole. Njo tunataka vile mu stress ele maladie psychosomatique kuko ma vieillissement avant l'âge. Unakuta mtu ashakonekana ko buze. Mais normalement na haya kwa wa kuonekana ko buze.
1: Ndio.
0: Angali trojene anazeka kumona huyu tuko anaweza kwa wa 60 kumbe na iko mu 40.
1: Ndio.
0: Ma 50. Vile vinakuwaka kuna kwa sasa effet ya oga sur le squelette. Wanasema ile ina provokaka diminution ya absorption ya calcium. Ukisha kuwa naoga usienda shangao ndafika kupita na kwambia mbuto yako ya kalisemi
1: ilisha shuka.
0: Ilisha shuka. Ubie inapanda sana. Kuna kwa kavengine kwa example nakia pima mtoto. Bana mwambia mbwa to ya kalisemia mtoto wako yuko chini sana.
1: Mbwa kalishamo kama unaoneka hiyo kutsi.
0: Ambona haukulake for example
1: indoloi.
0: Indoloi ima chakula ya kuletea kalisium.
1: Baba jana ba leo atakwambia mbu ni sababu baba kumnunulia kana iPhone.
0: Hapana.
1: Ndio.
0: Ile inakuwa situation yenye mtu unasema mbona sana nakulaka tama chakula ya kuleta kalisium kumbe na mumimba tu ni waka nakula bie.
1: Ndio.
0: Kisha njuli na njatu puse kuuliza kama alikuwa napitia ma situation
1: za namuna
0: gani mu periode ya grossesse. Njuli na kia kuta alikonetra ka succession ya ma traumatisme ya ma evenement.
1: Ndiyo.
0: Zenye zina mustula zinacha anakoserve ile oga. Na ile oga vike senye mutu iko na mimba suvatu mimba njuli na kwa katake senye mutu iko na oga.
1: Ndiyo.
0: Ile inakuwa kabisa facteur yenye inachaka oga inachaka skeleti inakonetre ile probleme. Wasema shela dili tena letaka osteoporose.
1: Ndiyo, tabletia unukusema mfupa inakuwa teke-teke, inakuwa inajitia kwa kila wakati unaenda kuvunjika bila hata vile kufu.

0: fanya shoki fulani.
1: Ndiyo.
0: Kusema mifupa inaoza, eh, inalunda.
1: Inalunda.
0: Ndiyo.
1: Ile njoo banazoka kutumikisha mkominote.
0: Ndiyo.
1: Kuna kwa vile sasa, sur le plan kitane. Banasema ile inaletaka, ya tunataka mo, hypercortisol.
0: Utakuta vile vile kwenye mwili ya mtu, sijui kwenye ngozi, na kumejileta vitu vyenye vilikuwa na habiku.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm.
1: Juna njaku taba mingi seni kumafikiri, anautauta kuma...
0: Mm-hmm. Anautauta kuma vibuto buto mwa
1: hivi.
0: Ndiyo. Vima tashe tashe. Ndiyo.
1: Unakuta mtu, wadie fulani ya shaka kufa nini lakini.
0: Mune mtu shalibia na msase uwe kwe. Agumbe na nishida nini? Na nishida ya kimafikira. Mama gonjwa ya akili.
1: Ndiyo.
0: Sababu watu wajue kama ile yote ni magonjwa ya akili.
1: Watu wajue. Wanazaka tu wiko iko kawaida tu. Sine mtu anapitia ila wajue keke ni magonjwa ya akili. Akili shashindwa kujere situation. Jo vile mwili na eksprimele situation ni akili shashindwa kujere.
0: Ndiyo.
1: Jo nanja kutalaba mingi. Mafuta, ata mafuta nyana zoaka tu kupakala. Mei nakatala, mwili nakauka. Unakuta mtu midomo shakauka. Mwasema, unamuliza ulikula asubuhi. Ati nilikunisha kula ata.
0: Ndiyo.
1: Mekumwona hareflete imere ya mtu mwenye alikula.
0: Alishakula, ndiyo.
1: Ju, kitu iko na musumbua mule ndani, iko nenda, iko na mkoroga maisha. Ile kabisa inakuwa factor yenye inaonekana pale. Kuna kwa ba mingi sasa inaonekanaka ku estoma.
0: Utanguta kabisa anakuwa na hiyo magonjwa ya estoma yenye haishaki. Yenye hata vile haina shida fulani peut-être.
1: Ndio.
0: Mhm.
1: Sasa moi aspect kuna kana watu wenye wanatumikaka sana senye ulishaenda au-delà ya makapasite zenye unazoea kutumikisha.
0: Ndio.
1: Unatumika huko mtu mwenye huko na nyeto nataka le syndrome de jambe sans repos. Maki una atokaka kuiki huko kukile unatoka kukile huko c'est pas pour rien que va pédagogue va créer comme récréation. Ma détente, c'était pas pour rien.
0: Ndio.
1: Il quoi kutonesha ke après un temps de travail, après deux heures d'état, il n'a pas changé activité mentale.
0: Ndiyo.
1: Njo unakutaka ba mingi asha tumika sana njo nanja siketi mugongo estoma kiuno pale nalishenda odela iko na magazine mumwili yake yenye dongile mafatigue zenye zitenda jimanifeste kwa estoma.
0: Ndiyo.
1: Na vike makazi tu unakutaka hapa sikufanya mzuri inakuletea ka stress mwa hivi. Inakuwa sawa par exemple mu kazi yetu ya kinganga. Kuna kitu unafika unatoka kunyumba nuko na program. Nasema leo ifo mgonjwa fulani nifanye hiki, mgonjwa fulani nifanye hiki. Me unakia kutake, journée ilikuwa gisi ya ukuplanifie.
0: Ndiyo.
1: Kumutu mwenyiko na conscience professionnelle, senyi unafika kunyumba uko na evalue journée, unakutake, kwa mgonjwa mwenye nisahau. Normali napasha kusumbua. Kumutu mwenye kama iko na ile conscience.
0: Mtu mwenye iko na afya njema ya akili. Sababu ukienda kwenye kazi, sijui hata vile huko mupashe habari, ilikuwa inaomba ufanye sijui program za kuenda ukafanya descente, unatoka unakiandika ile programe zako, unapitisha ile kipindi, lakini unakuta gizi kuvitu vitano vile ambao ulipangilia musiku, unaweza mtu kimoya. Ni kusema pale nuko mgonjwa wa akili.
1: Ndiyo.
0: Ifo unaenda ukaona watu wa psikolojia wanakusaidia.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Kumutu mwenye iko na afya njema ya akili, unaivalia ka journée. Ukisha ivalio journée, unaangalia wapi ulikosa pulvike kesho.
0: Ipalamukie.
1: Ulamukie, uangalie koma, irijansa zenye mapashwa andia kwa muservisi. Me unakutaka, venyabo habiba enkiete hata angaika. Me kumu nyuko na akili unakutaka, saa uko nduko na magazine ile stress. Sikufanyizia huyu wiki. Tena leo nisha msahau. Tena leo unakucha tena haukifae.
0: Ndiyo.
1: Vile vyote vinendaka, viko naletea, unakutaka wa personel suanyaba mingi. Na vini viko na makosiansi, afya njema ya akili.
0: Ndiyo.
1: Wanakuwaka suva na ile probleme ya gastrite.
0: Ndiyo.
1: Paske ya naka niko nenda iko na jevalue. Anda iko na rezona, hapa nilifanya hii, isije biefe, isije malfe. Na sasa nakutaka asha fanya, asha kuwa na vya mubaya vya mingi, ye peke ananja jamande, njo inamutia muensekirite.
0: Ndiyo.
1: Jo vile. Il na kwa kabisa sur le plan gastrique. Kuna kwa sasa sur le plan cardiovasculaire tu kwa tusha isemea.
0: Ndio.
1: Tulisema ke.
0: Tulisema kupandisha ile mapresha. Sababu ya kitu ile ambayo kabisa ulishindwa ukasupporte, utamkuta mtu yule ambaye alikuwa na hana hata vile pressure ya kupanda, ile ambayo tumetaya tension, utamkuta na imepanda. Mtu ameanza kuwa na tension za kupanda hapa, peut-être anaanza kushuka.
1: Ndio
0: utamkuta tu mtu anafika na janguka, inakuwa nini? Mwenda mnamwangalia tension ya kwake, pressure ya kwake ilishashuka kabisa kupita hata vile chini ya kawaida.
1: Ndiyo, na tusema ke ile iko ala bazi sana ya ma AVC, leo kabisa AVC na kwa undire iko kabisa alaine, juu ya kukua, donc, kukua na tunataka resilience, donc, ile nguvu ya tusaidia kakusupporte ma probleme, inakuwa kidogo.
0: Ndiyo.
1: Unakuta ke huko mtu mwenye anaka mborte na mtu anaweza pita hata pembeni yako anasikia homa, mara mwana yule homa, inakubeba.
0: Na wewe nakubeba, ndiyo.
1: Parce que capacité yako yenye nakusaidia ku surmonter ma épreuve inakuwa kidogo sana.
0: Ndio.
1: Na ili nataka ina predisposer mtu ku ile magonjwa ya ma AVC.
0: Tamukuta mtu tulisha kuwa na choka wakati ni wakati. Apanda na kabukilima kadogo tu yeye ndio amechoka. Wanaenda wanamupima roho kwa ile wakati, pengine hata vile roho ingali vizuri, haina shida.
1: Ndiyo.
0: Lakini anakuambia bana tu mtu mane mpuka puka. Oko vlisanga pia mtu anampuka puka. Kusina mabe watoka habari fulani, mara mwanga unu mtu mena mabe yenda muhanda.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Wana kuwa kavile. Kuna kuwa wengine venye sasa habo wana sirveya kasana sante ya wenye tontaka wa hipokontri yake. Donge mtu yeye, kanaka tuka pati. Mara mtu habile bia kwanza tasyo yae. Mtu habile bia. Iko naoga fulani.
0: Ndiyo.
1: Na majorite wanaka na viko naoga ni tutaka ile ya nekrofobi, viko naoga ya kifo. Joka naka tuka pati, ya muta vile vya tasyo ya, ya muta vile vya anga vile viti. Muta, njo unakuta mtu ke haiko stable muyei. Na inaacha ana develope ile magonjwa ya AVC. Paske ni mtu mandaka na hiko na jisurveye kila wakati, kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Ye anakuwa kanampote na mukitu chenye kimuhusu, chenye kimukoserne. Paski kuna kale kaoga.
0: Ndiyo, na shida ya mvuaze na msumbua. Shida ya
1: mara mwe na mubebaka sana.
0: Ndiyo.
1: Anakuwa ampote plus kena mwenyezi situasyo. Ila uneshaka ke uyu mutu iko na nye tunatayaka ile stress.
0: Ndiyo.
1: Alo, kila mutu anakuwa naangalia wapi. Ndiyo matiere iko telma vaste, na kwenye studio wakati ni wakati tu, mutaturusu tu siku tutapataka tena wakati, tunakuya tena, tunaendelesha kuwafamisha na muna gani ile maoga nye tunawaka na maisha inendaka, iko na uwa mwili yetu pole pole.
0: Ndiyo, tukitoa pole kwa wale wagonjwa wote ambao wamepatwa na hizo shida fulani fulani, na tukewaambia vipindi vya kwetu si kwamba tunakuja kuwafunza masomo ya kipsikolojia ama hata vile ya kiganga pana, alakini ni kuwafundisha hivyo vidogo vidogo ambavyo vinapashwa vikawasumbua, na ili mkuje kwenye matunzo karibuni. Kwenye studio ilikuwa wenu fizioterapiste Eli Mutunzi
1: na Rachel Sibulia Mwitu.
0: Tukasema chao.

Karibu muri kiririmanze ama bwe chingironga chena cho achingiriro echeche hindi echo mwira liblameso mwira liblameso ni chindi chika kwa sira okwila vira e radio moto butembo beni omu lutwa maira sahini ni ritundiri uma okwila vira ebangela ayo musha kulu wa salumu oko walikale mwitake teke muri kiririmanze muka kwa mechindi mwitake omulubero mwikare Mwisale mwita keteke, mumangu li mwita keteke, mkatu kumabu na sasana.

0: Tunga vao likiriwa chimbe chomo tembo beni tuwa wako chomo chende che tuche chino kubutuku mochoro chino chamuna wire ni che situa minya Biro ikumina rendo kwa mkera umuendo kwa chumo chavinyo uruma kumia veri nenda atu Nachiro kubutuku muna wire jatu kandikani yako Umati wa hambe nene riva galeria wa zuibi mocho oche kongo mwuri kumina vitano chave chana la wire chi Eche chave chala vire waka buwa Okumiati politike ngo kwa ikage ndao katula ungo kwa kumbe chiseke dini ya luwa hoko 2028 tukweta shabuga benonga nichi chikare kaka ntuna mbuguwa noko chupapurecho mkulo eche huo feri chiseke dia nabi ya ini ya mabisinya aka veririri ngo kwa dialoga ikende hivi ya kabuga na kamati aka kanda tangeranga kakasha kula mugiri aliati nate Tuna berebere kera wakende wakasa wakatuka niriam na shile mbundu we ACD ye Jean Didier Kasunia owe IDPS Jean Didier ngarenge kana ya wabiribi alinya
1: Inga mblango lo manduka na wabiribi alinye kwa mashima kwetu chikavya na riku kumera kabago kwa nato kwa ngrapo chendi kwa chamu
0: Asinja ja de Dieu. Alors mtu kabrikirano ko Kampala Tampour Issa Borneira we Parlement de Bou de Furu na Yohanu Monsera kindihika hatia hona sesene eka eye mtu kwemire manga hatia ne nyumu kande tuandikiro ku 09 95 35 77 77 yene numero yetu ye radio moto mukandevia imama vetu sunga tulina kaeni Dieu merci na eni Stanley muhindo omochendi chino echa munawire

0: Bas, wasinja wasinja, ye Achille Mbundu, SID, amabihika. Muno, munga itali lutwa vitu wanganazu kwa komuate kwanza owe marsh. Kasoni, atuna kwa mene ngari ngekana ya?
1: Na kwa mene ndeke ndeke kabisa, anu nisengi siri sengi.
0: Vala, merci beaucoup. Tukanzu kwa mostidio mohano, ribuli ya ye Achille, kundi Achille amabihika niwe SID ya Martifa Yulu, Achille karibu.
2: Wasinja mtu langu luna amabihika.
0: Alo, omo lekenzi, mare ndemulia. Aba suwebi mubana ire omoshonsera na liyabu tempo. Mubitra kwa rekabe ndeke. Aba ndu banatisha wa kaibuli ambu kande. Echama vya inichi. Finalmo olubanza nichi ulo atisha rekimu wa muti. Aba ndu wa yomo omozera.
2: Wasinja okoribulio nga waza. Aba kongomani banemo kwa ma. Na ngata tukana ramucha bakatu horekiro katambika no. Ngara mukaya kutia na kasoni. Nashi kasoni unashi ni mwala wetu. Nero unashi mtu langulu equalisi. Sio 64 iyo yavia inamutekania mebagalo na ikatekania mebagalo kutsibu inebusana neribu wa bati chisekedi abura tiambo akabadilisa ya akateba mwero ekatibi kikenekene shikare menyecho nechindi twabere twalebia akabwatia kabadilisa ya katiba inakata kiribu ati memi sichi kabia nga chiviseme inakata kibwa tiaka iha amanda wakasatu kundi tungabwa niti chiviseme busana nachi kundi amabi badilishako kundi tukatashe tukoko mwanzo nerio iye kanana inakandivya inakandia saka andimu kandida nerio itukale vaya inakata kerenye iha amanda omolu hecholo wakasatu echindi tuka yalivya amebwa tiaka badilisa katiba esa echi huo chiku wetu chinata lirwe ebitatabi umabe uma vinaha mpirwe
0: na basombi
2: akandivya inakavi nakaga wagabe chihu wakundi iba ngana wabatibo hey inyo mwamabe kola mwamabe sombola katiba kiku wenyu itweno ishi
0: tuchinyomo kakera
2: ito tuchinyomo kakera shituli okobi enyu ebyo mukakola nero tukoto watu haa indiyo yu chisekidi ya kata ketule tako obo hanya obo tuwa obo tuwa gana elwira kera obo ribia ngwakaga bagabe chihu nerio kutuwa buwatu tia tuta haa ye akatiba kiku wetu kane buire katikumbe kanganatu luamu hama bibie hane echinu eche kayendeka muambo mumo wakayendeka anganabu ati aa omuambono shata yendeka. Naho ito tukabwa tuta haa ye shahali muambo owa kamu wanaya eritibitukoba sombi shahali muambo owa muhambiri ati isha kuleraba abakongomani chikari kitu wabwa tuti ye antuka omovyo tulemo okukatambi tulekore no shikari ribu ambu kumbe ito wabadilisha akateba mchareka molekezi tu wabwa tuti ye basi bakongomani itweboshi tuyo mongenra tukagana omwatsi owa chisekedi kunde akata kere tuletako hurere
0: ari mubi andikira bita
2: bas unashi
0: mwe mwe valie journée kunde yabia national
2: ngata tuka ewe tuwebo tembo mtu langu lu mo mwana kwa mire tuka la ni mwe nemba mu marezo sosio ngoko tuka watu te kumbe tuli yakoba itwe mtu indi hali tuka watu te haa tunatakire itwashunga okoshi mbuishi kuwetu isha natu kaniri ya kwa mwa tuwa nganabi tunawote ebe teendeka ebyo tutashi angaba kundi bobala vayo muambo mwenye vanga natasha tukaniri ya kwa vole o muambo chizuri chao nga chere hai chare kitu wa watute kumbe tuwabe asa tuwabe shia hircha ebarua yoko nani yoko botalabu eru okomeri nero etualola ewa kataso hire kundre yomu nduyo tuwabe tukabia nga tukala ngiru mumi unashia bandre wakabia nga moba teta asa inerio inatukaniria okomuamboyo nerio tuwabi handekesho baru hatuka tutuka wabu watutituka wera haba kulubo mui tuwama ya tuka tuwarana indio kataso hire nerio tuwabere tuka revie miati kwanza meri yuwe na wenye mabu ati omwati wenyu basi ye shatavi yoko katambi ama anao ati haa kuonde ebola kundebo ito tuwabi tuwanabi watu tenono tunashingo kotu nyomo ebola tukani revie mwati ngwakande endati bo me tuwabere tuwasha kwa merira omochiru Twama ya levi ya kundi baiba vili watu wakatu wa ndikisa yebaru hayo kumeria muamave kolomati yoyo mwemu watu mukako lao mutotu kwa muhandaka anu hebaru wake echo shicho shi chikande langereka chikande vichiri yoko mtu njuta haa ababa matakivya ngabakatu hiromo cheteo twama anere handeka twama watu tibau ituwe tukata alendra mutu subira ye ituwe kundi echi ya katiba kawire katri ituwa babu
0: wisha
2: ituwa babu wisha ngoko tukande koba situ wira mbo kane tukale ndira mbo inyomo kane tubura mbo akatambi kuwene rikoba kuti ye aye
0: tukavala lira ya
2: lisa kove rebe iti anerio wabere babi anane tuwa bitu wali ya maa tuwama ya levia omona nyomo omomui muni abantu abanzire ibangera omuchi kutochiku wetu nerubi ba yatsandia ngoko banari atubura mbo tuhandike baruha Neriwa wambu ehe indi mumuhandikirie baruha muti inywe yo no muri mukandi okobyo shebe kande koreka mukandi ibya bimaniri tukotwa bwatu chatu haa cha omochiro echo twa maverekira okoba militabe kuwetu basi ishi hanata bya nomuma owaka holoka mushialieka na omundusha langereka akabi nakasa ne chiringa chiminyika aliyo malerezema Moha naveri omu makweshi ama mbala enani epolo eye nani eye 64 eye koalisio. Me haveri ya kalaba ama polishi bakaluba muhirako niche viala. Wanama langira mutu langolo. Bo erezema moha namu hulikirire eke moha teta muhiro moka tuweko me vabieba mabe muheka nerio bo. Moha na mwanavere neritesha luikwa hahu wakatambi. Naho okongambo eye chinzasa. Omwati mwala vikire ambwebe nrove kala veka ngokove ngokwa bandu baka itwa echinzasa bamali ira amarshi bamabe babili ira amarshi me bamabe rikira aborganizateri abadongi abakulu bakulu abe koalisio babere bababe rikira bakababre krokovente bakababre krokovente bakakania omwati nga keto ndrekwa ati bamba bambobo ibwa ngoko mwana biri bamutumuketu kafashi mwenda muti moya hika imwashapo era fashi lakini muterebia nga tukabadilisa yebyo byotuti omwat omuhindano kasala yaho okoventroise nerio omuhindano abari yaho babi abe abakulu bakulu abe koalisio yikuwetu babere babili ambobo twamatalia kundi itwe tumwire tuti tu itwa
0: kova
2: nerio babere babilia omwati abe enda ndeke alakini kwesi ibwa abakatu tabala abandu be IDPS ibanabiri ibu bamaluba tekani abandu abakande irabate abakandi yaputsa ama amash alorke ibabiri horekirana ekina march ina li Pacific nerio sasa babere babituka reandamana vakaenda babere bayahika hali enani esieje ye IDPS iba nube IDPS bakalu baholoka ne mepanga ikaula wamo force de progrès bakalu bakatake aba manifesta wanamalangira mutu langu
0: abakandamana
2: nerio sasa aho tukabwira tuti emyatsi ikatsandira yesa ne polish moyinkigira omomatsi mwenye kwenene abasa abakashanga dre kunde kwenene tukashima mo banashire bamasa bakashanga dre abakakoba me omwangadrema bamasa kwenene shiba ute kumbundu abakashashangadre alakini abantu bakayahika oko
0: nene oko
2: IDPS hakalu hasu nikaba polisi aba ute oko shombundu na ba ute oko mabombe molakrimogen wakatu kere usanga amalakrimogen nerio aba kako baba maza he kwesi mbeno ababa kausanga kusana bamalangira abakasa ne mepanga bakasa bakabwa bati bakasha shatake abo ebaba maende banasha bobotu ne polis

0: Bakamba ni rabu niyo, bas abandi bamakwa, bakaya babikwa na malerezema pe asoname menase omugarde owa prese penge abina biritushi yania moba muhumbire vama omomepange yo banama mureka yo babuwa batibaka muhekera baka mutu wale lupitali chabere chikavya chiro inatushi yania
1: nibo kandi mumarishe unyimabiri kwa mundu
0: omomarishe wetu menase abiritushi yania bas tukabwa tutembombo okwitutu bene bene kuma kuma ne chanda chiku wewe ni mumartir owe demokrasi
1: alo alo bo bas tutana nire vyako alo mwamata evalue mwia vere reisite kutse
0: bon antuka okitu tukabwa tutie peple moya trokire kundi wamabi alevya eritu komo tututu abandu banabaka wabate bakalua eyo bale bakayo komarsh alakini iba avriluye baya lambwa omoshonzira donk abala ngereka waka hika eyo wabuwa batu
1: baba mutima
0: babiba ucho mutima setadiri koba nare kabandu kumbe abandu vendivya vanene donke vendivya vanenyo kwabo waka wabati yehe chisekedi evyo kata kerekola shivyo tunashi esho banze shivyo mokongo esho shotu londiri
1: wasincha
0: kwabo.
1: Wasincha shile tunemuadesha kasoni yaka aga isekiria kasoni andi mwana langirevyo mbino na wabuka we langire ko televizio nga atwe kose ko rezuso sio nga atwe mbino mwana hulukirio kundachi wa matale vya kubaka itwa eske ba china utre rezo yeri wambu banganda manaba atia bon eske mucha na langiri kire kwa nene aba kalani bana mayi exprime Jean de Dieu Kasonia renga shalio ko Jean de Dieu wana mowe ulizo yai
2: Hello
1: wana mowe ulizo yai
2: Teresu ba mowe ulizo
1: ni lenga bwana te kusangwa unie wange yo ya bya maandamano nibua kwa nenga mwala bikiri atinga mwala ngire byo tinga mwana sungire ndambie riko kundachi ne retokare tubwira ngachichina kuti musinge choba opoza bakasaba munabwira
2: bo wasinja mfulango luna makera kwanza ashile mbundu owe SID nka kirikresi idea marte fayulo moche nemba munabwira bo eri andamana mfulango lu na bolkire batu kwa mire china tekanyo monano mokatiba kuwa kwa article 26 Nikuwa ambu, obre mundu anaute enzi nganwe yu ere andamana, ere yitu. Ena hande kira kabave, akawa kulubu mui. Omata kire nafanyira muna ikune, rakuti nafanyira mamarsha huku weo. Nero, haba pizani, haba do mochi kutu kutuwe cheseswa sanskatre, muba nate ikandira marsha huku wavu. Batikumbe batibamo bomba bakasha yembereshe nani she esha assembly national bakayikuna kwa miati mio mame uma bo omati wa kwanza batha ebo kabiso mugambo wakati kana referendum wo ba mai sibare ko sibata kireo batiha neri bindulikana katiba kuwa tubamaga nao kote kote neche ndamboha basi troisième mandat ni kwa mbumbu omukulu wekiu orubu atikandia katisha ya yihawura okubuchaguzi engendo ya kasatu evi satu evi wakai tunako vya evi unga wapinzani abari mchi kutu kutu HSC swasans katu halo halo
1: Jean de Dieu.
2: Oui, allô.
1: Tuna kwa mene.
2: Okay, sawa. Neri omumuyi, omumuyi, omumuyi tukata. Allô.
1: Tuna kwa mene Jean de Dieu, tuna kukwamira.
2: Abantu bari bakabwira mu myatsi yage basho.
1: Enda isi wakwa buba.
2: Okay, sawa, sawa. Neri omumuyi wa Kinshasa.

0: Pablo mukali ononga ni fimbo omobunyumba bwa gebon. Askaba ndiba kali kuba ninko yu.
1: Tena nimefanya nini? Semu na tuia kabure.
0: Iwo bore mepango ya utuplanifio bunyumba. Inje nanzire mwele vere.
1: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobunyumba abanu bakate ngeraha uma oluko lebe weteko. Mobunyumba na wezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Naruka ndukandibu kusho utichi.
1: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba.
2: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zebali tuwachiaka.
0: Nagiritu kumu nabwiri, eriutuwa tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke, wakara kabandoba tokere tunda kagala na reha nganaku umu.
1: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
2: Pamoja,
3: tujenge jama yetu.
2: Onone mulage we food security, basu baswaga, FSBB.
0: Kombobu ya matanine sabeka.
4: Trahie omotono na kushireo ni anemo umandeki. Akwireki.
5: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avie moto, avie moto kenga videgu omu veritable oil.
1: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
4: Tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
5: Anu wama utoa motere awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weru oka.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
4: Omumbeshe nata kutevo muma utego mohebole basi. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace, butike la puissance de Dieu
1: kwa baba kirengo,
5: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo jerve.
4: No huwa kadiramu liyama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta ebushingo huwa jake hangi
5: na chaala kwa erasme na kurokwe jerisone
1: kukaraji yambale muriki njasa.
3: Veritable oil
4: ikuwa babeni kubutike la Ferase FM Aveni Kambala Service Chez Filemo Matrumo.
5: Ndi ni mu mezo same face à face na clinique Saint Jean. Mu André Amatonge Mezo Africana.
4: Apa kasende ni

Ebola. Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Tu vas casser ça là quand on arrive au mobile.
1: Et il y a des sabouni de la couture. Kajama.
2: On va rouler comme un gola banana pour mon nouveau cuir de bâti.
1: Injo manu ya kasabi asanam. Kamu te sabouni ya saibu. Ibo akani na kana ya Jeffrey.
2: Kuna kunya yuta ya saibu.
3: Kande jinsi tete sabouni tete tanga ano ya pataro yage.
1: Eh, ende kande chona. Muno mosha na yanga ya yirande saibu.
3: Lakini mwananga na buri rayo ya barabia nyinge shisho sen.
1: Ha. Ijeni nashio ni eble, kore nefoto ya chinyunyo cheperika. Yani gire kuchisaibu, noko milalaya ya kote ya shonganga, kore ya mistari ya hii shakro.
4: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fauti saya, echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kore ya megongo, noko mabonda kore e chinyunyo cheperika.
5: Saibu, inasukulaka zungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu,
7: kwa usafi wa gari,
5: pikipiki na kinga na vyengine.
8: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kumia yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako ne tuka kudomo sabuni ye Saibu. Mama ye teriko kotyo mo ando waso chivye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
2: Ningu uyumuka.
9: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
10: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
11: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
12: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
10: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
13: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo City, Bugo Nor Muhumuro na Irusangi, kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
14: Kila wiki, kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 12:08 jioni, na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: katadiga kana kano omwela bereche hindi echeka kwa siriko kampuni Moringa liye visionaire de santé globale twaba kukocha muri kiri watu mwanze omokasindi omombene omomutwanga emangolio echabinyonge emasereka omobuyora naho shi oche ni bachikai katunashikwa bere treka muri kiri watu mwanze uka kwa machende cha wichi Chibuya kunde chikakuro komyatsi menji kandi chiro cha munawire chiro chao echo kandukende minyamo myatsi menji kundi omo studio omukulukulu abiri hika tunashingo ko hatia sesene akaiminyisaya nakakutangiro komyatsi eyabiri tekanye usana na chiro cha munawire omo makamo yotoma kwanza tuwasinja mulikiriwa tumwanze babo ndio molerema unemulema mama unemutabiri radio ya uyo halia aba taxi men baye munyoko sho parking kwa muka horekerera aba mama waye aba kasona sho njemba muneho munemukwa basi twama bashima mulikiriwa imwanze chinimbani chau chukwa biro kondambie no omulenge owa makwa mao niwo mwana wenyu omano volume mwindo safari Joseph akaisu baba lekanga pokere omugeni okochiro cha munabu oyoke kuburo komyase mbere mbere ni nasi kukere menyari mulenge kandu kenduluanza kotsevu kundulu mulindire kotsevu kotsevu ebiro vya mavicha baba ire hai mushakulu wa yekutu
1: nandiyo baba
0: omulenge ane mulu mwikuwa
1: wasinja tatu
0: wasinja kotsevu okomena awone mandiri mishaka ni ukubahu likiriri okomena ni
1: okomena na omulenge Dr. Moringa Masereka kwezi kasereka Barthelemy Valande
0: Dr.
1: Oma Moringa. Na wenyu ayawabreta akambone akanzwa akanzirwe na bandobo usi
0: inga
1: haka hula wama Moringa liye visionaire desante kilobani
0: wasinja kotsevu mulu likiriri omu visionaire yoyo awama vyo omulenge wewe Dr. Masereka Barthelemy Valante kutse kasereka Barthelemy Valante akumere kutsibu mwili nari omoringa
1: ndi
0: wasinja niwa mwa mauti Dr. Moringa yoyo
1: ndi
0: ebino vyo mavicha baba obolo vune
1: unemu nene kutsibu
0: unemu tibu hande kendeki
1: inde kendeki
0: akabuni kanemu mulandeki
1: kanemu mulandeki
0: aha
1: abanduwa nemu lama
0: abanduwa nemu
1: sari yuka reklame
0: wasinja
1: hey.
0: Echibu ya cheche niwa mwa abanduwa nemu patedawe wa lama nabote mwa avya
1: wasinja
0: emiati neme njibu nabwire wabiliti kandiyo vyo abahu likiriri haringa ngechahe chova ngamenya
1: Niwa mumunabire tukende kanya okulandule prostate.
0: Okulandule prostate.
1: Abandu banene babiri bateka mwesha sonde busana ne prostate.
0: Abandu banemu ya mwesha sonde busana ne prostate.
1: Wesinja.
0: Aha.
1: Nabandu banemu hola busana ne prostate.
0: Inga.
1: Nena langire ndi echindu echuna machile biri abandu kusinga singa fundisha ko prostate.
0: Aha.
1: Echanga na watiche abandu eribyanga bakala ma. Neribyanga bakabe isibesa sumbukwa na prostate.
0: Ne prostate.
1: Kusangwa hali eribya Itu angana kingai okwa byali byetukalia
0: aha ebyali byetukalia ebyangana wa teacher kotsebo
1: okwe kingai
0: aha
1: nibambo abasungu bakali ebyali byetu mwadawa
0: ibo bakaiba namuli ya kali omodawa
1: mwadawa
0: nalo tutu kali tu basi ndra basi ana matra bimba
1: wasinga neritikale ko langirende abasungu banene akabya kali ebyali Akali ebyali every ayo mwanyungu
0: aha
1: ne byali ebyo mungu hangika ebe kale bawa
0: isibihiri
1: ba
0: mga matunda
1: ngameru
0: meru
1: ebeseke
0: aha
1: kokombre trave
0: nka ama pasteke
1: ebendwe bringe
0: nka
1: hali ndi bakete mwa Grenadine.
0: Ah, kasera no.
1: Aha.
0: Inga.
1: Ekabyanga bikusabya
0: ke. Ekabyanga bikusabya ke.
1: Wasinja. Niwe ndi Grenadine yo. Ne yabiri wotcha ko sebu okoma koni mbirire mbere. Nirengatsu ko kwa malama awakasa kusana na prostate.
0: Ne prostate ne
1: bwo abantu eremenya.
0: Ati prostate alinga yabiri ikam. Aha.
1: Omundu ono akatukeribya kasubala lubaluba.
0: Lubaluba.
1: Nibambo omotiru angananga na marasita okotiru chumu
0: marasita
1: ndiyo
0: akagotser inia yomopo inia kutini yihiyo
1: kwa
0: marasito kochiru
1: marasita
0: nibambo hiyo ni halamu kato yote ha iye alingo mbiri ya buribia mwaka taendeka
1: wasinja
0: aha
1: omundrono akabia kabulo otolo
0: otolo nibambo hiyoteri inia ikomonjengu anganao Otulu tulutu wabolo. Na niya sebaka, abashakuluwa kawa mbone, riwa chaka anza, bebaati, kare vyate, basi, vyate, vyavene.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Hanganeka wate, akao tera.
0: Aha.
1: Nerini ya sangana, otulu tukamu hamba,
0: Ehe.
1: Nera ini kwa masupu.
0: Inya kwa masu kwa abu wate akawa tserate ndio alinga yama mombo kadi ya masu ni aluni azat bas kadi ni aluni hangano
1: ini hangano neri inya kwa otro otro lisi angatro bana isi
0: angaba na otro
1: neri evendu evikareka
0: niwa mwenye ni malama make make waka tukarika njate omomeri alinga abri vya moche tuendeke prostate ya ngana vya abri ikama
1: usinja
0: aha
1: omundono akabia kasubala amasu wewe akabia inya wahakuhi Never Sandrove.
0: Shanga in the heart.
1: Shanga in the heart.
0: Haku in a near trailer Haku. Shanga Shaira Muritraga of our friends of Vites, Erelo Lahar. In a near trailer Haku.
1: Niwam Aka Kaminical. Omundo Atore. A masu in your emetre septant.
0: Emetre septant. Akasuvan Rianda Quemetre septant. E hiyo kwa normal. Na watia baramu haku ya kuhi.
1: Kwa mami vya kwa emetre ngumu. Nibukoni.
0: Nibukoni. Kupi endo kwa emetre septan.
1: Kuhi. Omundero normal. Watu leleate.
0: Inga.
1: Omundono. Akabia kasuval. Nari amaso. Inya sialo muchi omopetul. Nibambu amavi watia kasuvala. Nari isi endre huamu.
0: Isi endre huamu.
1: Kandia kanikatemi inatasa ndere
0: sobala. Kandia tasa ndere sobala.
1: Eheke heria, heria saka.
0: Aha.
1: Heria saka.
0: Heria saka, heria akasubali, heria saka, heka subali ya saka. Nari ya enda hekatu eromu kapitulu, kapitulu. Nari kabiaka kabianga, ngakata piri.
1: Ngakata piri. Nari amaswayo abianga muma, nari ini abia blas.
0: Inabia blas.
1: Inabia blas.
0: Amaswa kabianga, ni alinga kabianga jone, ni abia nari, nari abia kwanga blas ya mpwa. Nibwa mbwa yu kabisa ni malama waka watu oloba nzalo every week.
1: Oloba nzalo every week.
0: E prostate ya vrete sabanduba nene doktor. Wama irande ke kabisu kakani ya bandu. Nibwa mbwa banduba menya kwa nibwa amalama ye akanasa. Omnia minyati obuko nibwa nwa ringa mabri hikamu.
1: Ngaichi nganyeti.
0: Ngaichi ngaret. Aha.
1: Omundono akabia ama bebi atia. Nerio inia vana probleme Eye rewind akasuvala Amabia ni akache tante kasuvala Ata liya hikaho
0: Shalia hik Iya luya lab Inyo wa mubiri anganabia ni adembo lenda Akache tapembeni nga iwa jikaya Ati akache ta Shalia hikoho kava Iya luya lua Ayayayayayaya Nima yone malama Awakaluwa kanjate Olova nzalo abiri tuika
1: Ngriyo
0: Kwa neko tukaya ni umundua kendo mongenda kutaya. Ah, ye nama bianga nga iwe tika yatu. Ngata chimbahana. Suru anahiku, iya luya luamu.
1: Ndiju. Aene maalama awe prostate.
0: Maalama awe prostate.
1: Ndiju.
0: Wa mabika niya kuo. Erebo lotulo. Eri suvala kutsiwa mochirunga marasita. Umundua kasuvala masuji alunya tuwele haku. Isha nga hikahari. Kunya kaika kukumbe kwa metre mwa na saba. No, nikuwa tubo kumbwa maya tulo. Nero nichi kani ya masuji alunya serafu. Iwa lua voka. Kuzo nabu tubo kumbe kanama iwe teach. Nero emberu hike noholi ata kariyemu. Iya luya alu. Eyo ni maalama. Nibu ambuwe prostate. Aha.
1: Ende alama ya prostate. Omundu akabu nokonda.
0: Aha.
1: Ayikwanda.
0: Ayikwanda.
1: Akabi mbe chendu chinga hachete.
0: Aha.
1: Chiringe nyama ni wambu. Chiringe nyama ya ekilo.
0: Ey. Icherucha bimba.
1: Ey.
0: Iye batu wakala wa doktor.
1: Ey.
0: Ayikwanda. Ey. Echi manyingi. Eringa nyama. Icherucha bimba. Eringa ekilogram.
1: Ndi.
0: Niba bubwa niba bubwa. Omati nyama kalakala. Nenge prostate. Aba nukwasu ngambu ilibinda. Ile nero.
1: Eye. Elibinda nerene.
0: Elibinda nerene. Ne prostate neye. Niba mbaba huli kiriri ba ye. Mukwa mende kendek. Elibinda nerene. Ne prostate neye.
1: Uwe sinja.
0: Niba hikuwa anda. Dari habi. Echi nga chinyuku. Echi kabi mbao.
1: Echi kabi mbao. Yene prostate.
0: Yene prostate.
1: Neri omunroyo. Akabia kendewese. Enye kwe mbatu.
0: Enye kwe mbatu.
1: Eye.
0: Ah, nilosu mga mundu abiru vrenanira yo Mbatae kakabi yayo kukataminga kano kapu achinayi Achinayi
1: Kondri omamubiri wewe Awanga abirenga kabi anga maezi Eri kolari yao Siari siya kolango
0: patole Siari siya kola
1: Nerio nanga waketemwe Grabe zwe Ikaka matakusevu
0: Ikaka matakusevu
1: Nerio Esi ni avisi angasha tokerenia ngo mundongo kwatole
0: inga
1: omundo yo we prostate kwa kabiatia
0: ni makonye kali
1: omundo we prostate akabye mwe chuhania chinene kutsebu
0: chuhania chinene
1: eh
0: omubiria kabine na huhire kutsebu
1: eh
0: ni makonye kali rato
1: eh neribukana bwo mabekanya ebwe henduka eyo bakete mwakasere de prostate
0: bwabe kanyerere ebwe henduka mwakasere de prostate aho ni babuba buri koko chika ibwa berkala
1: ibwa berkala
0: aya
1: ria ya kanser de prostate
0: ha nibwa hocha makala kala
1: eh
0: aha nibwa eri ha nibwa amala mayo akabyatia omnyo minute aringo lup eri banza ya nolya mabekala ha ne eri bana kuri kwezibu
1: eri bana kuri kwezibu kumbi wasuka eribi ukali ebyalia even naso sire etinruecho e prostate yeyo
0: ebyalia ebiso sire etinruecho
1: etinruecho
0: inga kwene kuna mabuka doctor wadavuka buraha no aba abahulikiriru tuhanekali akaso sire ebinumbere bere ebiryo komubere nero amali yako ikabye ngikaye watikaye eritunza omubere etinguecho aha
1: ete kwanza
0: mm-hmm.
1: Ye grenade.
0: E grenadine ere eruya bua.
1: Wasinja. Grenadine eyo yeye kwanza.
0: Inyabyakali ayo.
1: Inyabyakali ayo.
0: Aha. Abite kakario kioka hali na yerune ine natasha liya ngokulia buti ya wasungwa kari ya kari ya kari ya hongomonyungu. Na kari na kakabu mba waka atia.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Nere eche kusa chume eche grenadine echu. Mwebi kange Kambalo, mkuse mwebi kange Thailand, mwebi kange hayu. Nere eche nani echu. Chikau la franga singa nabi kutewe eche kusa echu.
0: Ni baba na dawa chekau la franga na kodi chikabi chikai watikali baba kutunza
1: hapa
0: ndio akabye nga chekare ba wa modao
1: mimi
0: hapa ndio kale tubukana baba na ho chereri ya bula lakini hapo ndio yene dawa ikawa tikaia aha
1: kondi huma nanga chikusechu ne dawa ikalive
0: ne dawa ikalive
1: kande ebete byako
0: ebete
1: byako wa mate kamwe cherenga
0: Echirenga.
1: Echirenga.
0: Ehe.
1: Ebeti vya.
0: Ndi iwate kamo echirenga.
1: Mwe echirenga.
0: Ehe.
1: Si vya mabia vya mata bebere.
0: Vya mabia bebere. Echiti che grinardini iwate kako na echirenga.
1: Aha. Iwate kako na ndi ya wakiti mwa vingaroz.
0: Vingaroz. Ehe.
1: Vya mabia besatu.
0: Besatu.
1: Omundumbo amama ambo abili la matrisi awaveri anerlamu. Averi anerlamu. Averi anerlamu. Awa mundo ini ama lamu.
0: Ini ama lamu.
1: Oma besatu evi.
0: Oma besatu evi. Ehe. E chiti che grenadine wateka kwa chiti che eche traba inka na wateka kwa e cherenga ne vingaroz bas
1: e watwanga
0: watwanga byo
1: wabe twanga na wakamula
0: wakamula
1: ro mundu ni abyako wa womonda
0: aha bali kiriba evanzo kwa mama waye bokoyo na banina bande tunakwamile doctor moringa ane mtu sobrero komyatsi emyatsi mberere mberere omo prostate yona mtu kwa merera yetu twamasha iko go grenadine ngo kwika watika yene yabitasha utunza na matrice okobadu yabere kanyerere ne bombobe no bisatu byo byamabe tsangwa ha omerera e yikaluye wa tricha oyabere lwa la matrice iyalu yala
1: wasinja
0: aha
1: nari e grenadine yayo nengoma akwai katunza e prostate
0: e prostate obukoni bulia mukalakalile bulia
1: ni bambo e prostate yayo ne kwiso sireye tia
0: geti
1: umecho
0: iso sireye tia geti umecho
1: ni bambo kwiso sireye tia geti umecho
0: aha
1: geti umete kabere Ye yembo yenani yendi mubuchungu
0: endi mubuchungu
1: abasha
0: kuluba ye abalwana baye munasama endi mubuchungu yo mama langira hoyere doctor ana mtu sobaliro komyatsi ni wambo grenadine endi mubuchungu nayo ikawatikaya ye
1: nani yakabe
0: aha inya byakali akali ni anemulya ne endi mubuchungu eri
1: wasinja
0: aha
1: nerio abandu banene Sibata hero kwa sha grenadine kunde aba kaike busungu basa baba na indri baka se
0: inga
1: ngabe na mabungira batre kebe noka
0: ukanalula kushoti aba bana shi
1: na ngala ngira ile unese ka umaka na tribe na afrike busungu
0: inga
1: unese ka umaka na tribe
0: inga serie no kutsevu
1: serie no
0: kutsevu
1: ari wa maenda hadi ukaenda uti urizo anaka lenga karestoro kone urizo kwa
0: aha
1: inia ho
0: inga
1: aba tabata lako
0: yo inga inia ho Ehe.
1: Ebo inia hao mkela ngrayu.
0: Inga.
1: Haba tabata amalo lako.
0: Inga.
1: Ehe. Ehe. Nerio, echa kasatu.
0: Ndimo chungu. Echa kaverini ndimo chungu.
1: Ehe.
0: Iwa wakari ndimo chungu.
1: Wasinja.
0: Echa kasatu.
1: Echa kasatu. Rieriboki.
0: Eriboki.
1: Eriori.
0: Eriori.
1: Ehe.
0: Si ifatiri ya mweribu ya mbulioli kundi ya mweli na arenga arimu ya mehanda. Kukasunga mwerio chiove, yulio chini wambu, tulioli.
1: Elio siriosi.
0: Elio siriosi. Aha.
1: Ni wambu, abasa kulaba tuba kera, sebebe wakalu wala makunyeyi wakutseba.
0: Aha.
1: Iba kaba namuli ebyali ebyo.
0: Ebe namu ya tunza.
1: Ebe namu ya tunza.
0: Aha.
1: Nere ukasa nga namuke umusha kulu, Siwa ngamu sanga na vama mtu kama mwa.
0: Mwesonde.
1: Aha. Iba na mkulisi.
0: Ebyali. Ebyo anemuli yako. Venemutunza donge kwa chakula dao. Anemuli ya kadini anemutunza no mobele.
1: Aha. Echa kane wa msomo.
0: O msomo.
1: Ii.
0: Ebitu yokubuti.
1: Ii.
0: O msomo.
1: Ii.
0: Vasha kuluba imu na kwa mire Dr. Kasereka Bartolomeo Valante Moringa. Anemutu fundisha ndeke ndeke. Tuhuli kire ndeke ndeke. O msomo.
1: Ii. Oyo wamabi imiawu ewa tonga tongawu ewa kamulawu wabi kamulawu neri ukate kamu obuchibuke
0: obuchibuke obu maiti ya wamalu mumusomalia
1: obu kendeleka akaunze abiro vinene
0: aha inya nahambire ndeke ishatabia ngakata ataku teregaga
1: aha
0: na mduni ya vya kanyuawu
1: inya kanyuawu neri omundu oyo vya prostate inagindire
0: ya
1: magenda eche tanu Ye nani ebeti ebyo koberebwa
0: ebyo koberebwa
1: ebyo tunemuli aberebwa
0: no eberebwa donge etuko tukiezi ya kishenzi donge ebi sirevi
1: ni kwambo amayeni wako
0: amaye donge ebeti tobya ndata ebeti
1: amayeni
0: adan emiriti emitambazi aha otya emiri abo mitambazi eha ebeti ebyo ebya berebwa
1: wesinja aha Fanabiri iche noka ye chirireche echa kera.
0: Aha.
1: Eche wanrubaba kari ya muki kera.
0: Inga.
1: E mitambazi yeria. Wangana uke enyama. Iwa hukai magrie.
0: Aha.
1: Neriwa iwa uke mitambazi.
0: Ehe.
1: Neriwa na huka nobunrubu wawo. Obo kaunga.
0: Aha.
1: Iwa nebika kori mwe mitambazi ya no.
0: Inga.
1: Iwa namuri ya grie ya wena.
0: Ote. Obunrubu wa rabi obo mitambazi yeria mohoa. Na naka grie ka huka nepembe.
1: Ika nepembe.
0: Aha.
1: Nari ewa sanga na echa ukakola Echi nauti ya kagala
0: Nauti ya kagala Okari ya iu nemu yitunza
1: Iu nemu yitunza
0: Iwa sayi, sayi wakari iu nemu yitunza
1: Hey Omdrawa maku sanga na ukari mwemitembeze Paka ndio inayo
0: Aba utashe kwachi
1: Kwa le roi Wanoma lange
0: Inga
1: Kwa le roi Akadisa mwemitembeze Kani ya nauti na nyama
0: Nenyama Idia
1: Iu uneshe echa ureko
0: Echa ureko Bauli kiriba tubanza ama makamu yemu na kwa mirende kendeke wali obunduba obo kaunga bonne halia imitambazi ni aha na nyama une pembeni halia wabyuka tunacho hano iuna shechoreko
1: achoreko
0: aha oyukira bat boya akali romo mtamba na nyama ine kadi pembeni iune mokole une muati choveri une muitunza
1: wasinja
0: aha ni chetano okokali okowe prostate amabere kakabi kane muati cha eri itunza
1: wasinja nibwende abantu banene Kumbe tu vietu kalia, ngaba ande banduku bakalia.
0: Aha.
1: Setu ulie, hawe liwe ende.
0: Enda ya namata bimba.
1: Ya namata bimba.
0: Ehe.
1: Kwezi hawe liwa mutunote chofranga.
0: Aha.
1: Ye. Yeah. Niwe ende, ahu, chikende reka. Ende, abanduba nene, tukende lama. Tuwabe lama. Kumufano nge ndi mchungu enu.
0: Aha.
1: Wanganimia, iwa kamurwe mwamagete, echuroche kwanza. Enguma.
0: Enguma, iwa kamurwe mwamagete,
1: echuroche kwanza. Iwa nyua evere enguma.
0: Okay.
1: Echuroche pili, iwa kamurwe mwesibili.
0: Echibili. Muna buruwa kwa mwamagete cha kwanza. Echa kaveruwa kwa mwamagete. Echibili.
1: Echa kasatu isatu.
0: Aha.
1: Echa kani ini. Echa katanu itanu. Echa sita
0: sita.
1: Echa saba
0: saba.
1: Echa munane,
0: nane.
1: Eche tisa, kewa suwa kwa ngomu.
0: Aha. Wabi koko tisa, iwa suwa kwa ngomu. Ni mambo, moya, iwa tekamu ndimo ngomu. Echiro chaka vere, wakamrela eshundimu ibili. Echa kasatu, wakamrela mweshundimu isatu. Echa kane, eshundimu ini. Echa katano, eshundimu itano. Echa sita, eshundimu sita. Echa saba, eshundimu saba. Echa munane, eshundimu munane. Wabi koko tisa, kanduwa chuka moya.
1: Moya.
0: Kanduwa enda wote.
1: Eche ngabri, tisa kandia vye kwanza.
0: Iya vye kwanza. Aha.
1: Ukasewe Kola uti ya maratatu.
0: Maratatu.
1: Iwa hetroka.
0: Iwa na, niwa omkuki ni aenda moya mpaka okomunane. Kadi moya mpaka okomunane. Moya mpaka okomunane. Ehe.
1: Omundweni ya mavila me prostate.
0: E prostate ya mahu.
1: Ya mahu.
0: Muli kiriwa ye mwanzi. Unakwamire, unampate dawa ni umu makamu waho. Dr. Masereka, ni kwanziri, ukafunisa dawa, iwa suringaba na kama mkumi tomu ni ya ukulupitali.
1: Bo, niwa mnemabi ndia wanruvase, ukulupitali, abo usi. Esa nandutoka abo.
0: Aha.
1: Neba nene.
0: Neba nene.
1: Nerungayo wa omundu na mamu tunza eni ane yo.
0: Chebo ya chesa, wasinja, wasinja.
1: Eni ane yo, angabia Masereka, angabia hai.
0: Angabia chipesi mkwana tukwa mina, yeye daya mavipata.
1: Wasinja.
0: Wasinja, bebu ya misabisa doktor.
1: Kundiaba
0: andesi angabu wacho ati.
1: Aha.
0: Aha. Nwa kwa abanduba angana tunzi vaneri, abu shima mavi ya saa. Chishi, chishi ndami, omduranga napatane dao, nehoka, iwapatirane dawa yao.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Chale kitu kwa lai chitabu tiria.
0: ekitabo kyandikire ku votre santé c'est votre avenir.
1: Ne
0: mwa afya yao yerebyari yao lyenjacha.
1: Aha. Ekitabo kyene
0: banemulacho.
1: Nakubola bitabo binene. Everything kasengi mili.
0: Abantu banemula baha ya tuna muslangira abantu banemu hekabyo binembo atichakutenwa iwa ini aluni asoma na makoningo kwetu ekibuyacha mwaluande kachonde kebaz. Ubukoningo kobure gabuka tukabote ebyomundu anganali ebyomundu anganywe dawa wabarekole chukwani wasinye nibambu muri kiriwaye mwanzi uliyo mama kamwe iyo yotu abana chitabu echo votre santé c'est votre avenir angu haluba wasi ku hospitali owa Dr. Moringa Bartlemy Valante wangatoka eri bana chitabu echo address ene ngumerera
1: yena ngimerera
0: Niwa
1: mumoriki nzansi.
0: Riki nchasa.
1: Niwa hambe enzera eke ni mutiri.
0: Eka lori mutiri.
1: Kule kwa dezeme parisele kotegoshi.
0: Dezeme parisele kotegoshi. Niwa mkabu nukua musha kuluchibweli na malangira. Aha. Ndiyo.
1: Niwa vuri ya otu. Dr. Moringa.
0: Dr. Moringa. Niwa hikaho. Ini ya kubana. Niwa kene vana chitabu echi. Ndiyo ndiyo. Niwa mbu prostate. Kundi ni makoni nukua mawu wacho. Hakutsebu sana. Niwa mbu abasha kulu. Avaluana. Ubuko niwa hapareka nyeri uwe prostate yo. Niwa mbu omundwa mali ya kari okaria. Akendi ya ndalea aka itunzi. Atuwa yuandreke ni anati mito kulupitali.
1: Ini anasa tu si problem. Eti kare kine vinga wati chanyi itia bari mwala wetu. Oma bibili ya tuti mwa mlondro. Waka wende. Obuse mevu lio kuwabu. Aba kawa tika yabana. Na uba kandishe watikiwa.
0: Amina. Aleluya. Amen. Obuse mevu lio kuwabu. Aba kawa tika yabana. Kunabu bakisha wa.
1: Tikiwa.
0: Amina. Aleluya.
1: Lerna mavere. Omundo ya mavere lama. Angabia masareka. Angabia kasinde. Angabia hai. Akijua vere lama. Neri nyanyisa biroko mungu, basi mungu oma nono, wasinja eta kola wudu, aremote kamu wenge munga.
0: Wasinja, amina.
1: Neti ndecherecheti, omonandi atia, endeno, embutu omate kumu chihoni, ika uwamu ya veremove sadu. Ikatanda.
0: Ikatanda.
1: Uliya Yakoba ande bakaya herani.
0: Aha.
1: Bakaya bundi ya bakata siasa. Nerije babiri mitipulie.
0: Inga, haleluya.
1: Muri
0: kiriwa yemwanze, uri mu makamu wa otro makutsemera kutsibu. Ni Dr. Kasereka Bartlemy Valante anemukusaurira ko myatsi. Akumairo muri nali ya Dr. Moringa, twamashima kutsibu, yeno anemutukaneria oko prostate, ni obukonili no obaburi kanyira kutsibu, abantu banemu ya mosho sonde, ngonda binda binda ama bitubuha ama alama mbalimbali owe prostate na kali okotu wanganale kakatu watichwa kukudila kote eritunza e prostate oliomo makamo yombinu wanganabo tre mweka nile ndika nyana doktor ukumbi wa hira nimero yewe wanganabo bereke rako ndambini ndambi buna echindi ndambini ndambi wanganandika sms ini akendi kanyana o doktor wanganabo andruwe nimero yetu
1: Enumero yetu ni 09
0: 09
1: 75 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13 aho iwa mabana Dr. Moringa Bartlemy Valante abandu prostate yinemu koreka abandu mangana ikinga kuyoko bati
1: Eriki ngakuyo ye byali abiri byingalie buwa
0: byali abiri
1: ndio mundu akabye namuli abyo
0: ni babo no yutya kwayo
1: yutiwa kwayo
0: wamabyo kali akali wako ukabye unamo yikinga ni soko prostateria muri kiriwa ye mwanzi si unakwamira ni babo ejone nzera ye yuwen ero ngabye nemu ikakirie okubukunyo na re wabyo kali okobyale ngoko watu buraha no
1: ndina
0: bine ndimo ebiti byana ni ebyo buhoti no kusoma ebiti emirichi eye berebwa mitambazi byebyo na amoli aha wasinja kutsema
1: endi nimero yen
0: endi nimero
1: ni 09
0: 09
1: 80
0: 98
1: 50 09
0: 09
1: 80
0: 98 Unemukwama uluanziri wakani wa sovole yeye ulimupi mutimbino yona hii namu love unemutu yo wataye Dr. Moringa anemutubira no myati kwish chuwene kutsebu nao anguha wasi weke kitabu ngabane na ngatokiri tunza e unanekeria unemukwama murenge ngabe ntakiribulia Dr. Moringa emyati prostate ni bwambo ubukoningo kuba mabyenda bwotya bwamabihika Ibu abiri kakuru mukabu tu wamabi kanyira mukabu ibu wamabi koko kaser de prostat. Kuli ya buwa utia. Omduni ya ngana shalama.
1: Ei, ini ya kende lama.
0: Aha.
1: Ei, nibu ndini ya kende lama kabisi.
0: Omduni ya kende lama.
1: Ini ya kende lama.
0: Nibu abandusi wa kwa boba. Ei. No muka abiri kaha itu wamabu. Kakadu abiri kaha. Ini ya kende lama.
1: Ini ya kende lama.
0: Wasinja muri kiriwa ye mwanze. E doktor uite chari ungiria okumochi u prostat embere tubula yoko vende.
1: Bo nibi ndi etiri ungiria okumochi u prostat. Ini Dieri langera and obuli mdusi ama yikinga kande obuli mdusi ama tandikariye vyali ene dawa tukoleseye vyali ene dawa
0: amina
1: kandye chende okobo utalabu au suku vule vyali ebye mafika
0: ebye mafika
1: akarimaka mafika
0: akarimaka mafika
1: wasinja
0: aba franza mu jardin potager mukabye mo lenga lenga ngali tekere ngali tobate ni mambo nduka na tatu bito nyuma halia aha
1: eriongera kwa prostate wa mabere bana amatekera
0: amatekera
1: ukaberiria u
0: aha
1: nerike nawo akawatikaya okwikinge prostate
0: ama chikareka wa malwale abasha kuluba kirukaza ngai wobusheriwa momosha wobusheriwa momosha ni mambo haha matekere na chinaji na nini atuwa kweni wa ayubereria kweni na kabini ya nemo ikinga ukubukunevulia
1: wasinja
0: ibu kama ni kama mbuku wa mali ngebe sinzi
1: aa ni wambu nga kunga naliyebuwa eriria situhamberi mweria
0: aha
1: tuhambe mweriria ere na uti ya kagala eche tumbiche eche tikatuwa ya
0: aha
1: kande tulie ebyari etu nabwile tukari ebyari ebizu serevete average
0: aha aha
1: na mali ya avoka, ingali ya nameru, ingali ya nehai, ingaro ndayachi.
0: Aha.
1: Naima,
0: inga.
1: Obwesa heyu, enda ya nganabia nga ya vere mbolerana.
0: Aha.
1: Nelibu wa mbo, obwoko sa heyu, ukandiri ya ameru.
0: Ameru ne
1: avoka. Nehai. Hai, avoka. Avoka. Ewa tukulesi ya... hai, itokolesi ya onyo. Yonata wa mdovinga yewe.
0: Besatu, ne na meru.
1: Na meru.
0: Aha.
1: Ujianga ya bitika, sawa.
0: Ah, ok.
1: Mere, obwesa hei, ito vitu keriku pima, omundono, arenga, esukari yiwe, yinako normal.
0: Yinako normal.
1: Yema besire kwa normal.
0: Kande
1: vusu tungesi wa mbulie chitiki ye.
0: Aha.
1: Cheka ya avandazi, ayeri ya soka pimwa, ukalangira omuveri wai, alikonubo ya hai.
0: Aha.
1: Esukari ya iriendata.
0: Iriendata kusere kabonu.
1: Kusere kabonu.
0: Akari wakana nganari yako, kanose nangari yako.
1: Wasinja. Wasengana, abanduba nene, chikareka, abanduba nene, ongowe diabetes, akandiri ebyari ya viwambu, atukeri ipimu.
0: Aha.
1: Angamenya. Ebya ngayali engandiri ebyali echi.
0: Aha.
1: Lumkalo omuletere ebyo sibya.
0: Ebyo sibya bibi ne aho.
1: Wesinja.
0: Aha.
1: Nenye mnyat ngali okoben.
0: Ngali okoben.
1: Ari wesine ndi hut.
0: Sine ndi hut.
1: Kumbishi uta. Owe diabetes.
0: Owe diabetes kumbishi uta. Ine ebya kali atuka dili.
1: Eh, ni bambone nantu abere trend system. Ai abundu diabetes eriri ebyali ebyo sibyo.
0: Eriri ebyali ebyo sibyo.
1: Yo si.
0: Ari isi uta.
1: Isi utabyo.
0: Ine ali mwayen.
1: Mwayen.
0: Aha.
1: Kande meronde menene.
0: Meronde menene.
1: Ei.
0: Aha.
1: Kande meronde menene.
0: Inga.
1: Neri sistemi ya yabere kabandu bosi balu balame balu balame balu balame. Nga umabirika haria. Tukotu otubo. Suiwa malwere diabetes. Kivu kari ya otu.
0: Inga.
1: Kivu kari ya otu.
0: Inga.
1: Tokweri ya mode dambulua. Neri wasangana ewa avare lama. Ewa avare lama.
0: Elemri. Inga.
1: Nechabri watu chabandu banene. Elangende. Ah. Kwisi tutase kolatu chelangende bandu bakala ma.
0: Aha.
1: Aningo noma aka. Kandiriburia.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Halo.
2: Gabula chitapo echeo, mbachikawula senga
0: ahe.
1: Ni besenge dolari.
2: Senge dolari.
1: Besenge dolari.
2: Besenge.
1: Hei.
0: Inga.
1: Ule hai baba.
2: Ake, baki.
1: Hei, okay.
0: Wasinja, emulikiri wasinja baba, ne mututerera, echitabu ni veseng dolar, neruwa hiko kuti okulupitali, wasunga Dr. Moringa, neribu nemo sungacho.
1: Neri echitabu etu, mwurebendu vinen,
0: inka.
1: Ebya nganale kwa kule izin,
0: aha.
1: Ebya nganale kwa kabia mpatro, ebya nganale kwa kuhumu kwa lumovu nakwa, nibi ndi mwurebendu, ebya nganale kwa. nawe wauta kwesi naye
0: namabirwe mboko kangeni endelanga itunza na ichi anda chikendi beneficie oko maringi kaniona bere menyi awali mo kitabu echi abandu bakende lama
1: wasinja
0: kotsebo
1: kandi nene nenzala esho franga iyahwa
0: inga
1: nenzala eye rebunda iyahwa
0: dokter uluka bwahali akanyokuwene kotsebo tu abandu lino abakure diabetes lino mukaba hakalyo aida preske wushi isya uta ina ya mwaye kandi omirondo yusi nera bandu banemo lama nibo bakapate dawa yo ndekende kena kari banemo lya ku kana kwa men nao echi byo mo byo sutino changa bere chuwen omukoni itwa tulyo ba makamwa yi itwa iko ku hospital itwa pimisha iwa tukawa menye omubere wao ngane mwendatu kundi wangana byo kateka mwa kari akateka ngayamu kuti wangana kateka mu zaidi iwa ngare na kaki wangalira ku okukali okoko kaki nero kwesi kundi ka bere ku seher iwa lya mo kanene kwa mandono mberi wao isi wangali wewutia
1: wesinja
0: ni babu abashakulu obo mama waye bala betu muna tukwa milo mama kamwe yo ukwire diabetes ukwire prostate ukwire bukonichi angoha wase wangatoke ripi mishibwa wangatoke ripi mishibwa ubukoni amoberi waye arenga akaso mkana na cheno neru wa menye abigenderu wako ngukendi ukaenda wote na kari ngu kukendi ukari ngabikendi enda beti komita beti ya dokter
1: neru ngabu ya chendo cheno nerifundishwa kwa chendo cheno eribi ndia bandu batole reba liya batia ahawe rebia omulu mewosi wosi womabika omomia kama kumi tatu na tanu wale makumi ine omabika kandida owe prostate
0: omulume
1: wosi wosi ahanicha
0: lwaberekala omulume wosi ahanicha miaka makumi tatu na tano miaka makumi ine wamebia mukandida ni wambu kwesi itwe boshi tuliyomo miaka hiyo akali waka na nani yeyi kumetwa ikinga kubo kunitwa ni wambu tuwaberebia baka
1: bakandida
0: elitu kwa miaka makumi tatu na tano makumi ine ababa ababa aliyomo miaka hiyo ni wakandido kwa prostate
1: wesinja
0: ni wambu ama fundisho ama toleranda kendeke tuyi watikaye kutsebo bana petru tuangatoka eri ikinga nukunebo
1: wesinja neru eri wambu eri vya kandida si wambu iu wanga uti eri isikive Wote nama isikive
0: nama kwa pared.
1: Nama
0: si wanga kwepa.
1: Hakuna kukwepa.
0: Hakuna kukwepa.
1: Hakuna kukwepa. Tu kila mtu wote apre transenga akaranda unakuwa umekuwa candida wa prostate.
0: Wa prostate.
1: Unapopenda usipopenda lazima
0: wabiri vya kandida
1: kwa prostate.
0: Ndiyo
1: ndi. Ndiyo maana tunasema kila mtu yote azikinge.
0: Kila mtu yote azikinge.
1: Ndiyo. Na ya ile chakula dawa. Tukue nakula chakula na unamanishe ii chakula mina ikula. Nijua nini?
0: Nijua nini? Apana tu kukula ama kukula. Kusebo masi tumbu hivimu.
1: Apana.
0: Unakula. Mina kulu ii chakula juu ya nini?
1: Ndiyo. Leo nikakula ichi. Kumufuano. Kuseme ndi. Mutu. Mwanamke alikuwa na mimba. Kuko chakula ya chakula dawa aina makumi tatu na tano yenye anastahili kuwa nakula
0: aina makumi tatu na tano.
1: Kusudi wakati atazalaka azale bie bila kuoperasyon.
0: Bila kupita tena kwenye upasuaji bila operasyon. Aina makumi tatu na tano anakula ile chakula iko nakula inamsaidia na wakati anafika wakati ya kuzaa anazala bila kupasuliwa.
1: Ndio ndio. Kumfano. Unaangalia hii yenyewe inaita dongo dongo okra
0: dongo okra dongo dongo
1: okra
0: aha
1: ile kila mtu wote mwenye kuna mimba anastahili kukua na kula ile
0: ile dongo dongo
1: ile dongo dongo
0: kuna kwa ya mbegu na kuna kwa na ya pudre
1: bo zote zote tu
0: zote tu
1: yenyewe utapata
0: yenyewe utapata tu yote anatumia
1: anatumia
0: aha
1: ile inasaidia mwanamke sana mwanamke sana na inasaidia kila mtu wote na kalisumu mwenye na kalisumu anaipata vitu vya vile. Ndio maana kila kichakula chote chiko na
0: iko na maana yake.
1: Iko na maana yake.
0: Muli kilo ya mwanzo.
1: Tuko na yenyewe wanaita kokombre.
0: Kokombre.
1: Kokombre. Mtu akikuwa na tasio ya kupanda, tasio ya kushuka. Kwa kuwa nakula kokombre inaitia kunormal.
0: Inaitia kunormal.
1: Oui.
0: Aba franza ku regularize tasio inakuwa ku normal.
1: Ndi.
0: Kama inapandaka, kama inashukaka, gisi unazoea kukula kokombre inasaidia ile tasio ikuwe ku normal.
1: Ndi. Mtu bakakwambia hauna mai ndani ya mwili, ukakuwa nakula ile kokombre, tu inakupatia mai inafika kuna rumani.
3: Aha. Omubiri uo yusemolemo sana. Simolema yati. Chene chono usha sema hapo kazugumuzo. Nasema mtoto waneza mpiga fimbo.
1: Ndii.
3: Analia me machozi inakatala kushuka.
1: Ndii.
3: Omubiri simolema kia?
1: Ei.
3: Iwa mufacha. No batre mwano shari lusana misoni.
1: Ei.
3: Kwesho mumubiri imu hey, niya kandu.
1: Wesinja.
3: Waganabo tiarenga awete ripini. Kwesho mumubiri imu buli ya magere.
1: Imu buli ya magere.
3: Ah. Yani yule ambaye nakula kokombri. Inasaidia pia kuweza kuleta maji katika mwini.
1: Ndiyo ndiyo.
3: Ah. Hey. Santi.
1: Mm-hmm. Hey, chingine unangalia ile yenyewe naita betrave.
3: Betrave.
1: Bo, vazungu ukamtembelei.
3: Mm-hmm.
1: Ile betrave. Ata itengeneza muji.
3: Uh-huh.
1: Kia kutengeneza muji. Njia uh-huh. Nyana takupati.
3: Njia takupati. Ile betrave.
1: Ile betrave. Munatoka muji.
3: Ala kupatia ji.
1: E, na kupatia ile ji.
3: Ibu yote. Kauli ya ndemba vere. Kandi ji yu kamba.
1: Wala kauli ndemba soda.
3: Kauli ndemba soda. Kandi ji yu kamba. Kandi ya betrave.
1: Iye betrave. Kandi ya betrave. Ngali ya shi yewe.
3: Ndabiri shi yeyere. Kandi ya kasha mberai.
1: Iye kasha mberai lubusu. Hey. Mama alikirele.
3: Kwa si ine naja teno, nine mwati cho mwere wa.
1: Nga wati kwa mwere wa.
3: O yuli ya saa akasani wala mera. Hey. Kumbi ni agenda. O mwere wa ni avere wa nakandro kuwene.
1: Wasinja.
3: Aha. Wasinja kutivu doktere.
1: Angani miya karoti.
3: Mm-hmm.
1: Nyako re mwezi. Nenya kuhairi yae.
3: Inya kuhairi na.
1: Hey.
3: Makaruti kanabiri kasi yeku watuweri ya.
1: Hey.
3: Eno kawangabere. Ina nari yoko shudendu. Ina yoko vindu vyo anono. Kwa kande karote kukamba.
1: Hey. Akanze riwe ticho mwere wa. Neri uchikareka ewa langira bandoba nene.
3: Mm.
1: Ukwa vya tukaria mm-hmm. Vya vikareka omrewe naenda ndeke ndeke ndeke.
3: Echo ni kwa nene. Ngoko tukaria
1: hey.
3: Chikareka omrewe tu nienda ndeke ndeke. Muka hey. Uwecho omre haria.
1: Hey.
3: Abo sokuluwe tuweruko manangu kwa baba karia.
1: Hey.
3: Isi marilu wala kutivu.
1: Isi marilu wala kutivu.
3: Hey. Isi marilu enda kwa ringa shosonde na china tuwa hey. Kami wana kari.
1: Hey. Hey.
3: Eri kwa manana kari ngoko baba karia.
1: Wasinja.
3: Na hutu ni wa mtule muria hey. Omweria.
1: Wasinja.
3: Lakini sotu tralia kari anga kari watikayo omrewe tu.
1: Wasinja.
3: Wasinja do.
1: Abana tra wetu.
3: Mm.
1: Tuka kula, ukasangana, esa habama hatango muhoku, angani mengo muhoku habe hatawu, na hini ya kumacha weri yao,
3: hini
1: ya kakulawu, hini ya buwawu.
3: Hini ya denare, prurururururu, hini ya ungachere wakawu, prurururu. Ama hikakwecho, musha kuluwa makwecho.
1: Ama hikwecho. Hini ya nawite, hini ya nawite, eti kare kinya liyo muhoku yo.
3: Musha kuluwa makwecho, ama neno muhoku. Kwa hini ya nasha, ono, akaya tunzo mubiri.
1: Aha. Na sisteme ya bata tra wetu hapa ndi banabiri endeva kakoli enoka ngana mulangira bana bakalaba ibo nekiri omuhoko tuba bare ko matebwe
3: aha
1: tewa saramwa heke heke,
3: heke.
1: Nakalanga
3: nakalanga aha
1: ibo bare saramwa heke heke na ri omundu nya wule tunya peke
3: nya peke nya tu
1: ana se chikare ka
3: ana se chikare ka
1: na ri chikare ko langira nga yeba kete mwishu esu yetu eno ya mutiru eno
3: ehe
1: esu eyu Ye ikakolo mubiri mwa ikakolau ere longer life longevity
3: ebero bende nirikachokobero
1: aha nibwambo ukabuka ukatwangayo wabetwangayo iwakamulayo ezia musek neri wabikanyo
3: wabikanyo no wabetwanga tu kwakwa bwengabero muchinjo kutinachinachi kutaba uto kwa herapa heno kwakwa neri amaetini alwa mwayo neri wabikanyo
1: neri wabikanyo Nari wasenga na mundu na wanga wambu, obusu wabe sosenga waka banana.
3: Ah.
1: Ibu wabiri luwayo.
3: Ibu wabiri luwayo?
1: E.
3: Omni atasha sobabu.
1: E. E.
3: Esua.
1: Esua.
3: Doktor wasinja kutsevu kabisa.
1: E.
3: Ni wabu abanduba ne mutu nzwande kere. Esua.
1: Esua.
3: Amagete wamo.
1: Wasinja.
3: Muri kiliwa ye mwanzi.
1: Hey.
3: Kuna tukwa mire.
1: Hey.
3: Eswa siwa masamarai yao.
1: Hey.
3: Akari uko shi. Okoba ne mtu murahano. Tula samarireko. Akushika newe tuweno tukana songako.
1: Hey.
3: Kweshi. Tuwa maveri ya tutia. Tukeni endele. Hey. Etu ne mtu nza omuveri wetu.
1: Ndi.
3: Aha.
1: Hey. Neru abanduba nene. Ukase nganende. Evyari evi etu evi. Wanamu basi wetu.
3: Edawa yetu. Ekari uketu. Wanamu basi wetu. Wetu.
1: Nesikareka ebyali ebyetu bino byabiyende busungu babi yako labyo bakale travi kebe kulya byo franga singa na singanire na wanale mabyo
3: ana wo wanale mabyo wama bahabi bakakore subula ya kandi watashare habi kwa kutsebu
1: kutsebu meri edewa yetu yino tukakolayo ino mwa omutundu wusi
3: aha omutundu wusi imyachene monde kene
1: embotore musonge
3: songe songe nyanemo sibali bayala byala bya mari pungusha mwakal musonge songe nyanemo
1: no nandi pursa
3: no nandi pursa nyanemo na kavika suveno iya tasha suvano mo makarandi kutse masengandi
1: wala matran
3: tu eh kutse tran ya no nandi omusonge songe wusi nyanemo
1: nyanemo nari uwa butibo nama bikolesha wangananzele sekolupiteli ewasi wangananzele ula chitabu ewa ula chitabu wabika yiko kuteria na wabina mumba na kwa mananandi purusalia wangananzele ule kirira ewa hore kirira nariwa buti na ingata ya lune eshu ngatatu angayi iwe newenua itu angirayu
3: iwa itu angirayu uime eshu ngatatu angayi iwa tuangu iwe nywa Igawa sija kutsimu.
1: Isi wate kama sukari
3: ye. Isi wate kama sukari. Amagetia yutu.
1: Amagetia
3: sakari ya.
1: Hey.
3: Kwenye mkuma wacho. Tukali ya. Akali wakati. Ikaremo musongi uusi.
1: Wasinja.
3: Aba franza mubiyo.
1: Okay.
3: Tukali ya biyo.
1: Wasinja.
3: Nong echinuchi kalu mwoli. Itu alutu waliacho.
1: Wasinja.
3: Kutila kanya mchabiri ya laba mobi umamu. Hey. Ya kutila cha. Ye. Tukali ya. Hey. Chikalu wache tioko chita. Neri utu alutu waliacho.
1: Wasinja.
3: O musongi uusi. Ini anemo.
1: Wasinja.
3: Aha.
1: Neri efaida ya chitabu. Chikakubirendi. Endambi eriyetwa mwesua. Nindambi eyelu mwesubui eriko kowiteri.
3: Okowiteri.
1: Kantroma vetasi endoko eringa. Okwa never eriko oko diseteri. Kandia isi saha UN.
3: Isi saha UN.
1: Eye.
3: Aha.
1: Eye.
3: Nibu mwesubui eria.
1: Eye.
3: Eringa hezeze heche nayo. Aha. Nangu angana tuisua.
1: Aha.
3: Na omu isi amabia na mabia nga kakola isi watu wae.
1: Isi watu wae. Isi watu wae. Aha. Omo edawo ya mabilo moyo abetebe.
3: Iya mabetebeto.
1: Eh.
3: Iya mabetebeto.
1: Eh.
3: Ejivukutu echo ichama byanda na. Na omo subuye ni wambo akape hwakuna chinachi ikabye namo ndekende.
1: Eh.
3: Aha.
1: Neri tikareka ewa bya ewa manzere bule kitabu.
3: Mhm.
1: Elenge tikubure ko byoshye
3: byo kubure ko myatse. Ino mwati wo no okoradi wanganabwe kwese beke lakini

0: usichanga tukekano inyasi nyasoma karasi kano
1: inyasa akashasoma karasi kano inyaminya akukomya sekage ndandeke
0: wasinja twabiri wotisha bandu eresoma ne $20
1: $20 karasi ni wapo
0: iwabu waku ako vuleme na kwa butunge
1: na kwa butunge ni $20 kilo ya mwanzi iwulu kabiri kilo kandike sema akarasi ye akarasi kako eresoba munabwire nerebu wako
0: $20
1: Mandoari nge baba kari hasangati, doktor.
0: Baba kari hanesa.
1: Baba kari hanesa. Wama icho mofendi usanachi?
0: Nga watika ya bandu kusangwa omundu abandu vanu ama vetunga omutungu wewu. Echari abana okwa kwanza kwanza ninyo tulumukirizi.
1: Aha, akayasima.
0: Akayasima nyamuhanga.
1: Chumo kuikuma watu ino epremise na inama shashima nyamuhanga wasinja tata wasinja na inama shashima
0: nyamuhanga kamwe buwa na Musa ateba na Israeli vae omukama okobya bakalima nokobya batungire Oma odikira.
1: Aha, jamani. Mumbi okobyo ayo bakarema, ayo batungire. Aha.
0: Kwisi tweba nitu, kwisi tuwe. Omu kama wetu, yezi wene.
1: Wana mama. Omu kama wetu, ebi wene,
0: ebi wene.
1: Mutira bitandi. Inga. Nani wa somo ndwa kisomate akanero naye kwanza kwanza na ini heshima nyamuhanga akamhukumu wene wasinja kotee muri kiriwa ye mwanze omuyiwe butrembone ndambi ndambi ubona kwa mire radio yao uko ndambie no Dr. Masereka Bartolomé Valante anemwambula nao akakubura kwa myetse ngoko yire asa na wangatokereso makarasi wangatokereminya obuleme no butunge kwa bukaenda kadi atoko dolari makumi mbili
0: nasa
1: masa ve dolari sana nare wasoma wangatokeribu wakarasi yako
0: kene moti cha bandu nyeti wanganabyo wabesoma ku mfano we bona mabesomere tungu bate kasingwite herili siria asanga ndako ha
1: kananzire ririsha
0: asanga ko he ulisaye
1: herili siria wonana
0: ngako he ulisaye
1: ubyukari siria hano yangabya
0: ngoko yangabya
1: ngoko
0: yangabya mbene yangabya ngombe opuri echo wanga
1: tali siria hano
0: tali siria
1: wabere kwa mabutunge waziri watunga suwitra obyukari shiria ini akibia kare hata
0: erele boni bwambo aho bakandi abakaronda abyali abyabyo ndubya tuberia abya chinyamasha tusikalia
1: aha
0: ni bwambo sho nyama twabere twabirika ngania shiareria ebendro ebya lubaluba wanga tunga nabane mikongo
1: mikongo
0: eye
1: bekosa
0: netwa sitemengera
1: aha
0: narichiali Tuanganaba na ebesobe Netu watemengera asyo Ebesobe ya ebi Vianganabi bi umire Sawa sekenderia Vianganabi ya bevesi Sawa sekenderia Wanganabi ukatimba Haba kaa ali ya unga marestora Neribabili tima ebit Ebi yoko mko matimu
1: Kuberewa
0: Neri unemulet Unemulet hali ukali turumulisha Ukali saya neri itunamu kwa merera neri unamu ya kulele suvi ukalangira vendu yango kwa vika
1: vendu yama ikira hahan wasinja koteo muli kiriri unimu makamoyo kwesi isi wa hivu la YouTube ngendi ya tungeraha inyenti robotunge asa wabiso makarasi Dr. Moringa akendi kuwa ahiriri siria kwa vyukarisha na chongo vama buru atuno akari okaria kukivyukaru ndia isi wale takote na metakako hano wakendi nilisiria iye kunduka runda ya hiriri siria neroko kari okaria uwa vyukaru ndia kubakatwa na kochi omulisha
0: wasinja omulisha wakaba neyu wakaba neyu Ebanich salala, abande bani isari, abande bani abuyinga. Nuno, awa nganze mungeli siria.
1: Ah no, nero tayari sira hali. Na ba karema, ndi mudonga na tunama ibu akarasa kererema, singu tia kererema dok.
0: Bo, amudonga na tunama ibu akarasa kererema. Nuno, vuri nganze ngeli limepima. Bo, echo nganze lima ku echo si. Nero wasi toko kererema.
1: Lemahan.
0: Neruwarema. Unaisa hali ya rema emirundi ibiri amisatu. Hali ya rema hali ya tukali mero mwa grupe. Hali na rema.
1: Habanuwa vya ngabana abo ibare miraha umerero.
0: Harina marema watu kare ma individual.
1: Aha, individual. Dungo ombre akafranza kona mo akona. Individual. Dungo ombre mo dote. Primo mo. Ije na nama rema hado ije wen.
0: Ndri.
1: Aha.
0: Neri ebio si ebito nemu kwa rabia ba.
1: Aha.
0: Na banduba nemu eria.
1: Ba nemu eria.
0: Neri ribu ambu. Abu sito angabate teko radio. Bakasye obu suuda.
1: Mika.
0: Ye.
1: Eha.
0: Ari rio eche. Ena eche tulia kwa rabia ba. Chabandu wakawa namba wakuromo vya lumu ya yu. Endi tunamuko lirwa venu.
1: Wasinja
0: doka. Ejitapo chitendo sababu wakawa watamuka mamukama. Aru emende reyo mundu. Yai kakangana ya endi omundu yu. Anacho mukama.
1: Wama luwa rekina luna jibunde kende ke. Oyu ya gulaya. Basi doktor kasereka Bartolomé Valente. Ayo mwe nene. Ini avyo moche nganga. Tasi avyo mwoboreme. Tasi avyo mwomutrunge. Nelukwe wabrishi bucho ndeke. Edawa ekaya ndana nakari.
0: Wasinja.
1: Aha.
0: Wasinja.
1: Edawa ukari ya. Akari ikanemu wati cheritunza. Iwenga munga anga kubyo mundu. Ini amenya akari wako anganari. Kaka mwati choko mwere wewe.
0: Wasinja.
1: Aha. Wasinja kutsevu doktor. Omwati woyu muli kiriwa ye mwanzi. Mm. Unyo mama kamwe yo unakwamire Dr. Kasereka Bartolomé Valente akatosoborera alia chukato soborero komwati o prostate ana mabika njana alia wakana kana nebya noko noko dawe kwotika yava mama apa matrice wakabyanga kasu bwa kutsivu mwakatubura kuchokwa ho mumulikiri na chiku kuna kwa vere kwa mandeke chitiche grenadine ne chitiche traba mwakabwane nani ne mwakabwane ne ndi echindi chiti pidwa besatu ebikawa tikaya ba mama okonanyo ko okomati we nani we matrice na nakari wa matubura kali akakaji proteje docteur ya matubura baulikiri bayi banzo omubaba wosi obulwanosi wa mabitu ko miaka 35 makumi ine iwa mebya kandida oko prostate hakuna bya kukwepa iwa mabya kandida echotu angakola yerilebya ngatwangai kingatutri pa prostate kasha tuikako, trukari ya kari waka akakaya ndalelea ikane mtu tunza Dr. Mula vandoko miati nashi tunemo studio abaduba nakuwa mire vandone vanene vauti mabulio, abakabula ya neva nene
0: nere chiro kisha shasa, ngeshe kani kwa vivimba
1: oko vivimba,
0: evi kabi kwa matrisi owa ba mama
1: ebikabyo ko matrice owa ba mama
0: namasinye wow
1: namasinye wow
0: eribende munganze eribende ngali kiribenga namuhamba ni abebere ko munde muuma
1: ndiyo ndiyo
0: sibenditere
1: andeke
0: lekanga hambe chiuma neti nditiruka ngashe bwejene abali kasend tukabaneke ahali ya ropu ele semas.
1: Ropu ele semas.
0: Neriwa hamba ahali ya madepu buhoti.
1: Buhoti.
0: Neriwa wute hotele la grass.
1: Ire hai.
0: Neriwa mbo Dr. Moringa yoyu.
1: Hii address. Hii Dr. Moringa oho kasindi.
0: Wesinja.
1: Niwa mbo ropu ele semas imuli kiriri. Neriwa lua katao choko kote drua.
0: Ndi.
1: Nwa soka wote ya oko madepu buhoti kwao. Neruka aho mberi yao hali hotele la grass.
0: Ndi.
1: Na Dr. Moringa ali ya hamba hambene na hotele la grass.
0: Wesinja.
1: Oho kasindi.
0: Wesinja.
1: Echondro.
0: Echondo tule ale ropwe goria.
1: Ropwe goria.
0: Nerio ewa venga ukanda lako kake uti ale nyumba ya papa chuma.
1: Papa chuma.
0: Nerio wabana Dr. Moringa olipita iluolo.
1: Muli kiriri wasinja.
0: Habari kantine.
1: Habari kantine.
0: Tukaba neka omokartie obelji.
1: Kartie obelji. Muli kiriri kantine obelji haria. Na malangira aso sekene hati enyumba yu mwami yei na olipita iluolo. Obelji aho. Omuyi uwe kantine. Wasinja.
0: Hey. Habari ya kambau.
1: Habari kambau.
0: Tukaba niko uko nyumba ya papa Bokas.
1: Bokas. Na malangiraho, muli kiriwa imuansi. Hey. Malangiraho, letu uko nyumba ya Bokas yao.
0: Hey.
1: Uwa mabihika hao, uwa mabihika uko lupitari. Ula Dr. Moringa, Bartolomé Valente. Nani eisale?
0: Eisale, tukaba niko uko nyumba ya papa
1: Mbahinga. Ali radio maarifa hali
0: ya. Ali radio maarifa.
1: Wasinja kutewe. Ni wabu muli kiriwa imuante. Wabu makamu hako ni ano. Ulu wabre andeka. Busha kuluwa yoti ni kasiki wa kimbulu musienene mukane. Hospitali inapatikana wapi Butembo. Doktere alu ni abribu wacho.
0: Ngata shebu we. Butembo tunapatikana. Muriki nzansi. Kumisu ya guduro. Unakamata njia ya mutiri. Kuendea kwa msanye.
1: Kwa msanye. Ni wa omuriki shasa mulikiriri. Huka na ikahomo wa okozireka lorena oho wa msanye. Ebatimaye kwanza kukotegoshe ni ya mshakuluwe tu chibweli. Ya kabeli. Aho ni wa mavihika.
0: Dr. Moringa wa mamosonga.
1: Wa mamosonga. Oyole ni abiri hati koko SM okodimero ya ye. Bonjour papa munisaidie. Mwaka watina bei. ya diabetes ati okwe SMS wa Michael Kolopitali eri kwa manani vipimo iba kiri bambo aringa wa matolera wa nyedawa no eno ndiba kitu kama pima muri kiriwa ye mwanze wabikupima na ribali bya ohwa mahikiraha no wa matolera wa liakali okano kutu wangana tuha wotia na wanama bikwa macho doctor abiri kusobereracho abari motruwa CMH anemo bale here truwa kar Nabu bari hatu ekar eri tukoko swasanda eri truk abu bakari ha ekar nabari mumi akaye kabo no kwaho bakari he nusu eye faktire no kwese ni bamuri kiriri wa mabi ko kolopitali eri kwa manane vipimo ahubwa bakende bana ngabahuwe batrich wasinja
0: hallo
1: wasinja muri kiriri
0: Elangrind obuli mundu usi akatunzawa kandi obuli mundu usi akabyandeke
1: asante kusebo asante sana hapa ni Gerve ndabapata wapi daktari amekupatia address asante sana sababu kwa ameandika tena mko ngambo gani wametupatia address asante sana yani Butembo unafika kwenye Riki Shasa barabara ya kuendea Mutiri barabara ya kuendea Eveshe deuxième parcelle côté gauche batima ya kwanza ni ya mzee Kibweli batima ya pili hapo ndiko utapata hospitali yake Dr. Moringa karibu sana na tunasema asante sana wasinja wa ulikiriri omo makaye yomo yomo na mtu kwama wasinja kutibu moreva nene mwabere handika wasinja doctor tukaenda tukayaunza echinywa chai echo nduri echo ngabere rebeka abushia wa ulikiriri bane mtu kwama kuduka mtu echero tukesha asa kukisha kania busana na bukoni ibivimba ebiryo ku matrice e obo mama na bekatu kabeti na malama so tanzere hamba nabyo munabure bese ko merera bakashabulanga berabete munabura makanyo ko prostate ne nerika jakali ko twanga nalia na rilebya akalio na karasi ngo ko twanga makola hachiricha hichi nduri atuka lo studio doctor
0: eningebende aba andobeto bakasoma kalas Oboletero omonja cha mutandikere bi munne muike mutiri
1: aha okwa space de
0: peuple okwa space de peuple na ruka ne tiro che tatu tukende chabi okwa space de peuple
1: aha
0: tukasoma okwa mafundisho owa Dr. Moringa
1: Dr. Moringa
0: ne bando munamu le tabu munamu langira na bintu bya bihia ebya masa
1: wasinja yo aba kurubushi eri tuka munja cha batambuke batukeria ikaba kasomera okwa space de peuple Moringa ekutiri no tatu akshabya mafundisho espace du peuple Moringa. Voici déjà mon écrit wa yimwanze omama kamwa yo ulututu ile twamo kushima kotsebo kudulu na tinde kete kete hinde. Tulo mo studio na mukulukulu
0: Dr. Moringa masereka kasereka Bartolomeo Valande.
1: Voici déjà kotsebo akumairo molinari ya Moringa nilo wau muindo safari Joseph aka Yesu baba mwala wa Furunika. Twamo kushima mu likiri wa tunganze twashalula nako kadeti ndichiro okoshonda minga sana sino oku radio ya utwa mere Buholo wasinja.

Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafata kipindi kitu kipendelevu kampuni Muringa. Na sasa tunakuwa na kitangazo kia kifu kia haraka ambacho kimefika hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Kinasema hivi: sisi jamaa ya Paluku Chinyire Dimani tunawajulisha habari ya kifo kia mama wetu Kavira Lubaliro Lael Love, muke wa papa Chire Dimani, kili kiotokea pa hospitali Matanda tarehe 16 mwezi huu na mwaka huu na saa 2:30 za asubuhi. Hizi habari zifikie watu wafuatao: jamaa ya papa Tadei Makasi Pavungi, jamaa ya papa Dipo popote walipo Dipo Mulihi, ya jamaa Talikuha pa Kasongomi, kanisa la waera wote mahali walipo, na jamaa yote pa Kiriria Awitere, jamaa Shale Mbereka pa Mutiri, jamaa la Meke Visika pa Burumbika, Samueli Visika pa Kyanjemba, Askofu Kimimbi pa Kyambo. Shika vema, kilio kinapatikana pa Aveni Walikale numero 29. Programme vendredi 9h kutosha mwili kunako morgue Matanda, 10h ibada kwa makao yake pa Aveni Walikale, 11h safari ya kupeleka mwili pa makao yake ya mwisho pa Kiririhia Witere, 13h kurudia nyumbani mwake pa Aveni Walikale numero 29. Samedi ibada ya mafariji kunako makao yake pa Aveni Walikale numero 29. Misisi jama ya papa Chihire Dimani, tulitangazia kifo kia mama wetu Kavira Lubaliro Lael Love. Tunasema pole pole zitu za rambirambi zifikie jama hii na jama zingine zote ambazo zimekabiliwa na amushiba. Program inaendelea tukijilekeza matuke mwachia mwanya. Dieu merci, kaini, asante.

0: Tuka kwa ma esio ngolu, esio mwabi tulangolu, esiri handekawa na balichetru ave Kinshasa.
1: Abalichetru abanyachinza sumatiru cha muna wire, mwabakasa marera, biyoshi ebinemubuwa okuita ikania dialog nasional, umacho chikungu demokratike. Omochiro cha mriolongo kwa balichetru ave Konkonuvo, wakaka na ye omochiro chikulu, eche justice pe. Eche atekanibawa, oko charanda, eche chikatoli kwa kahula mo centre interdiocesain, omu ulo wa centru vashikashikire, omu politike chuchikumu demokratike mo babere okoluare, ye Patrick Muyaya, wale okoluhande lo butavali, Marte Fayulu Mutswebi, na omu techitechi omu koalisyo article 64, na Marie Anchi Mushobekwa, okoluhande lo Kabila, Abushi moba hindene embere esha bakara esengo haumane SSC imoya sankene bano okwe eba horekererango bakalingikana yachi oko bisamalire ebetolere ibetotsukerebia abantu mobengera omochika echumuka niono kutse e dialogue omochika chumerera e actualité précédé ikatulongo ko chakakala kwe kwa manana hivyo bandu wakaringe kanaya china mwasacheka alangireka kwa manana hivyo kwa delise sanga katulongo ko mwimaniri owe chito ngole chino eche avole ini katula watse hivyo shebyo maniri echo chukwa demokrati kane mutre kanya abandu wakesha hivyo ngo baka yivugako kwa manana na bali chetuba no sesanga mwatulirongo ko emebero chisekedi aka te kanaya mwidialogi eno Sehalisha wambo abandu bakende sha hebwa chinywa umwe horekera obure mundu naho bekabenga bisa malira luhande luguma nabe no bekaketa omugambo owoko bigonye bebere ne ererenda owasa malire eresinjika echaganda chubutswebi omocho chikundu demokratike no mwatsi owasa malire amukani watulere eribya kabyaho ebiro byoshi ngoko china bwikira kama mugambo mukulu owechivugo eche Congo Demokratike okukatambyako okubisa malire obusondolya obwechihugo abale oko chitumbi banamulola emuroba kaisega sega bakalorera ebwanka eyo bandu bakisha ya kaniria la tempête de tropique ikatulongo ko mugambo owasa malire referendum ane okubikindikanibwako omondeko eyaba sombolwa eyiteke niwe okumkera owo omwenda omwimaniri owe chaganda chaba depite ye emebochi sankara ono inekatula tiba kindi tsopulia omugambono omwimaniri wecho chikondo demokratike asha subaya omo chaganda chaba depite bangatoka erisha lungula eyikabia ngaichine

0: Wa ndugu wasikilizaji, aksanti kutufuata kwa saa hii. Mwanasikiliza Radio Moto Butembo Beni, na ni programu yenu ya mupya. Ni kipindi chenu cha mupya, wanaita SMEC Star RDC. Na leo tuna wapokea wale tunaweza ita wa meneur au wa animateur wa e-projet huku kwetu Butembo na pembeni. Wanafika watajitambulisha na kusema sababu gani programu hii inatufikia hapa kwetu Butembo. Alors sans plus tarder, tutawapresenter wanakuwa wengi ndani ya studio. Tunakuwa na papa Jean-Baptiste Kiana, yana kwa chef de mission SMEC. Baba jambo.
1: Si jambo.
0: Kuna kwa vile Monsieur Fabrice Dianabo, yeye expert communication kuna kwa SMEC. Unaweza tuambia vile jambo na kusalimia wale watu wanatusikiliza hapa.
2: Jambo sana papa journaliste, na jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo.
0: Oui, kuna kwa vile mwingine jina ni Roméo Luanda, yeye anakuwa expert en environnement ndani ya projet au programme. Roméo jambo.
3: Jambo.
0: Oui, uambie vile wasikilizaji kama tunaweza ongeza ku presentation yako au umeshapata.
3: Mimi nasalimu tu wasikilizaji wa emission yetu ya SMEC Star RDC.
0: Mwingine mtamsikiliza jina ni Marina Simurai, yanakuwa chargé ya media ndani ya projet. Dada au mama jambo.
4: Jambo, na karibisha pia wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza kwa muda kama na huu. Sisi SMEC Star RDC tunakuwa na furaha kubwa kukua studioni ili tuweze kuzungumza nanyi, mweze kujua kazi yetu ni gani na faida zake, na wasi pia mbaki nasi mwanzo hadi mwisho.
0: Na kuna kwa vile

0: tukaelabore kitu moya kenye banaita cadre logique comportemental. Ile cadre logique comportemental ni nini? Ayo njo inatusa
1: des projets.
2: Ndiyo. Asante sana kwa kunipatia neno. Tunasema kwa nini Star RDC, kwa nini SMEC inaweza kutumika na maradio. Tunatumika na maradio ni kwa sababu tu ya raia, kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Mama anaizi kwe kuna sukula masani, lakini sukula masani kwa kuwatape, inashindikana, inaomba na shusha telefone, njua na sukula masani. Inaomba na shusha telefone, njua na anashusha telefone ya fule, unasi kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Mama anaizi kwe kuna sukula masani, lakini sukula masani kwa kuwatape, inashindikana, inaomba na shusha telefone, njua na sukula masani. Inaomba na shusha telefone, njua na anashusha telefone ya fule, unasikia ni kwenye kominote yetu. Na ile kupitia radio, inasaidia kufata, raia kufata maendeleo, kusema kazi inapitikana inafikia wapi. Sababu mara kwa mara tutakuwa napita kwenye radio, maemissions zinakuwa pale magazine, snacks, radio, wa kujulisha watu, tulifanya, tunafanya kazi gani, tunafikia etape gani. Na inasaidia pia raia kuile njia kujua. Sababu watu wengi wanasema sijui gouvernement ifanye chochote, sijui hatuone maendeleo, tunasikia proje hatuonake, wanasemaka tu walijenga masomo, meshi hatuyazionaka. Kupitia hizi espasa ambazo tuko nazo, inasaidia wakati mpasha habari anaenda kutera, anakonstate ile infrastructure ilijengewa, si ndio? Anarudi studioni, anafanya vile vile emission yake, ninasaidia raia anajua, ah, kumbe mkartie tu fulani, kuko masomo mbili tatu ine lijengewa, kuko bilalo saba lijengewa, au kuko centre de santé tatu zambazo lijengewa kupitia nini? Kupitia radio. Na hata kama kusikia vizuri, iko na posibilita kukuita wesa vile journaliste, kukuliza journaliste, mbona nilifata lakini sikusikia mzuri hivi na hivi, na we vile vile kama hauna jibu na tusezir, na siya tunaleta maraipansi. Apara hile kuna kwa pia kufikisha malalamiko. Watu wengi wanakuwa na malalamiko juu ya maproje, wanakuwa na mareklamasyon juu ya maproje. Alakini ya wajue, ndakuta Star RDC wapi, ndaitosha wapi. Nenda uko mbali, nenda uyo naka biho, alakini kupitia radio unakuwa na posibilite ya kufanya directement retour yako kwa journalist wala kwa radio, na radio itatufikishele le malalamiko, na bila shaka na sisi tutafikishia malalamiko kwa watu ambao wanaweza kuleta jibu na maendeleo inaendelea. Na kabla ni sababu tunakuwa na numero vert yetu ya kama vile SMEC, hii numero vert ni kusema nini? Unaweza kutuita bila unité yoyote. Unaweza kutuita bila unité yoyote. Unaita na utatupata sur appel à partir ya 8h mpaka 18h. Inakuwa 085 51 94 44 4. Donc, je numéro est tuile, on a tout de ça et yo te ile, na tout à coup, pour qu'il n'a pas ta malalamiko yako. Kuna quoi, pia 089 26 70 00 089 26 70 00. Njo vile wasikilizaji wetu, na ni kusema tu mkono kwa ungi kufata kipindi ili uweze kujua maendeleo ya projet na kwa namna gani ufikishe malalamiko yako, na uweze kujua namna gani unaweza pia kuchangia kwa kuchunga ile mambo ambayo tunapewa, kama vile mahospitali, kama vile mamasomo, kama vile mabilalo. Sababu ni vitu vyetu, kama vile wenzangu walisema mbele yangu, inabidi tuweze kuzichunga na kuzichunga ili uweze kudumu, itutumikie siku za mingi, batoto yetu baikutane, batoto yetu baikutane na kazalika.
1: Ndio, aksanti dada Mariana, tutamaliza parti na yeye Ronald Luanda, ya nakuwa expert environnement muzile projet za SMEC Star RDC. Jambo tena utuambie environnement et naquer fringani l'année à gazer les projets.
3: Jamson, monsieur le journaliste, et au nom là, si vous allez, chef de mission à l'ISEMA, on y est tout touché à Makuta, il moussada, ni ku Banque mondiale. Banque mondiale, mbele a kupatie financement à la combat ka cahier de charges. Ushafanya budget yako mzuri, ushafanya offre technique yako mzuri, lakini anakupatia

0: Nakuuliza kama utaweza kurespekte exigence zake environnementale, kisha mwile cahier de charge unaipresente, unaenda unafanya etude yenye tunaita etude d'impact environnemental et social. Ukisha fanya ile etude njo unaonesha matokeo gani yenye muradi itakuwa nayo kungambo ya mazingira na kungambo ya sosiale. Ukisha ionesha, utaionesha mudokima yetu tunaita plan de gestion environnementale. Mule mu plan de gestion environnementale njo tunaandika, tunaonesha mariske ainsi que les mesures d'atténuation. Na sisi kama vile SMEC mu projet ama mu muradi ya Star RDC, muko majengo sa vile maji, mabarabara, masomo, macentre de santé. Tuko tunapita ile majengo, tuko tunasensibilize wale watu wenye wako na jenga waheshimie zile kanuni. Tunapita tuone kama banavala ile maepi equipement de protection individuelle, tunabasensibilize gisi gani banaweza acha fujo kushantie na kadhalika.
1: Ok, aksanti. Sababu dakika zetu zinaisha, tutakuuliza tu ya mwisho, eske kuna kitu fulani umependa uzungumzie wasikilizaji wakati tunawaarifu kuhusu SMEC Star RDC, mbele tumalize na Papa Jean-Baptiste Kiana. Kuna kitu fulani upende kusema?
0: Nguvu ya projet ya Star RDC ni kukinga, ni ukingo wa mazingira. Wakati tuko na mazingira bora, hii muradi ya Star RDC itabakia milele na milele.
1: Merci. Aksanti sana bwana Romain Luanda, expert environnement ndani ya SMEC Star RDC. Alors, tutamalizia na Papa Jean-Baptiste Kiana, na kumbusha kama yeye ni chef de mission SMEC Star RDC. Kunaweza kuwa kitu fulani ile wewe vile upendi kusababu waambie wasikilizaji wa mission yetu.
2: Sawa, na washukuru wasikilizaji. Tunasema ndani ya mji ya Butembo, sababu mji ya Butembo ni mji mkubwa wa biashara. Kuenda Lubero ni kupita Butembo. Butembo ni vile ya teritwari ya Lubero. Alafu tumeanja kwanza Lubero na ETD za Lubero kwanza sante, lakini tunajua ya kwamba DC wako wanafikiri namna gani ndani ya mji wa Butembo. Sisi tulitupo katika mji wa Beni, tunaweza kuingia na wanaweza kufanya siblaji hapa na itaweza kusaidia vile vile, lakini watu wa Butembo wana benefisie, sababu wakati kunakuwa wa marshe wengi wanakuwa rekibini hapa, na kama tunanunua vitu ni hapa kabisa. Ndio maana wanapasha wao wafahamu na mradi napita namna gani. Butembo wa contribuable wengi. Star RDC pia na Bank Mondial. Bank Mondial inapana mkopo, ni deni kwa kubadama kongole. Butembo italipa sehemu mkubwa, sababu pale Butembo wanalipa kodi kwa kulipa Bank Mondial na wana contribute. Ndio maana barabara kama wakati wanaenda tafuta kenki na kasuo wanatengenezea barabara. Ngambo ya Kalunguta kule wako wanatengeneza vipi?
1: Ndio, aksanti Papa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission SMEC Star RDC, aksanti vile kwake Fabrice Dianabo, expert communication dans la ville de projet, Romain Grand, expert environnement, Maria Pa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission SMEC Star RDC, aksanti vile kwake Fabrice Dianabo, expert communication dans la ville de projet, Romain Grand, expert environnement, Maria Pa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission SMEC Star RDC, aksanti vile kwake Fabrice Dianabo, expert communication dans la ville de projet, Romain Grand, expert environnement, Mariana, il est

0: Star RDC tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa kwa ujenzi wa mgini wetu wa Star RDC tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa ujenzi wa mgini wetu wa
1: Star RDC
0: tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa ujenzi wa mgini wetu wa
1: Star RDC
0: tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa ujenzi wa mgini wetu wa
1: Star RDC
0: tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa ujenzi wa mgini wetu wa
2: Bulume akavrekera population ye katwa ati ye katwa ngavali ya ba revolutionnaire bazi revolte oko pouvoir public eyireyo kusana ne barabara na busana egudro ikalwe katwa busana nachi ekatwa siri ya trabi ya egudro ajo jiro ko butuko ke katwa na rio mtu alangirengo ko ni mundu akaronda yo populisme ronge anzire inyakola yebendwe betraute maana kunde ekatwa ni muyi o wabia aba ababyu muyi mwe butembo ndo banashingo ko ekatwa ye ya wanza revolution na muyi we katwa revolution ro wanzamu munawire tuliyo mo development yani mtu kwa on the fuck fondation des amis de katwa busana na ri réfléchir oko development ye we katwa ni lebe muyi nganga endate o mobia obutondeke itune mweshimiaji esheri nario omundu oyu oyuka bwa munaburi ate abantu ba ji revolute contre le pouvoir public tukamusangalera konde abalwa nabanene bekatwa abayo mu magroupe de pression tukebuka omulu we 10e epidemie nos frères 4 jeunes garçons mu babonwa bamabya condamné 4 mois au tribe busana na marvolte walengaya mu hatabya no mundu no mu magroupe de pression oyu ayabaholabo Fondation des amis de Katwa eri labiritwe tutona ya sambera baha tromo lushe boku tripe mu ashabi abandi bolwa na babere abahamba ko marshi wa ma groupe de pression kwenzi ya panda bamale tukuditora lakini abakulu bakulu ba ma groupe de pression ya mobale kereni ya ke from ya ba holabo ituke bwa tutino eri berikira bandu boko re oko revolt oko désobéissance eyu ni makosa awali mu katiba ketu ekatwa munawir tukarondo mundu yuwanga hikayo kumbe inyangana letra development yo wetu buzere rishe bucha bandu bokoma revolt awakandireka abolwana na ba mama bayo na baba bayo ibabya ba enemy ave pouvoir eyereyo ama revendication ekatwa eri wanzakera itwe tukakola o pacifique tukaya songana na bakulu ejetaenda kacho chachino na bakulu batuzibia pacifiquement na horebere kirabandu abalo na ba bali akule muno gwiri sibe jingoko ekatwa bali parmi aba fondateur aba mouvement citoyen abali mu ville ya Butembo awaka binyangana ba kabere kirabandu oko nivoye bibangana kolo mu muyono nario ituka Valembalemba abantu munabwire abanzeri abakakola madeclaration ekatwa tutino mwamahike katwa tuli bakongomani tu bosi lakini mwasa kumbe na development eyo muyi buteresha burekera abantu boko désobéissance ay kana la kabandu basha holera kandu mu mulichi wasinje
3: na alwe nasingo kumana bwire chindombe no nicha muhongo mwamahike rai na walenga mademarche ndio watenda chikamya nuane kalorero lupitali bendo abrenkebyo ce qui suffit de condamner

0: wasikilizaji wapendwa katika kila kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa mbingu, tunazoea kuwazunguzia kuhusu maendeleo mbalimbali inayoeneza fadhila za ufalme wa mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama parokia ni nini, na kwa mapadri na kwa Wakristo wote tutatambua pia maendeleo gani yanastahili kwa kugawa parokia mbalimbali katika jimbo zote za kanisa Katolika. Na tutatambua pia kama tangu kufunguliwa kwa parokia mpya mabadiliko gani yanatukia. Na hivi tutazungumzia hasa zaidi parokia teule ya Usara. Mtafata hayo yote katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi nitamsii Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
1: Ee Mungu, tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa, ikomalisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaowahudumia. Basi wewe mwenyewe tujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
2: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi. Mpendwa, tumesema kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo tutazungumzia kuhusu parokia teule, ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Waugustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Waugustino wa Assomption. Padri, unapaswa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek wapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndio maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema amuka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri. Na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndio ya maana kwanza. Inayo tayarisha kweli kuwa parokia mpya, sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea, inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu. Na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara. na tutaongelea wewe mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii hii ya Usara, tukiona tukielekea hiyo hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji, waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
0: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
3: Eneo ambao sasa imetangazwa kuwa parokia teule nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Sans Depon, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Service Sans Depon ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wamaskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera tukiwa bado masomoni pale filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi na shindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia, kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo, ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko, na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padri kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi, maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroisse ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03, 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
1: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa. Gisi wanasema vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi, na ndiyo maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. hii iliyokuwa ya kwanza ya Kitatumba kusema Butembo kisi tunazoea kuitaja katika utengeneo wa diocese, Butembo ya kwanza ya Kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa, nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao, na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu parokia teule ilifaa upande wa Busara, ili twende kuwakuta watu mahali pao na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assumptionist hapa Butembo la sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre assumptionist wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao, na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fadhila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayotuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assumptionist wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema na sisi wenyewe kama wa mapadre assumptionist tunaendelea. Augustino wa Assumption wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi. Wale wanaotuona mara nyingi tukiwa tumikia nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi, sio tu kuwa padri au kuwa masher, lakini hata na walei. Walei pia wale wanaowatumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Asomsio, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assumptionist. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja, lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari. Na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kwenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali. Na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
0: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama na memba wa shirika
3: Ndiyo.
0: la Augustino wa Somsio tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia
3: Ndiyo.
0: nyingi jimboni Butembo Beni.
3: Ndiyo.
0: Sasa maendeleo, mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
1: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni ya ni elimu kwanza na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii.

0: Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre Assomptioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana, kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monseigneur Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tuwafungulie pia wengine njia, tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tu kung'ang'ania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote, na sisi wenyewe na pale kwenye tungali sasa. Mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja. Wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya. Hiyo itaonekana tena katika parokia teule hii, kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
1: Asante sana. Tukimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Busara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa,
1: Naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Busara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
2: asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa, sio kwamba ni tangu tarehe sita ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa tano. O, kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda, ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani, pia kutangaza neno la Mungu ambayo ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Wakristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za Dominika. Kuna misa tatu kila Dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yuko pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia

0: ananukia harufu ya kondoo wake, kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati Francois. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla, hiyo ndio kazi yetu.
1: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
2: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Miengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombee parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutayari yote, hatutaenda na yote pamoja, labda kwa nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi. Lakini mpaka leo wangali kwa nyumba ya kukodisha, sijui kwa makama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote, na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa, kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wana wagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilikuwa ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plot ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walionayo. Basi hiyo tunasema, watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko, hawana labda wengine wa fadhili kuliko ninyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali. Basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diocese.
1: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Waasomsio.
2: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diocese ya Butembo Beni, na hasa gisi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Tuli mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crèche. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika. Kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika kweli tulitimiza mambo mengi, na yale yanayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa pande wa Kisangani, kwani sisi tukua misionari sio tukua Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa Oblat wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama mahapa ya Assumptionist, na sisi tutawafuatilia huko dada zetu ili tuweze kuanza jumuiya ya mapadri Assumptionist, kwa tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya centenario, tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha centenario, tutaendelea nayo mikutano hasa, tutaanza tena upya zaidi wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari. Kuna labda uniform za shule, watoto wa shule zetu, za shule zetu. Tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa, kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
1: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusi padri utumalizie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Amina. Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.
3: Merci beaucoup chers amis auditeurs. Tourna fata kipindi vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tufate na tuma please sketch.
4: Tukae pamoja.
5: Bidad,
6: Rezani.
5: Mimi nasengia mshambure yako.
6: Ndio papa.
5: Ema, ukingaliki mkitanda sai.
6: Ndio papa.
5: Hautenda kwa masomo leo.
6: Naenda.
5: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
6: Hapana papa, usijali. Niko bien.
5: Okay.
6: Leo nashinda najifunza tuko na block sija examen ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
5: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombia asubuhi.
6: Ndio tu nene mfungulie.
5: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
6: Sawa. Jambo papa mpenda.
5: Jambo mafie.
6: Mimi nakiangalia rafiki yangu Bidada, sijui kama ndampata.
5: Iko mule mshambre yake.
6: Merci papa. Bidada, présente ma chérie. Sana ikali hapa.
5: Pardon, mimi sitaikala. Tasubiri kama mimi napashinda jifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
6: Yo, uliconstate.
5: Ulikuwa mgonjwa walai. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikoa
6: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
5: Nani
6: ilikuwa na susi ya tro?
5: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
6: Yo.
5: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
6: Amo hivi kwa nisi.
5: Bon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, hute najifunza.
6: Daenda. Najifunza. Nini kwa pa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
5: Ya nini?
6: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
5: Ndiyo.
6: Nana penda na masomo nayo.
5: Kisha problemi iko wapi?
6: Funga kwanza pale mlango vya
5: sikisikie. Nafungiwa pia.
6: Tunajua. Na sijui hata nianze api niko ile usikie wangu.
5: Niambie.
6: wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vinyea tu, usiwe na tu ya runga ndo
5: usi yes. Yetu. Yesu, esiki nune sefabia vile kweni?
6: Hata na mie mwili na ito.
5: Hata usemi wazi, nisha elewa nile yulta sima.
6: Usikie
5: lakini bidada, ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukibima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
6: Achana nae, ewani. Unafaa pastor nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
5: Njua
6: ye. Ema, anatufichikaka bia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
5: Mama ako?
6: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Hey, ma infection. Hey, ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
5: Wangu, nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie
6: dada. Uzazi nikamata mwa experte hata.
5: Hata uzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
6: Okay, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
5: Acha basi nikaji.
6: Hapana, tuende bana tujifunze. Tutaishe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe uko na connaissance yenye nisha kuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
5: Sawa basi.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
3: Merci beaucoup, Gisela Kumbwe, qui a fait son entrée dans ce studio, majesté de la radio Moto Boutin Béni pour les flashs d'information.
7: Merci d'être toujours présent. Voici les flashs des formations. La situation sécuritaire a été préoccupante au mois d'août dans les territoires des Mambasa, province de l'Ituri. Plus de 80 civils ont été tués dans les attaques attribuées aux rebelles de l'EDF, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, selon les rapports de cette organisation consultée par les confrères de 767.cd. La dégradation de la situation sécuritaire s'est observée notamment dans les zones de santé des Mambasa et des Mandim avec l'intensification des attaques de rebelles et d'IF. Et le consortium .cd, la dégradation de la situation sécuritaire s'est observée notamment dans les zones de santé des Mambasa et des Mandim avec l'intensification des attaques de rebelles et d'IF. Et le consortium de pétition supérieure de Goma et Bukavu. Bonne nouvelle pour les habitants de la zone de santé des Mangoréji, pas située en territoire des Lubéros au nord Kivu, les tentations des attaques de rebelles et d'IF. Et le consortium de pétition supérieure de Goma et Bukavu. Bonne nouvelle pour les habitants de la zone de santé des Mangoréji, pas située en territoire des Lubéros au nord Kivu, les tentations des attaques de rebelles et d'IF et le consortium de pétition supérieure de Goma et Bukavu. Bonne nouvelle pour les habitants de la zone de santé des Mangoréji, pas située en territoire des Lubéros au nord Kivu, les tentations des attaques de rebelles et d'IF et le consortium de pétition supérieure de Goma et Bukavu. Bonne nouvelle pour les habitants de la zone de santé des Mangoréji, pas située en territoire des Lubéros au nord Kivu, les tentations des attaques de rebelles et d'IF et le consortium de pétition supérieure de Goma et Bukavu. Bonne nouvelle pour les habitants de la zone de santé des Mangoréji, pas située en territoire des Lubéros au nord Kivu, les tout premiers.
3: Merci, condoléances à toute la famille religieuse des Assomptionnistes. Merci, c'est au revoir.
8: Iwa buka jitwandeke kundidi sori radio moto rekamera nakutongerere.
9: Vous êtes-vous déjà demandé comment sont utilisés les moyens et les ressources de votre communauté?
10: La bonne gouvernance commence par une valeur essentielle, la transparence.
9: Mais qu'est-ce la transparence?
10: C'est lorsque les autorités et les responsables publics agissent avec ouverture et honnêteté. Ils informent les citoyens de leurs décisions, leurs activités, leur budget et l'utilisation des ressources publiques.
9: Concrètement, cela signifie quoi?
10: Cela signifie publier les budgets et les dépenses, expliquer les décisions importantes, présenter

0: Karibu tahe mukanji rilie. Nina mati kia kukiare. Okia, nario eri nao kuri mwari maorende.
1: Gaula umu sabando.
0: Sabando, nari noriari chisachisari mwaswaga. Munabu ire tulio kwa cheyero, tuki isaia, evi nyua, evi tuki isaia, ukende mbwerabio, eri wambungu angwa, eri isengu angwa. Hengu angwa riri wambuti.
1: Ekinyongo angwa kwanza abega bama byesega sega na mbarenga kanyire ekinyongo angwa namatakeria abushi abanyuku muyoka hola wa mongo angwa ekiku angwa abanyaki kwangwa na banyangu angwa ende na hya nengo angwa ya horobe omomusha wa kanyanga nechende kikwangwa chini omomusha wa kalambe uko wa mbeke suya mbeke mushakulu wa aho kalo ho kalo kirobo luna bandi boshi aba biri tushiganya na aba biri tushiganya na tutunye monza na tuka ndibe yo mukalo ho kirana tuka lo ka kuma ko kinyongwa angwa kikabwa chetre halwe hale handu hanatekene ngo kuhanje katonda atekana yaho nerio abantu bamenyaho omo ngoko hali oko tutumuhali yaho hatia ngoko hale hatia ngoko hasushire ngoko hate ikaniwa wana hanji mwanjiti ngoko hanji kaho nerio mukabwe vya chiroche uma andube ye chitaka ichabiri ili mukala nerio ambu anduwa kaba hikaho nerio bakanga muka ibi maneba suwe kambu hanu sabi hane hanate ikeni ndeke habiri chinzukala neri wambu hama vya nguwa
0: neri hama vya patolu batizo ambu hongu wangu
1: otia jipa imara pararu alinko patise wangamu wa sikufu uko jipa imara nje nje vitu unga neri ya ula mungu wangu neri ungu wangu yu wakiti haberi biaberi ya hera omutakabere hera neri aka hera kundi kwa chitake kwane tukwa kutubwa muha kashi nzukala omutakama sendera hali ya sunga ya hatekene nendi wa ulamo musha
0: ndibu ya kikavira kina wapua nate aka ya mapa turubatiso kusangwa na tutuka pa turubatiso inuri ya tuika kwa nguwa angwa kwa viduku sitani
1: kwa kutuwa kwa mchira wa shitani
0: kusangwa sitani na yu nechitwa chinana na ribakaba bikukanjiri ya mpukeno Yesu mwasa mwasa holafu sana nao. Na riendambi ukara kebebe, iwara kamalolo, iwara keretsuro, iwara ya hawa, engwa ngui ya mabitu ika, ukata shi tuka hawe ya hawe, na riwa iwa kulu kamo mukiri siito.
1: Aha.
0: Na riyo na yu nengwa angwa. Kusangwa, tulwe wa setani, tuwa vili mulu wako ahomu wa haveri si ya haveri vya nguangwa kusangwe hetu chikenda hau manaji
1: otia lewa utio hama vya alenga checheraga hama vya kudibuka ndulema alenga
0: checheraga
1: kundi hama vya olu ndelu hand nolu ndelu hand abanduba luba nemo seba nemo labaho wegu wegu vame chitakiti ya vili omutakini ya vili ilimukala neri mbeno ama jikao nuku lukuka neri avalo eisiri yi baka haba hikao eba hii ibi maana naba ndiwa likuwa londe luhande nabu ibi maana
0: seba ngasi ya toke renda ya roko lukuka
1: seba bakana bakana labadi kwa chita ndarecho
0: kusangwa na Yesu ne lukuka
1: na Yesu ne lukuka neri wakabi yao eba limo chisusumano echa abera hanuni chihikwe neri yengu wangu neri umumu buwe emu abane ka umushu waka watreno enzuba sere mbere wa kungu wangu
0: umutuba sere mbere wa kungu
1: wangu umutuba yu wae tuwa mamita lankera engu wangu tuwa mape minyayu abe gababa mape minyayu niria wanali ala eromola ke wabo wati emela hankona yu wanali dati watreno mukatu hananda eke ulujiru tukandia tukabu ulujira londa eke nerubwa omubu ira wetu ya brevia emelongo menene menene neri abira tatana mwana bandu ya abira tatana mwene emetoka shunguruvani ya abira tatana mwene Esho pichipichi vati neryo enyumuka nyumanga natulwerako mukandi wa muteno vatalire bya aindi myingere yete ngahanye kiyiro pamubati kwasasuka nonge oko butembo kuno hanye kiro kinyo bakole mu yiyabu ari ko hanu nake dikinere bakahola mo ebutretse nebe ndiye benyo akwiye kuhine ne mbalu nen vati bane hiraha hakayira komotyanya oko bakangiria bakandi abakalenga mu bakalengera omukiro kya nabandi ama
0: kuti amabambe
1: mabambe ndiko yoka bina nya hese sana akabia en ban eba kina hatatene na bamabwa mbono akayira ke akamukanya mwako atina iri ukadi rero kangana luka luka ni nambere rwa ko karabi kwa mabia
0: ya mabia ngwangu
1: kuti sebandu
0: kuterikiza kye
1: rero aba besandu babakala gandata yo nabe shungurubani ebane mulabe omulage amabihika bakandi akoko abashiriteya
0: mbona ya mabe kuti bahira hengwangwa
1: hengwangwa eba rulaje banuwire
0: kusangwa rero mutoka shanga
1: shanga bikongwangwa
0: eye
1: otya
0: na obali akuleberebwa akaholwa mate kwangora na hengwangwa
1: Nchi kwa ngurera.
0: Nchi kwa ngurera. Nipa mbu seharevete. Evete vya vere huaho. Hario mutakamosa. Nero nchi kwa ngurera.
1: Nchi kwa ngurera.
0: Vabere kwa ngurera.
1: Otia.
0: Tukaya kwa ngurera. Ngaya kwa ngurera. Ukaya kwa ngurera. Akaya kwa ngurera. Tukaya kwa ngurera. Mukaya kwa ngurera. Vakaya kwa ngurera.
1: Otia. Nerio. Erio hili kanyiriria. Umubu eka holomo zerbe yeju kunchigezo. Ere kwa ngora. Neru ere kwa ngora. Niba liyaho. Mwamarishi kaya mkabira shabu mba hovuhia vuhia. Erisha tekanya hovuhia vuhia. Nao. Mukama kwa ngora. Ebi ushi mkaluma lushabi oho. Neruma ima segiri abio. Neruhu mkaya ingikabio halia. Hovi kabilo kabuti. Echa mebi ati kwa ngorera. Sehanga shaba neka. Na kai kwisenda
0: nengo nenguluve yangasi abanaho kereri
1: ye ekyo kyati kwangorera na omusuba omutsuba nirina reka niri amarego mubuyira
0: omutsuba yokasuba ko bahorira
1: otya maka bya bolego abana bamber mubaka bakahola neri wabulikirera rwa ehamberera neri eka ka reka Niri amarego mubuyira
0: omutsuba yokasuba ko bahorira
1: otya maka bya bolego abana bamber mubaka bakahola neri wabulikirera rwa ehamberera neri eka reka niri amarego mubuyira
0: omutsuba yokasuba ko bahorira
1: otya maka bya bolego abana bamber mubaka bakahola neri wabulikirera rwa ehamberera neri eka
0: Kambu yeye mbevu. Hati, internete kutie ordinateri, chika ula omoche he, kambu yundiva. Iba nepa wabangi kayeshire, kambu na yoyo ngeko. Nariyo, abanduwa nganabu, eriwa mbu ngeko. Engeko yeye ikwita etanubura.
1: Engeko, ikaba neka, ulukwe, ulue virisha adere chitanda. Baka waka sanyeru sana. Eka nyuma yikabya ke twati kitanda eba malangira chwe bokoyo neri koyo akaka hira kwe mekekera yikalwe muli akagwati etende seche bola washabya bwa
0: mwaga
1: bwa washabwa bwa chewere ena nyi nabikire niwe etitanda twati cheche ona kishungwe kunde pekabya de no leno Kera abokoyo nabo mukaka batula ebo eshungu sikabisine omomuhana hakuyakuhi ini akaka yenda shati omomuhana akashinganya kanyungu akalikuliko nero kamba indi kwa kende sechebola hangana bya butu kuwa mulumbi abantu babulana katambikere akalesha holukirihie nebusani hakabi milumbi yibi hangana bi mulumbi wembula kuchi mulumbi etya byakero Neri kunde umuyira kaine na cha dichero cheremo byacho kiri nti abaluyi neri swanga shabikata shakore eshungushi shihiya ukashotra jone sekaye chetanda neri
0: kwenye matara mche banyaka baloi
1: ehe ote
0: baloi vai
1: banyaka baloi enga kamberia kote bolo bolo yuko na lengre okobi abere bieni ehe meri hakabi hane ibwa lukana banike olukandi aluka sekererwa neru ka langri lwa biri bundire chitanda neru ka olomongeko neru ka bya kiro chiuma iba chimyalo neru ka lukatabo murero kundi kwa biri biri kale eri gwatira lwanganabwa echiro kutsebebere besatu elu nyumo omulumbumbu ehe mulututwe ukandi akwa saho
0: Lututu ne londe no lumbumbu ne londe. O lumbumbu ndi ribu eri moriko.
1: Ehe.
0: No lututu lo lori monzera mayiye.
1: Otia. Nerio. O lumbumbu ukandi awa utukwe raute ebi alenda tuwa mna ya hanya kabe mberi ambu hana. Hatinka hangana wani. Aka uwani. Nerio kabi awa suka ndirundia akandeka sabalangu akate akande kwa saa. Kundo mi utukwe vlo mobi yali wanganai.
0: He. Bo tutasya suka nyuma akabe mberi. Akabe mbere. Kakaba nekomo maezi uge hilo uri ate kukuriko. Mbutalibia akabe mbere nga kanama vya.
1: Otia.
0: Akoko kabe mbere.
1: Abia
0: abe. Ama etia. Ama eruwa mwembeha. Kandishari ya vera. Neri ama tabi mmo kabe mbere.
1: Amo bobe bobe. Otia. Neru engeko. Alinga bama vyuwayi. Mushakulu anabari ya Rebeka yoyi. Yumaritebe hamba, hoka langira hali, hoka ulamu huwa pasa, akabi umololo, nerwakaya ndenge kwa yigo, inika langu yaka, haka huya katrema, haka hule kirane, emyati yika sirini.
0: Nerio basmungu wabate, iyo power bank.
1: Otia. Nerio power, omochi wire chavo, tulimumu buge, fige ukulujiri. Power, nekagala.
0: Power. Nangekono, nekagala.

0: Vikana watika ya mwabi hike mwori. Nari wanzala na eni asererayo. Akabia bihikaho. Kutubwa tuwele. Mutere vyo mwabe sube vinga wangana mneke charelo mako. Nari vyanga nukiwe mwori. Mwasunga kwa charelo mako. Na umata mini ya inyeshika. Emu hike ya kimari kubi rigolo. Ini abere suba huwa wache suba. Echa abere kusabole. Echa abere sabole.
1: Umata mini abere suba mwanda.
0: Ini abere suba mwanda.
1: Kusangwa. Endambiwa mwakwenzala. Umata makabini ya mwelua.
0: Mm-hmm. Na choko chene chene.
1: Narika wabesi ya, kutu ya mwote mama wabesi wabu wabu wabu.
0: Mm.
1: Kusangwa, mwote wama gainiri.
0: Aha.
1: Ulu wabiri gainiri, utipa mpeno ngani, nzalaka ya nwa malumu.
0: Nama vya wanda.
1: Nama vya wanda.
0: Mm.
1: Nari wasi ya sunga mundo yuka kwa haka, nari basi ya mwote mwote. Uti wumu wani, mwote mama, ama wabesi wabu mwote.
0: Mm.
1: Ulu wabira heka umobi ya la kwi. Nari mundo waka heka umobi ya la isi esi.
0: Ii.
1: Umu marengi kani.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Omo ngwa tichandeke, ke wama biwa tichana ba ave gabondeke, na bakangiri ya bwedi chepa. Omo trema, akabi omonda, muhanje kirawe no omonde. Neru akabi hanja hanja, ini abi omo biyala. Anganano kwa betrewe.
1: Omundu kwa yuka manyake
0: ni hirawe. Haka ndi hirawe.
1: Na vile iba akare wa yokometre ni alibia na muongo nga yena kwete mungu okomutu. Hapiri ya mokomutu wa veno natali kia vya yasi natali vya nga muna. Echo nangari.
0: Kunde omdua kana hanga hangaia. Omote maebo lao omonda neruwa sungi nyabiri na maboko fokongotu. Nyabiri hambu mbija. Akaha mbele omote ima abiri lomo omonda. Neruwa ahikirewo okochitrewo kucho kongotu. Neruwa ni agenda aka ganda ganda. Akandi abe sunga, oyuka mu ire kama akama muwatija mukandu kalebe kere akirite kunya ambwa mahire iko konindo nero kandi nyasha inyashika nani wat omote mama abe soba ho wabo omote mama abe soba monda nerio omote ma wa malengi kani se omote mambo nerio muba kaba kerembe na masunga mu ndambu yo fukufuku munena solote mambo nerio ikalo Omo chikubacho mundu, nariwa langiriwa abira hekayo kwa chetevu. Uwa maringi kani.
1: Wakolo, riyo vana muhambavi.
0: Vana ambirevi. Oyugo mbuwe, uguwen, uluyiru. Muna wire, olotu abira kasara. Omo vijiru, tusino, vana vetu. Basi chishi vana vetu. Motere rira, abakangiriri abalieyo. Abakase vani inyumo vijiru mena mena. Uluyira. Wata nalo babi isayelu ngukuba ni mbisha ebende but esende soma mena mena. No kurenga babi isayulu yira olu na wete etuka olamu enton eyu wen. Mutinia sobo lichinyongu kuchikana wika. Isu waiwa mulu yira iya vengere nkanzu wange. Iwa wulanga kabu wachi yira. Iwa wulanga kabu wachi Swahili. Kabu wachi Franza. Kabu wachi Ingeresa.
1: Ni wambu, hoyo waka hulawa mumukena. Umubu wena wabere ya mumukena kundre. Tuwa hendi kukabu weno yulu hira losa hitwa nga hira machende chena. Echiswa hiri chabara cha vyasa, hitwa ichi hiramu. Hiri ngara ya vyasa, hitwa lu hiramu. Echi Franza cha vyasa, hitwa lu hiramu. Nere chikara kumubu hitwa iba sunga ngabere tulungana kusangwa ne mukena tuwa vere ya. Tuwabere sungawa na mukeni wali wetu eno.
0: Niwa mbu tuwabiri kuchemi buge menji.
1: Niwa mbu bebeti vyele shirio kochi mukeni kakuyo emuri. Omote mana o, obo ngena po ni muri uka heraje vi, heveri asa, embuto hiri asa, wa herajomu, embuto hiri asa, wa herajomu. Neri ukendi ya uka soloma, neri wa soloma, evi tulungeni. Chikale kituwa tulungeni ya natuwa olujira. Iwa siyabu tini. Basi nga genda kwa sababu mina fanya hivi. Na ariyo ni mukene. Uwete vuta kevu nene. Umumu vuhi.
0: Otia. Yuma kabu mzani. Kwasi umumu hivi yuka wambono. Tuende mbio sifati sema mbutu tachita. Kwa tati. Kuta uzichita kukwe.
1: Tulemu na mwande nande nchua wakangiri.
0: Ni wenyu isevandu.
1: Tuletu kekeni ukulu yira, toma wikangiri ulu yira, narikoma pangwa singi, nigo ndukiri bakoro muenda, mwige yivi, mwige yondake, hachende chiro.
0: bora ya kuhuchembe ne mkangiri ya mugi chetu.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Habari zetu,
3: Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kufuata habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa presidenti wa wachinja nyama wa Bushepa Lubero, Musabu Mumbere Simo, aliweza kujeruhiwa vikali kupitia risasi asubuhi mapema leo siku ya 4. Kisa kilitokea pa Kalimbute na yule aliyemfyatulia risasi azaniwa kuwa mwanapolisi. Muhanga kwa sasa anafuatiliwa kimatibabu katika mji wa Beni kulingana na hali yake ambayo inasikitisha. Muhusika na kufyatua risasi anaezaniwa kuwa mwanapolisi ameweza kushikwa. Shirika la raia linakasifu kisa hiki na linaomba uchunguzi hasa mashtaka yafuatilie kesi hii. Na mlipuko wa moto ulitokea kwenye parking ya umma ya mji wa Beni nayo kuwa Biau tu usiku wa siku ya 3 kuamkia leo siku ya 4. Kuna kiwanda kimoja cha kutengeneza vitu vya elektroniki pamoja na redio ya runinga Kivu Amani ambayo iliweza kuteketea kwa moto na vitu vingi vimepotea. Gisi habari zetu zinafahamisha wale ambao ni wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu eneo la Goma na Bukavu wameandikia Monisco na wanaomba Monisco kuingilia kati ili kazi za shule zianje kwenye vyuo vyao na mayunivasiti, wakikumbusha kuwa sekta ya elimu sio ya siasa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni.

0: Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia kwanza za elimu, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa muungano wa wakilishi wa wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu eneo la Goma na Bukavu wameweza kuandikia MONUSCO wakiomba MONUSCO kuingilia kati kwa kuomba kazi za shule ziweze zikaanzishwa. Hawa waliandika baada ya maamuzi kuchukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukataza kuanzishwa kwa kazi za shule kwenye mayunivasiti na vyuo vikuu eneo la Bukavu na Goma, maeneo ambayo yamedhibitiwa na M23 AFC. Kwenye waraka iliyosomwa na David Shema, mwakilishi wa wanafunzi hawa wa vyuo vikuu na mayunivasiti, kile ambacho wanafunzi wa Goma na Bukavu wa vyuo vikuu wanachotaka ni kuona kazi za shule kuanzishwa. Hao wanafunzi wanakumbusha kuwa elimu ni haki ambayo hawataki wawe wakiomba na kulalamikia. Wanaita watu wanaohusika na vita mashariki mwa inji kuweza kukumbuka ya kwamba sekta ya elimu sio ya siasa, wakumbuke kesho ya wanafunzi. David Shema alisema fuatayo:
1: Nous estimons que les étudiants qui ne sont ni responsables de différents politiques ou militaires.
2: Tunazani ya kwamba wa etudiani wanachuo ambao si wanasiasa kama watu wa jeshi, watu ambao hawapashi kunyimwa haki yao ya kwenda shuleni kusoma kwenye mayunivasiti. Tunaona kama mpango kama na huu utaacha maisha ya wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu inaenda pabaya, kwani wanafunzi kama na hawa wana haja ya kusoma na kumaliza masomo yao. Wakati wanawanyima haki yao ya kwenda shuleni, itaacha madhara mengi na wengi wataishi vibaya, na hata utaonekana wale ambao wanapasha ingia katika makundi ya majeshi ambayo hayazuliwe na serikali. Tunaomba serikali ya nje ya Kongo Demokrasia wajikaze, waandae mwaka wa masomo wa university kwa siku ambazo zinakuja, na kwa kuweza kuangalia kama masomo itaanza namna gani, bila kusema masomo haitaanza ya university. Mpango kama na huu tunaukataa, waangalie kama watafanya nini mwaka wa masomo uanze.
1: Une reprise effective, régulière et organisée des activités académiques.
0: Tuseme kuwa ikiwa kuna baki siku fulani, kazi za shule kwenye mayunivasiti na vyuo vikuu zinaanzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Goma. Kuna masito kuhusu kuanzishwa kwa kazi pia Bukavu tangu maamuzi yachukuliwa na serikali kukataza kazi za shule kuendeshwa mwaka 2026-2027 maeneo ambayo yamedhibitiwa na AFC M23. Wazazi na wanafunzi hawajui kipi watafanya licha ya kazi za kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026 kuendelea, ila kazi za kuandika wanafunzi wapya hazionekani kabisa kwenye vyuo vikuu na mayunivasiti pa Goma. Na kuna habari njema kwa wakaaji wa mtaa wa afya wa Mangurejipa. Mtaa huu unapatikana wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni mgonjwa wa kwanza ambaye ameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola, ambaye alitoka kwenye hospitali na hasa kwenye kituo cha kuatibu watu wa Ebola cha mtaa wa afya wa Mangurejipa kwenye hospitali kuu ya huko Mangurejipa. Mshindi wa ugonjwa wa Ebola Bundibugyo aliweza kurejeshwa nyumbani kupitia furaha ya wahudumu wa afya na wanamemba wa familia yake. Gisa anatuambia Auguste Kasia.
3: Nibika Voma te mwenye miaka 45 mwenye kupatikana ameweza kuondoshwa kunako nyumba iliyokuwa imetumiwa kama CTE kwa kutunza wagonjwa wa Ebola kunako mtaa wa afya wa Mangurejipa. Kuweza kumuondoa huko, mambo hayo yalikuwa yamefanyika kunako uwanja wa hospitali kuu ya Mangurejipa, wakiwemo viongozi wa serikali wakisimamiwa na Kombine Panepa Changa, chifu wa sekta hii, na mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Mangurejipa Dr. Martial Kambumbu, na mganga anayesimamia hospitali kuu ya Mangurejipa Dr. Mapendo Vinyati, na wanganga wengi wakiwemo vile wa jamaa walikuwa wamewasili. Akikamata neno chifu wa sekta Bapere Kombine Panepa Changa alikuwa ameshukuru kazi ambayo imefanywa na wanganga. Kwa upande wake Dr. Martial Kambumbu anayesimamia mtaa wa afya wa Mangurejipa ameweza kuomba kwa wale ambao ni watu wa jamii wasiwe wakimubagua na kumuogopa, kwani tayari ameweza kupona kama ilivyo. Kwake Dr. Mapendo Vinyati ambaye ni dokta anayesimamia hospital kuu ya Mangureshipa aliweza kuomba watu wote waweze kuheshimu viambaza ambavyo vimewekwa na mipango kwa ajili ya kuepuka magonjwa ya Ebola. Akikamata neno mshindaji huyo wa magonjwa ya Ebola, Bikavuo Mate aliweza kushukuru Mungu na hatimaye kushukuru wanganga kwa kazi aliyokuwa wamefanya. Na hapo aliweza kuita watu wote wawe na tumaini kwamba magonjwa hayo yanaweza kupona ikiwa mtu ameweza kufika kwepesi kunako hospital kuu. Kwa furaha aliweza kuondoshwa kunako kituo hicho na kupelekwa nyumbani mwake kwa shambra shambra ambako aliweza kupokewa. Tuwajulisha kwamba ni kesi 10 ya wagonjwa wa Ebola imeenda kusikia kunako mtaa wa afya huyo wa Mangureshipa na kesi moja imeweza kupona. Nikiripoti toka Mangureshipa, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
0: Asante Auguste kwa habari hizo. Zingine habari katika jamii kwenye mji wa Butembo, kazi za kuzuia manyanyaso kingono yanayotokana na hali ya vita haihusu tu familia za wahanga au vituo vya kuwahudumia wahanga wa ubakaji au manyanyaso kingono, ila ni kazi inayohitaji msaada wa wanamemba wa jamii nzima kupitia kuchongea manyanyaso haya na ukiukaji huo ubakaji na watu kukataa makubaliano katika jamii na kuweza kuwaadhibu wahusika na matendo haya ya uhalifu. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kupambana na manyanyaso kingono. Ni habari zilizotolewa na mwanasheria Julien Matunda ambaye ni mwanasheria pia mtetezi wa haki za mwanamke anayetumika kwenye sekta ya kupambana na majeuri ya kijinsia. Likumbusha kuwa kuna sheria iliyowekwa tangu mwaka 2006 ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatimiza kwa kuadhibu wahusika na matendo ya ubakaji au manyanyaso kingono. Kwa mwanasheria huyu, familia zapashwa kuepuka makubaliano nyumbani, kwani wanapofanya hivi ni kama wanaacha huru waliofanya matendo haya, ingawa sheria imeandaa vipengele vya kuwaadhibu. Kwa pande lake Filemo Kalondero, baada ya majeuri ya kingono, muhanga anahitaji pia msaada wa kushindikizwa kwa ngazi zote, msaada kipsikolojia na kwa zingine sekta za maisha. Filemo Kalondero alisema kuwa muhanga pashwa kujua haki zake baada ya kuwa muhanga wa manyanyaso kingono au ubakaji, na msaada huo ni wa maana sana kwa kusaidia wahanga na baadaye wanaadhibu wale ambao ni wahusika wa matendo haya ya uhalifu. Usiku wa siku ya tatu kwa mkia leo, siku ya 4/17 Septemba mwaka 2026 haukuwa mwema kunako chembechembe Kihutu kata Biore manispani Mususa mjini Butembo. Yule ambaye ni mwongozi wa chembechembe hili aliweza fetuliwa risasi na mabandia wenye kumiliki silaha wasiofahamika. Hawa waliweza kumenya mbio baada ya kitendo hiki, na yule muhanga mwongozi wa chembechembe Kihutu alielekezwa kwenye kituo cha afya ambako anafuatiliwa kimatibabu. Shirika la raia la Mususa la kasifu kisa hiki kia ukosefu wa usalama kinachoongezeka kwa vingine vinavyoripotika kwa sasa kwenye kata mbalimbali za manispa ya Mususa. Mwanasheria Moise Ndekeyonge, presidenti wa shirika hili, anaomba vyenzi vya usalama watafute wahusika na kisa hiki. Moise Ndekeyonge:
4: munduke na kupigana na bandia na enemy, hapana kuua mkaji, ile nakatazo sana. Okay, wakaji tuweze tukaungane mkono kwa mkono, na sisi tuwee donc tuemonte vigilance kabisa. Haiko impossible, tunasi na sieta bandia moja tuweza kumunasa ali na sisi tunamtatiza. Wakubwa wa mwingine wa komini waone giza kutafuta hao bandia hao ambao wameweza kupiga masasi chef le selile ambaye anatumikia wapokaji, lakini mnafika kwake nyumbani mnampiga masasi. Inakuwa kitu kibaya, manake mnaanza sasa kwa authority. Alio lazima nashie tuzo nexila namna gani ya kuweza kubatana na nyinyi, na sisi pia tuzo wabana. Msiweze kama ukuwa na munduki ndio kusema huko entouchable, hapana. Au contraire, munduki ni kwenda pigana na adui.
0: Na pande zingine, eneo la Lubero Sandre kuna kokata Lubero chembechembe Kalimbute, kuna baba mmoja ambaye alifyatuliwa risasi na isi mwingine ni Mumbere Simo, presidenti wa wachinja nyama wa Bushe wilayani Lubero. Huyo alishikwa na risasi kwenye kinywa chake. Risasi hii ilifyatuliwa na mwanapolisi mmoja. Gizi habari zetu zinafahamisha baba huyu Mbushe alienda kumtembelea mwenzake asubuhi mapema. Kwa mujibu wa duru zetu, Mumbere Simo alikuwa kwenye rafiki yake ambaye alitembelea, na ni hapa mwanapolisi alianza kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea.

0: kwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto. Na
1: ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0975 74 32 38, 0975 74 32 38. Ni mama Kahindo Helene ameweka sahihi. Kuna pikipiki ambayo ilipatikana na mtu ambaye alikuwa amekunywa pombe, yani mlevi, na ilipatikana ku Europe kurute Mutsanga pembeni ya kanisa la Watemwa de Jehova siku ya kwanza na saa 3:30. Ilikuwa kwa saa za usiku. Pikipiki ni marki ya Eugene Petit Format. Ikiwa umepoteza pikipiki yako, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Neno la shukrani kutoka familia Nziapanda Kiulo Jean-Louis ni kuhusu mazishi ya mtoto wake mpendwa Muhindo Nziapanda Roger. Neema iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba wetu. Wa Kolosai kipindi cha kwanza mstari wa pili B. Napenda kuchukua muda huu tumshukuru Mungu kwanza na awali ya yote kwa zawadi ya uzima na maisha aliyomzawadia ndugu Muhindo Nziapanda Roger. Katika kipindi cha ugonjwa wa miaka samahani. Alimzawadia uzima na maisha, aliyomzawadia kaka wetu kwa kipindi cha takribani miaka 46. Shukrani za jamaa ziende wazazi waliomlea na kumfundisha maadili na kuhusu katika makuzi ya elimu na hatua zingine za maisha. Shukrani za dhati pia ziende waganga kila mmoja kwa nafsi, kila mmoja kwa nafasi na jina lake waliomshughulikia tangu mwanzo wa safari ya matibabu yake pabeni. Waliojitahidi mno katika matumaini na imani thabiti ili kumwona ndugu ameshinda magonjwa yaliyomlaza hospitalini kwa wiki mbili. Wapo watu wengi, ndugu jamaa na marafiki, ambao walijinyima mengi kwa ajili ya ndugu kuanzia Beni Butembo hadi kijijini makao yake ya mwisho hapa duniani. Mwenyezi Mungu kwa ihsani yake awagharamie kwa viwango vikubwa. Shukrani za jamaa pia zimwendee kila mmoja wenu kwa uhai na uimara wa imani, matumaini na mapendo mlioonesha katika shughuli hizi nzito na gumu katika mazingira ya janga la Ebola linalotatiza miji yetu kwa zaidi ya miezi minne. Anaomba baraka, ulinzi, afya na kibali kwa ajili ya kila mmoja wenu. Baraka hizi zinyeshe kazi zenu, familia zenu, ziwafikie wote wenye mapenzi mema watakao nena neno la baraka juu yenu na juu ya kazi zenu. Mwenyezi Mungu awalinde na lolote lililo mbaya na akinge kila hatua mtakayoifanya. Jueni kwamba pasipo mshikamano na amasa katika swala la namna hii

0: économie, production et santé animale, biologie chimie, nutrition et diététique, histoire, gestion du patrimoine et développement, géographie et gestion de l'environnement, psychologie et sciences de l'éducation. L'ISP Masereka forme non seulement les enseignants et les enseignants qualifiés, mais aussi des cadres utiles dans d'autres domaines professionnels. Hâtez-vous car les cours à bac 1 vont commencer d'ici début octobre 2026. Le bureau central, sis au quartier commercial à Itundula Masereka sur les bâtiments de Boulangerie Kamatex, est ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h30. Contact 09 93 32 54 34. 09 93 32 54 34. 09 70 27 16 66. Pour l'ISP Masereka, Pius Cancius Kaindo Ngunde, chef des travaux, et Kambale Kiawuiro Charles, assistant 2, ont signé ce communiqué. C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués. Nous vous souhaitons une excellente soirée, accompagnée des programmes de la radio Mutumbu Beni.
1: Wasikilizaji wapenzi wa radio Mutumbu Beni, ni wakati tena bora wa kusikiliza kipindi chetu Emisio Katecheze, kinacholetwa na walimu toka kituo cha kichungaji katekeze liturujia la jimbo la Butembo Beni. Na magharibi tena ni mwalimu Kambale Kakundo wa Selma. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu, amena. Barikiwe Mungu wetu kwa unatujalia neema ya kuweza kukusanyika tena hapa ili tuweze kusikiliza na kupitisha maneno ambayo unapenda tuangazie kwa kuweza kukomalisha imani yetu. Tunapokuwa katika mwezi wa Biblia, uache tuweze kusikia nini unatuambia katika neno lako. Uwe pamoja nasi, tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amen. Wasikilizaji wapenzi, tunakumbusha kwamba tuko katika mwezi wa kenda ambapo maaskofu wa Kongo walituomba tutafakari maandiko matakatifu, sababu mwezi wa kenda umeteuliwa kuwa mwezi wa Biblia. Na tulisema hayo katika kipindi chetu kilichopita, tukionyesha namna gani, kitu gani wanatuomba. Ni kusema Wakristo waelewe maandiko matakatifu ili waweze kujizuiza na mafundisho yanatokea huku na kule yasiyoambatana na ukweli wa Mungu. Na tuliombwa mwezi huu kuweza kufikiria juu ya kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 21. Na hapa ni kipindi cha 21, kuanzia mstari wa kwanza mpaka 27, ambamo tunakuta hadithi ya shamba la Naboti. Na kama maskofu walichagua somo hii, ni wanakusudia kutuambia tuepuke uvamizi au tupiganishe uvamizi tukifuata mwito wa Papa Francisco alipofika Kishasa katika nchi yetu, akiambia waongozi wa mataifa wa kitaifa na wa kimataifa, akisema retirez vos mains de la RDC. Msemo huo ulikuwa msemo wa maana sana, yeye kama mchungaji akiona kilio cha wakongomani wanaponyanganywa iliyo haki yao. Na katika somo hii tuliosomewa, tuliochambua juma iliyopita, tulisikia kwamba yafaa tuangalie au shabaha ya somo hii ni kuangalia kama kitu tunachokuwa nacho ni chetu kweli kweli au kama hatukipora kwa mtu fulani. Sababu uvamizi una namna nyingi, kuna kuvamia shamba, uvamizi wa sijui parcele na hivi hivi. Angalia, alituomba tuangalie ile kitu yetuko nayo ni yetu kweli kabisa au hatukuipora, hatukunyang'anya mtu fulani. Na ilionekana kama kuna wale wanaonyang'anya wengine mali yao sababu wao wana nguvu, na wanapora mali ya wale wasiokuwa na nguvu. Hivi maandiko matakatifu tutakayo yasoma yanatuonyesha kama namna gani tutaweza kukinga proteje vitu vyetu na kuepuka kuwa wavamizi wa mali ya wengine au kusimama imara kwa kuweza kuzuia wasipore mali yetu, wasinyang'anye mali yetu kwa ujeuri. Kwa kuendelesha somo hili leo, tutafasiria maneno wa moja moja inayoelekea jambo la uvamizi au spoliation. Na kama sio sisi tutakayoyafasiria, lakini tutayaona namna gani maaskofu wa Kongo walituambia, walitufasiria mambo yenyewe. Na maaskofu walichagua mambo fulani fulani ya kuweza kutusikisha maana mamoja mamoja katika mambo hayo ya uvamizi ya spoliation. Na kwa kuwa ni mambo yanayohusu sheria, tutawasihi muweze wakati wa kuchangua somo hii katika mwezi wa tisa huu, tuweze kuwa naita wana sheria kwa kuweza kutufasiria mambo fulani fulani kama yanasema nini. Na hapa tunaona tunamsalimu Padri Musimba Adelar anayehusika na mambo ya udongo katika jimbo letu la Butembo Beni. Kabisa, tukipenda kabisa kusikia na kuelewa mambo vizuri, tuite mtaalamu huyu Padri Musimba atusaidie kuweza kusikia wanasema nini. Sasa mambo ambayo maskofu walipenda kutufasiria, kuna jambo la spoliation. Spoliation tulisema ni ile jambo la kuvamia. Kuvamia rinyera. Sasa na wanasema spoliation ni tendo la kutwaa au kunyang'anya mtu kitu chake ukitumia ujeuri au kwa kinguvu au kwa njia ya mayele au manyanga. Ibambu uimye iwa Saulo mbiye chindo chewe wanganatumia wanganachi wanganamusa ulacho chinyanganga kutse wa mokalinga kale mbolembo kutse iwa tumie shonzera eshi ya mayele neruwa mkulusha kwe chindo chewecho. Hapa kunaona hili njo gisi maana ya spoliation. Spoliation gisi unaweza kutana na mtu unatumia maile tuwerevu na unamunyanganya kitu chake. Ile ni mambo, ni jambo, ni namna ya kwanza au namna ya kufasiria spoliation. Ile njo maana yake gisi tunaweza sikia. Halo, kuna gisi unaweza sema inakuwa tendo la kunyima mtu mbali na sheria kwa njia nyingine, tunaweza sema kuondoa kitu cha mtu au piaje, wizi, kupana kitu cha watu kwa nguvu, kwa kutumia sheria vibaya. Mwanganayo kwa tribunali kwa mfano yaduba iba muka tonda kusane chindu cha cho mukalwera, basi wanatumia sheria, wanasema gisi tunaona hapa mwenyezi hii kitu ni mtu fulani. Japo sivyo, ukweli huko yule ambaye yule mwenye kile kitu anajulikana na hii huko. Lakini kutumia sheria vibaya, wananja sema ile kitu si yaule. Yabreka bya ngondo bando bo bavoka. Nero mu avoka ka bua ine buine buine bua. Bo. Nero bulanga bakawe horekera na watu iba saulo mundu ye umunye chindu ye chiyo ye chindu chiwa iba hacho onde mundu. Ile mjua anasema spoliation. Na anasema kuna vile spoliation ya kunyanganya urithi, spoliation d'héritage. Ile ni jambo lenye linaonekana mara nyingi katika jamaa mbalimbali, katika jamaa nyingi ambamo mtu watu watatumia urithi wa warithi vibaya. Wanasema situation fréquente à droit successoral. À droit successoral. Pale ambako murisi fulani, watoto wanazaliwa karibu watatu. Mmoja wale watatu anaweza kamata ile urisi yao anainyang'anya, anaima wengine. Ule amespolie ile urithi. Au mtu mwingine wa nje anakia nyang'anya wa warithi haki yao. Anakia ibeba ile spoliation. Donge ule ameiba mali ya warithi, amenyang'anya kwa werevu, kwa uongo, kwa wizi, kwa kinguvu na naima wale watoto haki yao. Kama maskofu walitupatia kufikiria juu ya hii somo, ni kuangalia maisha yetu katikati yetu, katika jamaa na katika jamii, na hata katika inchi yetu. Tunafanya nini tunapoishi na wenzetu? Tunapoona mali utajiri wa wengine, tunaona namna gani, tunaishi namna gani, tunakusudia nini? Sababu wakati tunasimulia ku spoliation d'héritage, wakati umekuwa mtu mzazi mwenyewe amefariki, njoo kunapatikana wengine wazazi wanye watashidai kusema wao njoo wazazi au njoo wenyewe usijue wanafanya nini na wanatafuta kunyang'anya ule urithi. Na papa anasema retirez vos mains de la RDC. Kisa anatuambia retirez vos mains de patrimoine d'autrui. Tosha mikono yako juu ya urithi wa watu. Tosha mikono yako kwenye urithi, kwenye mali, kwenye shamba, kwenye parcel ya mwenzako. Sio tu kwa wale waongozi wa kimataifa au wa kitaifa, lakini na sisi katika majamaa zetu kwa mali tunapoishi. Na kuna mengine mafasirio mengi hapa. Sasa tunaona hapa le contexte historique bien spolié. Le terme est couramment utilisé pour désigner les transactions et confiscation d'apparence légale orchestrée par des régimes autoritaires comme l'expoliation de biens culturels, immobiliers sous le régime nazi ou le régime de Vichy. Kusema kuna wakati yenye tunaweza kusema wakati wa ukoloni, wazungu walibeba mali yetu, walibeba vitu vyetu vya utamaduni, ilikuwa spoliation, walikia nyang'anya vitu vilivyokuwa vyetu na wanavibeba kutumia njia mbalimbali, wanza mahali ni ulozi, sijui ni kitu gani, japo ni kitunga yenyewe tunatumia kubeba maole, japo ni ndege tunatumia kukula ugali, na wanakia tunyang'anya wasema ile haiko mzuri kwa ulozi, basi spoliation. Na sasa kunakuwa vile katika sheria ya Kongo la spoliation a droit congolais. Ile nao ni nini? Tunaposoma hii kitabu, hii barua ya maskofu kuhusu mwezi wa Biblia kwa ukarasa wa 8, utapata ile mafasirio yote. Ninawasi vraiment watumishi wa injili wenzangu na waongozi wengine, tukamati hii kitabu tuisome, tufasirie wa Kristo, tufasirie wenzetu mambo yanayopitika katika maisha yetu ya kila siku. La spoliation a droit congolais. Nasema katika sheria ya inji yetu, ile spoliation ni kupokea au kunyang'anya kwa njia ya magendo ki vitu vya serikali, vitu vya jamii. C'est la spoliation désigne l'acquisition ou l'appropriation irrégulière de biens publics ou privés par des particuliers, souvent facilité par des actes de corruption ou de désaffectation illégale. Si unaona wakati tunapima mashamba, wanapima shamba ya mtu kufanya kwa parcel lotir, wakati tunafanya lotissement, unaona kuna kwa zile parcel wanasema hizi ni za serikali, parcel inawekewa tukao zahiri ya leta. Sasa ule leta ni nani? Ule leta baada ya ule leta anapatikana kwa mtu fulani, zile parcel hizo zinauziwa kwa bei chini. Parcel yenye iliko na bei ya 500 dollars, kwa mfano wakati mnakaa watu wanapasula shamba fasi fulani, lakini utakuta ile parcel wameuzisha 300 dollars, ile zimesema ni za leta. Alors que zile parcel zingetusaidia kujenga kwa mfano masomo, hospitali, kutafuta soko, kutia kiwanja ya kabumbu, lakini mashamba zote hizo wanaziweza kuzigawanya huku mgini yetu na fasi nyingine, hakuna nafasi tunasema hii ni shamba, hii ni parcel yenyewe kwa juu ya kujenga masomo. Wanauza katika na shamba na kiwanja ya masomo, wanauza kiwanja ya dispenser, au unaona dispenser inakuwa locataire ya mtu, japo kumekuwa nafasi ambayo imetayarishiwa. Alors, ile iko spoliation, sababu jetu tunasema pale ni kuuzisha kitu, unakamata kitu yenye ipasho kuwa ya watu wote, unaikamata na kuwa kitu yako, na unakuwa na mabarua vikartasi vya uongo vya rushwa. Spoliation ile ni kwa shinja ya sheria. Ni kusema ingipasho kuwa heri sisi wenyewe tukisha sikia hii somo tuanze kuwa na tunafungua macho tunaangalia sema hapa hivi leta vere haji. Abitaka ama parcel wa leta are haji. Na sisi tunaichunga. Mtu anataka uje sema hapana kuuza pale, pale ni parcel ya leta. Ile 10% yenye kamatiwa kwa ile parcel zilitoka kama 10% sema ni 10% sijui. Zile ni maparcel zinapaswa chunga mzuri zisitoke hata moja kusudi zitusaidie kufanya kazi za watu wote. Hapana kuzisha tena mbalabala au kiwanja cha mtu japo kuliposhukulisha tayarishiwa nafasi kwa kuzisha kuzisha chakula au kwa kujenga masomo au kufanya kwa watu wenyewe watoto wanaweza chezea kabumbu. Alo. Hapa tunasema spoliation en droit congolais. Le principe de la propriété foncière de l'État. Nasema la loi foncière congolaise pose les principes fondamentaux selon lesquels le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Les particuliers ne possèdent pas à la terre elle-même, mais détient un droit de jouissance appelé succession, une concession foncière. C'est le chien pour Padre Altuambia, anasema udongo haina bei, haizi uzishiwa. Lakini napaniwa kosede unaipatia mtu juu ya kufanya kazi fulani. Alors, unaweza leta peut-être contre-valeur, mais hapana acte de vente, unauzisha udongo? Hapana, hauwezi uzisha udongo, haina bei. Ni nani njoo mtaiuzisha? Ile njoo yenyewe wanatuambia hapa. Na hivi ni kitu yenye watu wangepaswa kuwa naangalia vizuri. Na wakati kunakuwa jambo sawa lile wanaomba kuweza kupana malipizi kwa watu wanaofanya kazi, wanaofanya jambo sawa lile. Wakati mtu ameuzisha, amenyang'anya kitu ya watu au kitu ya jamii kwa faida yake mwenyewe, ule yafaa ashikwe na kupelekwa kwenye mahakama kusudi aseme kama alifanya nini, na itakapowezekana arudishe ile jambo, kile kitu alichokifanya. Mwelekeo wa baraza la maskofu ni kutuonesha nini tunaweza kufanya kusudi tulinde vitu vyetu, tulinde vitu vya jamii, na kila kitu kiwe kwa usawa. Hapa tunasema tunafuatilia nani maandiko matakatifu kuhusu urisi wa Naboti ambao mwenye nguvu alikusudia kupora, kunyang'anya kusudi au miliki kimagendo. Na hivi Naboti yeye hakuitika, na kwa hivi maskofu anapenda tubaki imara, tuwe na msimamo kwa kuweza kulinda mali yetu, tuepuke uporaji, spoliation. Sasa tuangalie sasa, tukiendelea pale tulisema ni vitu vya sheria, yafaa tupate wataalamu wa sheria waweze kutufasiria mambo hayo kama yanasema nini. Tuangalie sasa pale tu katika sheria ya Kongo. Tuangalie vile vile katika Biblia. Katika maandiko matakatifu kuna vile wanasimulia juu ya ile spoliation, juu ya ile uporaji. Na wanasema dans la Bible, la spoliation entre parenthèses le vol, le pillage ou l'oppression est fermement condamnée. Tukisema hata katika maandiko matakatifu inakatazwa kunyang'anya au kupora mali ya watu. Kunyang'anya kimagendo mali ya watu. Na maandiko matakatifu yanaomba uhaki na kuweza kuweka vyote kwa utengeneo, kwa kurudisha kile kitu kilichoibwa au kilichonyang'anywa, na kuweka vile ukingo kwa wale waliokuwa wasiokuwa na nguvu. Anasema hivi, dans la Bible, la spoliation est fermement condamnée. Les Écritures exigent la justice, ordonnent de rendre ce qui a été volé avec une compensation et place la protection des plus faibles. Kwa mfano wajane, mayatima, wa maskini, wageni na inawaweka kwa nafasi ya kwanza katika mapendo ya Mungu.

la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji, la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji, la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji, la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji strict de la part du coupable, une réparation intégrale des torts et promettre le jugement divin contre les spoliateurs. Si mnaona pale, tunaombwa kubaki kuangalia vizuri. Na hapa tukisoma kitabu sheria ya Musa, sheria jugement divin contre les spoliateurs. Si mnaona pale, tunaombwa kubaki kuangalia vizuri. Na hapa tukisoma kitabu sheria ya Musa, sheria ni dhambi kubwa. Na sheria inasema, inatia utengeneo kwa kuweza kutengeneza jambo hilo. Sheria ya Moise ya Musa inakataza katakata kuiba au kupora mali ya wengine, na inaonesha kwamba yafaa kurudisha au kutengeneza kile kitu kilichoharibika. Na kama mtu amekubali kwamba aliiba, anapaswa rudisha kile kitu chote. Na kama mtu amekubali kwamba aliiba kile kitu, anaweza kurudisha kile kitu au pesa kwa kuweza kurudishia ule mtu haki yake. Na kurudisha kile kitu wanaomba kuwe vile malipizi amande. Na ule mtu anapaswa rudisha, anaongeza 20% ya kile kitu kilichopotea. Tunaweza soma hapa kitabu cha Walawi kipindi cha 5 mstari wa 12 kuanza mstari wa 12 mpaka ule 12 na ile. Hapo nasema kama mtu alipora kitu cha watu au kama aliiba, na kama amekubali kwamba amekamatika na ameitika ameavue kwamba ni yeye aliyekamata kile kitu, lazima kirudishe na afanye amande ya 20%. Ilikuwa kitu ya $100, anarudisha ile $100, anaongeza $20, donc analeta $20. Tutasikia hayo katika kitabu cha Walawi kipindi cha 5 mstari wa 12 mpaka wa 14. Nasema hivi: Bwana akanena na Musa akamwambia, mtu yeyote akitenda dhambi akafanya udanganyifu mbele ya Bwana kwa kumudanganya mwenziwe kwa habari ya kitu alichowekewa amana atunze, au kitu cha wizi, au akimpokonya mwenziwe, au akiokota kitu kilichopotea akakana, au akiapia uongo kwa jambo la dhambi haizuru gani awezayo kutenda kwa mwanadamu, basi akifanya dhambi akawa hivi na kosa, itampasa kurudisha hicho alichoiba au alichodai zaidi, maana aliyowekewa kitu kilichopotea alichookota, au kitu chochote alichoapia uongo, ataongeza sehemu ya 5 ya kulipa jumla hiyo kwa mwenyewe wa kile kitu toka siku aliyoanzia kuwa na kosa. Ile nahakikisha kwamba ule aliyepora mali ya watu akisha kamatiwa, na anahakikisha kwamba kweli alifanya vile, lazima

Lazima alipe, arudishe kile kitu na alipe 20%, aongeze 20% ya ile kitu kusudi arudishe mwenye kitu yenyewe katika haki yake. Na tukiendelea vile, kuna vile fasi ingine ambako tunasikia watu wenye walitoa, watu tunasikia hapa, kuna kwa mfano kutoa sadaka ya kuweza kulipa ile deni. Offrir un sacrifice de réparation à Dieu pour obtenir le pardon. Zama amesha fanya kitu ya nguvu, ini akolobo here, gisi wa zamani wakua nazoya kufanya, wanatafuta kwa mbuzi au kondoo, wanafanya matoleo, wao kireria. Pale ni kulipa deni, ile kulipa kutafuta kurudia tena katika utengeneo, jikisha kufanya kosa kama bisa wa ile. Kuna kuwa vile katika maandiko matakatifu, tunasikia basi ingine, wanasimulia juu ya spoliation des Égyptiens. Spoliation des Égyptiens. Hapa ni ukisoma kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 13 na 5 na mstari wa 13 na 6, utasikia kama mambo yalipitika namna gani. Ni mambo ambayo yanajulikana sana wakati watu wa Misri, watu wa Israeli walipotoka Misri, Wayahudi walipotoka Misri. Un événement très connu est la spoliation des Égyptiens lors de la sortie d'Israël. Exode 12:35-36. Wale watu wa Israeli walipotoka Misri waliomba wa Misri kuwalipa, walipe pesa, dhahabu, nguo na vingine vyote. Na hapo wa Misri waliogopa vile vidonda, kwa sababu wa Misri, wa Israeli kutoka Misri ilikuwa kwanza kufatana na mapigo, kisha mapigo mingi ambayo watu wa Israeli wa Misri walipata. Hivi kwa kuwa walikuwa na wamesikia oga, walikuwa obligé kuitika yote yenye wa Misri wa Israeli utawaambia kwa kuweza kuwa dedomashik, sio unaweza sema. Sasa hapa shida ni nini? Sio kusema wa Israeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini wa Israeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Sio kusema wa Israeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini wa Israeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Sio kusema wa Israeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini wa Israeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Sio kusema wa Israeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini wa Israeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Sio kusema wa Israeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini wa Israeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Hawakuwa iba, lakini waliomba kwa kinguvu kureklame droit yao, hizo unaweza sema. Hizo reklame leur droit. Ya miaka 400 wako nafanya kazi za nguvu, kazi za le travaux forcé. Sasa wanataka wachilia hivi. Sasa muture he tu watu mikira vero kwa nene tae, tukaa ye wetu, nero muture he. Donc, ile ni jambo enye, tungipashu angalia vizuri, kusudi. Wakati, tunarudia tena pale kwenye tuliachia siku ingine, wakati enye unakamata mali ile nyoko nayo, tuambie kama ni mali yako kweli kweli au kama ulinyanganya mtu mwingine. Na kama ulinyanganya mtu mwingine, ulinyanganya juu nini? Iko juu ushamtumikia, hakukulipaka, au iko juu unapenda uibebe tu, unamdharau. Au kama ni haki yako, enda kamata kitu yako juu ni chako washakinyanganya, ukirudishe kirudie mikono yako. Na ule mwenye alikinyanganya anapaswa rudisha kile kitu na 20% ya kile kitu. Ile ni mambo ambayo mafundisho yanatuambia.

0: Tunapoingia katika mwezi wa Biblia huu, tunapoingia katika mwezi wa Biblia hii, tujifunze hii kitabu, itatufasiria vizuri namna gani tunaweza kuishi na wenzetu tunapoishi wakati wa katika maisha ya kila siku. Tunaachia pale kwa magharibi ya leo. Tunaomba Mungu atubariki ili mafundisho hayo yaweze kutusaidia kuweza kumtumikia na zaidi kutumikia wenzetu na kuleta uhaki na utengeneo katika maisha yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hapa ni Mwalimu Kambale Kakundo wa Selme na wasalimu wote nikisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Traye omotono na kushirau ni anemo umandeke. Aku ireki.
3: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Vatu mengera regenda ya. Mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Vatu mengera regenda genda. Mungwesha nata kutevo mumu utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Butike la puissance de Dieu.
4: Kwa Papa Kirengo.
3: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa Malikidogo Gervais.
2: Noho wakadi ramu liyama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa Rasta. Ebushingo huwa Jacques Hangi.
3: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Jerisone.
4: Ugaraji ya bale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Iko hapa Beni kubutike la reference FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
3: Ndindi ni mu mezo same face face na clinique Saint Jean. Mu Andrea Matonge mezo Africana.
2: Hapa Kasindi ni mu Andrea Avenue ya Auditora.
5: Veritable oil.
3: Jovre kope kuba taxi mene ba mamoto ba jaja triportere.
2: Ama uta watu wale ra kuma motere goshi.
5: Veritable oil.
6: Karibu karibu kandi mwashinja muka tusombola mochiro echa munawire mama bemenya chechende chetu eche veritable oil. Veritable oil ni mauta au tukavide mama moteur au mama moto kwetu. Veritable oil ni mauta au tukavide mama moteur au esho ngurubadisi kwetu. Veritable oil ni mauta au wene reno wakaluka ya emetere. Banga bando ba majangfa, banga bia bando aba matriporter, banga bia bando aba matrosoneze, veritable oil wa mauta wakahehira yale no emitere. Kakure chilumbigo Jean-Pierre Robinson, admin ninje, na mavihanda okochine mba ereba korera, ninashi obrimundosha na uti pichi pichi, ama vete ukutu, agata shuwa echihia chihia, echo veritable oil ya matule tera, omachiro echa munawira. A message yo mwabiro ebya laba yabya nguma tukaba tuti moto wire echeriro echa ba commerçant abakatwa lebindu yo mo ituri chopo baweleo tuele pakatulam ah abandu abo mo hozaire babiri anza amauta awe veritable oil nario e transport yabiri angikebe katru sahesi kunde e veritable oil kasa omokanete. Nerio kunde tuka heke mendubi oko shopichi pichi. No mome toka. Tuka zito mome toke ika heka kutsebo muka ya mendumberere mberere. Nera makanete abria kane problem. Ito tuka yuko madistasi wa ma 500 kilometre, 800 kilometre, 1000 kilometre. Eresa lawa kuria mauta o mokanete. Riabira ngatakende tuka lakalako. Me abanduba yu wabiru ambukua amauta wano. Nero basi. Fama huko bwenge fabrisha hukulabo alor tunemu kokote nashiko kwa bandoba mbao mabiritu kana brekera aba commerce bakambwe ske chilumbiro mafuta isha kuya mu mabidoza plastic donc tuchingali natumika ku ile question na mavide biko nazitengeneza sababu tulisema foto naangalia kitu yenye watu waberi ezi haribisha na yenyewe ezi kuwa distengo net ya bido ya veritable oil na zingine mafuta. Donc ifuna kwa kitu yenye kila mtu sawa unaona joseme injo veritable. Tuko natumika kwa ile kitu tushaongea atuka ile tatusaidia deja kisi ba commerçant ba li recommander kukuwe version ya 1 litre na 2 litre. Pas

0: véritable oil. Ndio maana ninasema hivi kwa watu wote benye kwa bwa kuyafika kama mafuta véritable oil ba commerce ba kule ba kuyarangura. Watu bashapenda mafuta ya véritable oil. Watu ba mamoto zikweza taxi za privé, ma société kila mtu hizi siku mafuta ya véritable oil. Ninasema uko commerce sijui kwa mumugini ya wapi yenye sijui. Na kuko batu ba mingi ba mamoto kuna ma parking za ba taximen. Bala ba taximen kama bachingali na nunua ile ingine mafuta, ni juba nakosa kwenye ba nezi pata véritable oil. Patetele kufika uko butembo wafika kimbio bio. Ya donki, uko mkomersa, usha fungula duka kwa ya autopiense, biata duka ya kawaida. Kule muma mugine, umesikia gisi kuko mafuta njo véritable, kuya uko butembo. Sa utafika butembo, unafika unaingia muri tuseme mu disantre. Disantre njoo kusema unatoka kule namna Matanda unashuku unafika kwenye banaita Mutembwe. Unafika pale kwa Mutembwe unapanda mu disantre. Sa huko unapanda mu disantre unapita pale kuko station, ukisha pita kwa station unakuta pale chiso kocha pa mama pa kujisha mavieti. Face à face na soko ile ya mavieti utakuta tu depo iko plein véritable oil, makartoni za mweupe. Banaandika tu véritable oil, utakuta mule 12 litre ya canette iko mule ndani. Na nina kuambia, mtu apende sipopenda, hakuna mafuta yenyewe ndaka mumoto yenyewe ingiza kalari kushindia véritable. Uulize kila commerce yote, uulize bengine bakufanyizie makalikile ya mafuta fulani na mafuta fulani, saa mutafika ku véritable oil tenda kutagisi benefice njoo ya yule. Na ni mafuta yenyewe haikau yake muduka. Donc ukeinunua kama ni karto mbili, karto tano, karto kumi, karto kumi na tano, mia moya, ata ikuwe 500 karto, juu akisi tu zitaisha. Juu watu hizi siku bananunua kaingine mafuta kukosewa véritable oil, na sie tushajikaza atuka isikosaki. Njoo maana tuko na travailler hizi siku kwa watu ba Mwituri, ba Muchopo, mutapata kule tambululu ya mafuta ya véritable mwayete. Donc hakuna chenye kitaturudisha nyuma. Ndio maana tuko na répondre kuma exigence zenu. Mnajua véritable oil lukiaka na ni 1 litre. Mais bataki wale sema ah mutie 2 litre, 2 litre cha kuyu. Gizi ba commerce ba kuenda mu Hozaire. Wanasema ah kanete kuifikisha kule kuma 500 km kuma 1000 km na kuwa epe danger. Muangalie tu mtusaidie mutie véritable oil mu mabido, ile mabido ya ma 1 litre na ma 2 litre, tuanje peleka vitu Mwituri, sababu bakuwe batu ba Mungamba, bakuwe batu ba Mabunia, bakuwe batu ba ma sijui wapi kule mamigini ya kule ba Mungwalo wapi kule kote véritable oil. Komanda, Mambasa véritable oil, Nyanya Sengandeye véritable oil, Wanga sijui Baiziro wapi véritable oil. Wako nasema ah kule Butembo kuna tokea mafuta mwe hivi njoo véritable oil, unaiteka mumoto unaenda kuta gisi shanjimi na kuwa njoo vitu wenyewe tuko na travailler kwa shukrani yake hakutaisha tena mwezi kama ile mafuta watu ba kule mu Zaire habaya pata cargaison ya boita kuya watu ba kwenda mu Zaire kule utanja funga makarto tu kumoto sa problem zinafika vitu na viko standby. Sofe siye tuko na travaye ke bidwe nye ya 1 litre nye ijifanane. Sa unaona juu seme ii njo véritable. Donge ya kusikuwe mtu mwenye tatrika kama vitu mwa hivi hatupendi siye pirateri kama tulukiaka. Tulipenda tuneshe batu mafuta original yina kuyaka mumotere ya mumoto. Unaeza ipata wakati ni wakati na banaita véritable oil. Basi tunapata pumziko mwa dimi, tunarudia ndani ya studio purke tusenje mwati gisi inapashwa kuwa, na kila mtu akomprendre ke mie niko na moto nimenunua leo, sitanunua kaingine mafuta isipokuwa véritable oil. Fundi mitambo, rusha mama.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Barangwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii mote na ividaka kubareparateri benye banajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya mote. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kuzanga kueba. Wili moteur original ya kuvidena yo moteur ya moto. Ni?
3: Véritable oil.
2: Véritable oil, jo wili moteur original tu uko kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na Véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo bisonyu
3: Kampala service kwa filement. Ku rond-point ndindi fika ku garage bâtiment mousse kwa charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya matongi kutoka ku boulevard ku maison africana kwenye banauzishaka moto boxer mafuta Véritable oil utaipata ku rond-point NRA kwa Erdium pakasindi fika ku entrée ya auditora fasi banauzisha moto boxer pa Mambasa fika fasi banauzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata Véritable oil kwa uwingi
1: mafuta original
2: juu ya moteur ya moto Véritable oil utaipata fashi yote oicha kantine, mabalako na penginepo kwa uwi.
3: Fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata Véritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original.
2: Juu ya moteur ya moto Véritable oil utaipata fashi yote oicha kantine, mabalako na penginepo kwa uwingi.
0: Voilà, merci technicien kwa ile donc gisi mumesikia kuna mauta wetu wetu. Kwa mauta wakaya omomitoka wa mauta awakaya omosho pichipichi siku wetu. Nga ongezi yako na majangfa. Inasha ongezi yako na matrosonezi. Rangi ama marike oshi wa mamoto akapokera mauta awe Véritable oil. Nambu wa mabia unalwe na proje eye rivide. Alor Véritable oil. Yarubu unemu tayarisha. Kama ni kusemene nina kuya usinunua kengine mafuta. Pima tu Véritable oil utaniambia kuseme chilumbiro atuku kwa monstre. Nge mia nike kuambia kitu, hauta sanaka chilumbiro likuwa kama waya, wabere mera, juba likupatia malari, haiko kesu ya malari. Mia nina onaka mutu na faida ya wafanya kazi. Nge watu wenjibiku na kuraji ya bulo. Gisi nyeba motari, muna lamukaka tongo tongo, alo, nina die murai. Nina onaka mutu analamuka tongo tongo, analuka maisha, tena umupatie bore nye itabebi sa moto ahapana. Foni nasemea kitu enye, kama unauza moto wako utamaliza mwaka nuko na sandire gisi moteri ko swembe swembe hakuna inakongota inaleta fujo vile vinaisha ndio maana nasema kana mtu mwenye achingali naonea moto wake atuka asikose kumwanga tu mule mafuta Véritable tona gisi na namna ya kulia moto itashanje sababu machuma zinasandira kati ni mafuta ya Véritable oil. Message yangu ya pili mu kipindi chetu cha leo ni kuambia ba magari. Véritable oil sana kuya na ma 1 litre. Ba magari wanakuwa nasema mbo unaona kubeba mo 1 litre litre kwenye itakuwa 5 litre hapana mutulete tu 5 litre fasi mo. Ishaka kuya. Wake batu ba magari wale ba pure ma 1924 ba mabene ba ma sijui ma mamarke zote za magari, mafuta ya gari ya Véritable oil ishaka kuya. Sia ni suple suple, monatomba kitu kinakuya. Nonge ukefika kudisantre njo kwenye kuko shop yetu ya kabambi, tuseme depo ya kabambi ya Véritable oil nakuwa pale kudisantre, utafika pale, unasema munipe mafuta ya Véritable oil ya gari, patakonesha tu 5 litri kwa pale. Ishaka kuya zamani, benyeba shaka jua banajua, na hizi siku biko natia mu magari zabo na temanyaji yabo iko positive haiko vya kujetapa ni kwe ile njo kweli fona kuambia kweli atuka mafuta Véritable oil ya kwenda mu magari ishakakuya unafika pale utaona ma 5 litre ziko pale sisi tunaendelea kubiabatu. Ngoko tuwa mwanabiri wa mutia, a ito tuka ya omomabuni, omomaituri, amure baye, ambalaje trungo ya nganabia, ya mugewe plastike, tuwe tute akagaloke e litre, na kedemi litre. Erumu menye ngoko, vinduwebio, ngendika anotu, mse mungu uma, ingababura neti.

Rubia hikire alo masharje mazina aena. Nina profite kui occasion kuremercia tuka benyebi kuna kuyanunua. Wakomersa tuka muko natoka mbali, tunaona mtu aseme ninatoka Kasuu. Nilisikia ka veritable oil kule bakilia washanje ni kuese na mimi nazwa na kia kamata veritable oil. Saule mwenye alitoka hapo Yinga. Imagine vous Yinga unatoka ninakuja nunua mafuta ya veritable atuka tunamwambia courage. Kule ba chipese hata kama kuzila mawakati na kuchingali ba ongle ba kule yulu. Chipese tu mafuta veritable na kwa kaniko na ingizana. Na wengi hapa ninajua hata kama si apata mtu kutoka kule ba muba anabu kununu. Ninajua mafuta veritable oil ishafika kule. Donc niko naambia uko commerçant atuka unapenda tena upate ka benefisi kengine, ka benefisi kengine kiko mu veritable oil. Ukikuwa na ujisha tu veritable oil, sasa unafika pale ku depo yetu ya kabambi ya kudisantre. Unaacha taji na yako. Unasema na mimi niko wafasi fulani, uambie watu wafasi fulani gisi mafuta veritable kishafika. Najua gisi watu babutuhe. Abantu babutuhe veritable oil iko kule. Bana betu babutuhe banyamalio. Area kalio kanene. Banyamalio. Wamabika butuhe ukende sunga amauta au veritable. Watu ba musenge, watu ba masoya atuka veritable oil ya brikeyo. Nyambo mundu shashabati alinga tunata ikebutembo veritable oil. Nina profite ku remercier batu ba ma garage. Atuka batu ba ma garage bashia kuwa ba ambassadeur ba veritable oil. Nisi kuna fisema kani na vide. Kama unauliza mumekanisie tu utasikia. Ulo kama utre veritable. Mafuta veritable izi siku na ba reparateur wiko na tujishie. Nina profite ku salimia bote ba reparateur ba amemo. Na benye hapiko mwasosiasu ya amemo. Me benye kunafika kugaraje asha istalena ya mafuta ya veritable. Atakula pale lwa reparasyo, anakula na lwa mafuta pale. Donge mukuye bengi, atuka tusha deside ke vyote vitakuwa line kumbe, watu basikosake tena mafuta ya veritable. Atuka tuko na shikaza, munaona tunamaliza mwaka bie na nye, hakuna kujilungumula o mbali wa yakao, moteria fulani rigonga o vita. Bila vya kugonga kisha kaisha veritable oil number 1 njo mama ya mafuta zote zenye zinaendaka mu moto veritable oil na muliona kitu li protéger bien na watu bakasandir mgeni njo mnyalisema akose mafuta yenye mtu anaweza ipakala hapana haiko ya kupakala kumwili ni mafuta kuenda mu moteri ya moto ambugisi mafuta yenye iko bien iko clair atuka mtu anaweza kuwa na hepakale hapana ni mafuta kwenda mu moteri ya moto. Mwingine anasema mtu anaweza ikofondre na kukula pa na mafuta veritable oil iko ya kukula ni ya kwenda mu moteri ya moto purke iswanye machoma kule zikuwe na zunguruka mzuri sa probleme na sisi tuko na jikaza ku ile kitu ndio maana na remercier ba commerce bote ba auto pièce hapa Butembo donge bote ba matokeo ba pir master tuka merci sana kuchagua amuko tuko nafaa buloli moya munachaka tunakuwa karibu na baklia yetu penye habajui Butembo bietu wanafika mu matokeo masuli nakuwa bien na profite kusalimia master moi iko na duka ya autopies pir master tuka kuna kwa ba master na ba master me Filemon master moi atuka nina musalimia nasalimia na master wangu atakuwa matokeo kana buita mumbere lucha ni master wangu atuka watu wote ba reparateur tena ni nisitaye nani watu wote ba mabubati penye bana tushaka veritable oil watu ba makanywa ngoko watu ba makorogo tatumba tuka vitu viko sawa ba pir master ngo ba furu penye bana ujishaka ma autopies maduka zote za furu utakuta veritable oil iko ndani gisi ba katoliki wanasema kasi tuendesha luha donge na sie hatutaluhaka kukua na baletea veritable oil ile atuka ishaka kuwa kontra. Na benye sita sahau mama triporter. Sani kwa nambia batu mama triporter batu wananja seba mbo triporter ni yengine unaona haiko moto ya kawaida leo. Ukefika tu sani napitaka hivi kuparking ya apa mubaye baye karibu na amiki porter. Sani kwa nambia batu mama triporter batu wananja seba mbo triporter ni yengine

0: unaona haiko moto ya kawaida leo. Ukifika tu sana napitaka hivi ku parking ya hapa mubaye. Baye karibu na Amorter. Sasa nikuwa naambia watu wa triporter, oh, watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine, unaona haiko moto ya kawaida leo. Ukifika tu sana napitaka hivi ku parking ya hapa mubaye. Baye karibu na Amorter. Sasa nikuwa naambia watu wa triporter, oh, watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine, unaona haiko moto ya kawaida leo. Ukifika tu sana napitaka hivi ku parking ya hapa mubaye. Baye karibu na Amorter. Sasa nikuwa naambia watu wa triporter, oh, watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine, unaona haiko moto ya kawaida leo. Ukifika tu sana napitaka hivi ku parking ya hapa mubaye. Baye karibu na Amic Foot. Donc kama tunapenda vitu vyetu vidire, mamotere zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa, atuka mkuwe na mwanga mule mafuta ya veritable oil. Nilibambia veritable oil, kama batu baituri biko na ilia, se paske kule ni kubeba vre mutuli, bale banyeba na baga matuwa sa kilo, muke bauliza mafuta veritable oil. Donc, tuko na travel kule kitu tusatisfere kila mutu, kila mutu ajisandir, na kama nina pana hii sauti, ni kupenda kuambia benye bachingali na dute ke hakuna ingine mafuta tuipate wapi isipokuwa tu veritable oil. Donc kuma parking tuambiane saa kesho tutakuwa mu marenio ya asubuhi. Halo, tunaambiana basi master, kama unalinga master yako hata kama unalinga mtu, mupatie tu gisi, mupatie habari gisi veritable oil njoo yenye inachunga ka moteur. Mimi nasema ka vile kama unalinga master yako, haiko vitu vya bamenyate a dunia na jengewaka mkuambiana vya mzuri. Ronge kama mko taxi mwen ku parking yenu, bo venye banezi katala menu shajisema sema master, mimi nishaona kitu yenye tasaidia mamotere zetu tukue na tia veritable oil. Mtu atakuwa wa kupenda kusikia, atakuwa namesikia. Lakini mwenye atasikia unamwacha haina problem. Me si tuchingana espoir si kwa tavidaka tu une fois mafuta veritable ndio atakombranda kagisi mafuta veritable haina kungira. Donc tuitumikishe sawa, unainunua hakikisha gisi kunaandikiwa bien veritable oil. Juu kulikuwa watu wengine juu veritable oil shavuma hapa naanza sema mambo mafuta bonabo ni veritable oil. Hapana, veritable oil ni moya na kunaandikiwa katu veritable oil. Kwa leo tunamalizia pale, merci kubenye walitufuata, promise ishakakuwa na tutaitenira pa sasa hivi watu wa kupeleka mafuta veritable oil muho Zaire. Tunaba prometre gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kalami kubenye walitufata, promise ishakakuwa na tutaitenira pa sasa hivi watu wa kupeleka mafuta veritable oil muho Zaire. Tunaba prometre gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kalamingi kubenye walitufata, promise ishakakuwa na tutaitenira pa sasa hivi watu wa kupeleka mafuta veritable oil muho Zaire. Tunaba prometre gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kalamingi
1: ya vile vitaki mumoto yangu na hii ayaribi avye moto kenga videgu amu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatiaka motere ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil
1: watu vengere regenda nerehekebe tutu tu vengere veritable oil
4: anu wama utuwa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepio wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
1: o mungwesha nata kutevo mama utago mohe pole bas
4: utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil yenye na pati veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
1: o mungwesha nata kutevo mama utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
4: yenye na pati veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
1: o mungwesha

0: tsuka tsuka uko sembe bolibare kuwe tuma malololo awe chiriche munagwire aho kambali hano obwere bwirire bulimanira wa no mukara kombi musangane Jean Paul mukulu aba asomsionisti omuri hangari no eri Africa omo makangiria wukuwe mwakavya hasi nyakakana ya okumagali erlangera endi omumpe watu siana ya bini mabibu wa kuinga berebo makumi asatu ini ane mwagalu ni abirilu ala kusangwa mwembi kwa nubukuni wirisisira kundu ikolo omu AVC ya biyabiritu lokobu wengebu kuwewe na mwere nyabiribi ya ati ni abakapoza goko tuanganabu watu utia ye mukara ye musangania mwaka bibia ka sebeyo kuchinywa cha jamuhanga kakangania ndekende kengoko amagali kumbisha bicha chindwe chikanda gabam nabandu na nyamuhanga akareta yeyubu gacherile beri yako kusangwa nebya no busumi umbere mbere bo mnobure bulu bulu shibwe mu kitabu echa yubu akabereria ndekende kengoko omukaram ye jabon nali amagali usia yo abene mundu ni anasikire ndeke shali atabererwa abali chiwe shali atabererwa na nyamuhanga omuyiketera rinjingo konale omubere angana bola Yesu Kristu abere laganere lubuka ryo kubusi aba muchirire
1: Kila shwazi.
2: Mwa sombola, eretendiliga obukoni bumunyege nyamuhanga, kutsari munyega bande, kutsari nibiana munyega riketera lewe. Aholi iri ni anasikire, shari ata ikuna, kutsari bunika mtema, aliwini anatulere, ngamundu itekenie, erihindana no musa wiliwewe, okonde musa iri ya ulusi. Nibu mbwadu ni anetayari, riketera lewe. Aholi iri ni anasikire, shari ata ikuna, kutsari bunika mtema, aliwini anatulere, ngamundu itekenie, erihindana no musa wiliwewe, okonde musa iri ya ulusi. Nibu mbwadu ni anetayari, riketera lewe. Aholi iri ni anasikire, shari ata ikuna, kutseribu ni kamtema, aliwini anatulere, ngamundu itekenie, erihindana no musa wiliwewe, okonde musa iri ya ulusi. Nibu mbwadu ni anetayari, riketera lewe. Aholi iri ni anasikire, shari ata ikuna, kutseribu ni kamtema, aliwini anatulere, ngamundu itekenie, erihindana no musa wiliwewe, okonde musa iri ya ulusi. Nibu mbwadu ni anetayari, riketera lewe. Aholi iri ni anasikire, shari ata ikuna, kutseribu ni kamtema, aliwini anatulere, ngamundu itekenie, erihindana no musa wiliwewe, okonde musa iri ya ulusi. Nibu mbwadu ni anetayari,
0: wakumiabirina chumo kumkerori, kumine hivi ireko chumoche nye chuma mana muenda makumuenda ne vetanu. Abari habi nabuwe chumoche uma. Ya vichinza saka kwa mira makangiri yawe filozofi ya katusha lulie mpere. Mwa hikiruwa nubukuni wirishishira kutse utsebu. Mwa ndowe AVC. Mwialuya mwiki ngilimania. Anashabwa mbubaka mtu alakodawo kwa vya kwa beha. Mwa luyi omobere ni abari vya ngaka sha cherengo kwa angabere. No wengese ucherengo kwa wangabere. Kundi ni binyua vya inyabiri vya akatuwa vishanga shatokareleta omusemwa owa huwererere. Veno vya nama mutwala nerishahika omucha munagure chaholamo mudigolo. Ewa na makuni awabiri mushika kukutsevutsevu mahulire eiseje. Mucha mudigolo mucha munjacha akasha tabaliba wenyumesho vore vubirabu kasha sumera wichitatumba. Usana ete kanari umutima uwengo kwe programe. Ikasero kubakula vya somsio ikatulawo. Abega abanya bukafu na banyangoma hasa kutsibu abo mobyegero ebyo chiwo che Kongo Democratic kulavera abakulu aba makangiriria abo batibe nosi byendisha kola bama bahande Kenya wale bakatumira abanya munisku mugasumira nya wale kuna banyangoma hasa kutsibu abo mobyegero ebyo chiwo che Kongo Democratic kulavera abakulu aba makangiriria abo batibe nosi byendisha kola bama bahande Kenya wale bakatumira abanya munisku mugasumira nya wale kuna banyangoma hasa kutsibu abo mobyegero ebyo chiwo che Kongo Democratic kulavera abakulu aba makangiriria abo batibe nosi byendisha kola bama bahande Kenya wale bakatumira abanya munisku mugasumira nya wale ho
3: qui ne sont ni responsables de différents politiques ou militaires ni parti au
4: Congo tukarengana ngo abaitidia aba tubandu be politika sibandu be shombundu sibandu abangamba sibanga kawa risque d'entrer de l'état

0: ama valia abanye sete civile okulabira mwezi ndakayonge mukumina mususa banautu mulai kubikalani
1: ya basha kulina kusangalia abakatutunga aba bali mbere bwe tunasanga so gwe myatse yo ndibambo aba bandire tukawa tukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatuk bakalani kabisa tuweka setu hamba na ukoboko boko au mtu mndo yote yote ndani mwisho fulani tu maluma kwa eto muhikako aba kulego mui tunasho kuba katumika basho kuba mui mwili ndere kwa mohanya akende hambo tu bakalani kabisa tuweka setu hamba na ukoboko boko au mtu mndo yote yote ndani mwisho fulani tu maluma kwa eto muhikako aba kulego mui tunasho kuba katumika
0: sondiria wuchamu nyani wuku wewe wabukali na riwakawa mwakabia na hikaham ya masra mundu wa mundu ini mpulishi amalua sondekani rihutia umukalinga ya nono humumbere simo alia vya ngakabu liriraya ngabia mabia vete ahona yehova nalia mutungira kubatia irisasi ya muhikako na mkona kwayo mwaka hotala kwa chetu wacheku wewe elere rio oko yesi mo mumbere ye mwakana luni hautala kutsebutsebu bakana mutwa mwaka hautala kutsebutsebu kwa mukese wewe ikundi hurisa siri ya muhambamu bakana mutivita ya elubero kulipite lukulolu ya lubero valangiraham ini ya alwere kundu baka mutwa la ebeni ani yiri kama nga hatia tuwa ikasira mwatse undia kalire na kwane kumabalia baka toka erminya kukwenene kwenene ngabiri ya korekabe tinabete chikari kisuiti sivili ya sawa eriwe ndekumbe umati onore kwa merera wa naho rehu taleri ya mberi simo kunumu mawa mkulu wa babushi haba seiri ya mobi ya suwebio morekari kabanduwe sisi rakunia nasi weno malubero sisiete sivile kula berwa mkulu wa yu mumiwe lubero makana usomore ngeono huko bakulu
2: e société civile force vive e yumumuiwe lubero ikashima kwanza abakulu abakatu teyaya imu bakalu bahamba omupulisi uyu lyakola ekitsibwechi tukandele resuero mwachi uyu tutrikunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani kumumuiwe lubero abahechibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu uyu asoyirawe na ashatronda emberesha abandu kusudi atubwere uyu tutrikunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani kumumuiwe lubero abahechibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu uyu asoyirawe na ashatronda emberesha abandu kusudi atubwere uyu tutrikunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani kumumuiwe lubero abahechibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu uyu asoyirawe na ashatronda emberesha abandu kusudi atubwere uyu tutrikunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani kumumuiwe lubero abahechibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu uyu asoyirawe na ashatronda emberesha abandu kusudi atubwere
0: aba kalani baka umuche muliolo mbalani kalani babere balangira ba mai mai kanango ko ba mabi asaba za lendu mbana iri asukana no mukulu owe territoire ono mwana birikira nebya noko kumanda yeza irwa kamuburia ngabya matisha bya beti za irwa mwamugure ngo ko abakulu be wabe synergy buba kabwa bate asubye ku kambi kukuwe kwa butomo abikalani abelukanga sibali hula omo buno kali akalio abandunga bana bano bakaganiria nga sibali bwo tikaya ndeke ndeke muna singoko abakalani bo banabo batse kumbe balweyi enyuma shere tsongerwa ngoko mubashwiririe omundu mubuma yuwa byakaholwa mukasereka kamandi elekana wabiruma 13 ibihi bamuhiramu abazalendu bano mubyalekana binya bimumse wakitaka cyarikabikalani balwa etana kutsibu Rika manga hacha mtu kwa nasundika re ambana na bandua wa kuloba bazalendu mubatitabu wa chusi chusi mubakai honerani ruwa batino sawa ute vya suvia munawire okomwate oyo ngabu wa mubia suvia beni uluhindi mulu kabuka mpiatu o mkumine eye beu ulu kaika hali atelie kaula mglobal elektroniki hali ni radio eika hula wa mo radio televizio Kivu Amani ebendo mubika hairamo kutsebutsebo mukulu we radio mwaka na tubwira kukwana na kwana na ikizito sirwayo ngabilu ebit
3: umurero wa mwaka tsukomo umurere shose eyo bakako kututa yesho telefone neri mwaka hetukenda ta kundi tulioko kanyumba ke etage

muweze kuishi vizuri sana, muweze kujiandaa vizuri sana kwa mambo mingi mingi. Na pia tunapatikana hapa Beni Malepe, ni kipindi ambayo kinawazungumzia kwa siku ya leo kuhusu kweli afya ya akili, na kama watu wako na gonjwa wakitishaenda ndani ya ndoa namna gani, na ni juu ya nini watu wako na fariki na kufika kwa hatua ya kugonjwa magonjwa ya akili, ama watu wanaachana mbio wakati hawajazaa hata mtoto mmoja, ama hawajamaliza hata simwa si walibala ngrano mburunga nko awiri sukeria ndiko chipimo sana imiasi ya brenda chita chitia. Kwa siku ya leo ni kipindi ambayo kitaweza kuwachambulia mada haya, tumewatarishia mambo mingi kuhusu kabisa

0: watu ambao wako na fariki wakiwa vijana katika mji wa Butembo. Unaona kwa mitandao watu wote wanastuka. Sasa siko mimi peke ndani ya studio, Polyclinician kule mtaarisha wa saikolojia na wanafunzi wa kutokea mashule mbalimbali ndani ya territory ya Lubero, pa Musenene pia pa Mulo. Mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Center kwa kwani tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huku Butembo?
1: Hapa ni psychologue Mervain.
0: Nene pia pamulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Center kwa kwani tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huku Butembo?
1: Hapa ni psychologue Mervain.
0: Nene pia pamulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Center kwa kwani tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huku Butembo?
1: Hapa ni psychologue Mervain.
0: Nene pia pamulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Center kwa kwani tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huku Butembo?
1: Hapa ni psychologue Mervain.
0: Nene pia pamulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Center kwa kwani tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huku Butembo?
1: Hapa ni psychologue Mervain.
0: Wanapata msiba wa kifo kwa haraka, mtu hakugonjwa anafariki. Psikologe Mervain Mbate na Polyclinic Center kwa aweze kutuambia kwa mwanzo wa kipindi hiki kuhusu hii mambo ambayo iko na shangaza jamii yote, kwani wao ni wa saikolojia iko nasikiliza watu, lakini watu wamekosa kama kweli ulimwengu umefikia wapi, kwani watu wako nafariki sana, vijana ambao watafunga ndoa walonga kwa Swahili yetu ya Butembo wako nafariki sana, wafiase watu wengine, na watu wanasema walifanya nini, walikosea Mungu nini na walifikia kwa kiwango hiki? Walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa ndoa ama walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa fiasai, urafiki wao bibi na bwana? Psikologi Mervain Mbate.
1: Asante bwana journalist. Mbele ya yote nitapana namba ya simu na mimi nasalimia baauditeri wote wenye wanatufataka wanaandika kama SMS. En tout cas tunafurahiaka na mkono tuandikia. Namba ya simu ni 0977-1212-24, 0977-1212-24. Na kama siku ya leo tunaongelea hii sije ni juu, tushaona makifo za mingi, watu wanakufa. Mtu anaolewa leo, deux jours après anakufa. Mtu angelunga, une semaine avant anakufa. Sababu gani watu wanakufa? Ni kitu gani kenye kinacha watu wanakufa? Na mimi nitaongelea kuhusu mariage. Watu wa mingi wanenda mafoye hawajue kama juu ya nini wanalunga. Anenda mjuu ya nini? Ule jeune marié ukampose question. Juu nini unalunga? Ha? Nenda motuju wengine wanenda kama. Mimi nenda motuju anasikia wengine wanalungaka. Alors que mbele wende mu mariage il faut jiulize unaenda fanya mu nini? Na unatafuta mu mariage nini? Mko na objectif gani marié ukampose question. Juu nini unalunga? Ha? Nenda motuju wengine wanenda kama. Mimi nenda motuju anasikia wengine wanalungaka. Alors que mbele wende mu mariage il faut jiulize unaenda fanya mu nini? Na unatafuta mu mariage nini? Mko na objectif gani marié ukampose question. Juu nini unalunga? Ha? Nenda motuju wengine wanenda kama. Mimi nenda motuju anasikia wengine wanalungaka. Alors que mbele wende mu mariage il faut jiulize unaenda fanya mu nini? Na unatafuta mu mariage nini? Mko na objectif gani le fahe yake? Unaenda angalia ni vide yenye kwa yule mwanamke. Anakosewa nini affection paternelle enye alipenda accomplir munani mu affection ya bwana yake? Me anenda ikosa. Na mubaba mwenye nenda tafuta affection maternelle kubibi yake, naye anaikosa. Ile inakuwa kama vide zenye zinaenda kwa mubatu. Njoo unaona kama watu wiko napata madawa, wanapata madawa hapone. Kwa sababu gani? Muko vide enye kwa muyeye, vide intérieur enye nachaka, anakuwa tout le temps en quête d'affection. Anatafuta affection, anatafuta apendeo. Njoo maana watu wanaenda zituma kukua walevi. Unaona mtu anakunyaka pombe. Anakunya pombe na shangala. Ai, anakunya kile pombe nini? Ni kutafuta kukomble ile vide. Sasa psikologi Esther na atatuambia kuhusu ile makoze. Jua nini watu viko nakufa? Jua nini watu wanakufa hizi masiku apre kuolewa ama apre kufanya mariage?
0: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana. Kwani kipindi hiki kitaweza kutu. Le...

0: Bia kusu ile makoze jua nini watu viko nakufa jua nini watu wanakufa hizi masiku après kuolewa ama après kufanya mariage.
1: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana, kwani kipindi hiki kitaweza kutu
0: tatuambia kusu ile makoze jua nini watu viko nakufa jua nini watu wanakufa hizi masiku après kuolewa ama après kufanya mariage.
1: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana, kwani kipindi hiki kitaweza kutu
0: tatuambia kusu ile makoze jua nini watu viko nakufa jua nini watu wanakufa hizi masiku après kuolewa ama après kufanya mariage.
1: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana, kwani kipindi hiki kitaweza kutu
2: ile
1: unaidia mtu
2: na utatimiza kusema unaambia mtu kitu kinyewe hautatimiza ubi haiko shwa. Kwa hiyo nyuma unapenda unasema pour juste plaisir ya quelques minutes juu umudanganya kukroari kia pili nakuwa ushakuwa na partenaire ba mingi sie ba dada wewe msika mmoko na ba partenaire kama 5 wote kuna ba gérer kisha mbale ba 5 wote kuna kwa batura tero mimi nao iba utitika wapi unacha na wapi
1: wanakuya limo
2: wote wanakuya limo ama promise zote limo amopa
1: waboni wadupa
2: kila mtu anakui
1: na wakisangani
2: eh.
1: Na taksimen wote wa hapa na pia mganga wa ICG
2: wote wote wote wanafiki tena shows drole wale wote huko nakula makuta hapo bwana yambo madame iko cool kisha nani eske sa mtu atapata kia
1: vipi wadupa
2: kila mtu anakui
1: na wakisangani
2: eh.
1: Na taksimen wote wa hapa na pia mganga wa ICG
2: wote wote wote wanafiki tena shows drole wale wote huko nakula makuta hapo bwana yambo madame iko cool kisha nani eske sa mtu atapata kia vile atukatale nurufate kwa na honga mbwana kwe wao mko na project ya kujenga eske kuko siri ndio batawa sasa mko nasaidia kujenga huko na jengia mwingine ubie wa mulu ana ushakafa kuna jingiza ma project za mwanamke wao ndio vile ifo tunafungula duka ifo tunafanya nini siko kuko nakula makuta yako
1: na kuna na mbuzi
2: ehe huko na depasi una depasi eske kuko siri ule atakuwa waka wao ndauzia bwanangu boda boda ndauzia bwanangu apashe wao tumekuwa na za mingi kushinda pengine bote sasa batakia kuacha pale tu ero basi ero mtu anaenda kuna kwa na jingine sio badada kongirasi. Il faut tout nami. Il faut tout nami. Eh fulani jola shaole wanami il faut naole wado. Kujikazanisha kwa wetu. Il faut tunakuwa na cha wakati. Donc unakuwa na sema eh siku Mungu atapendaga na mie.
1: Za watu wa mingi.
2: Eh. Il faut nami naole hapa. Eh lungula hivi lusha il faut nami naole na vala kurobe ya hivi. Chunga wakati yako. Kila mtu kuna wakati yake. Wale ile wakati ya beba nafiki kisha fika unawaacha wanaenda. Eh.
1: Swali za muda. Watu watulie. Kila mtu kuna muda wake.
2: Jo vile ni swali ya muda.
1: Sasa kwa hii yote hii ni kuparumu machanjo ziko naacha watu wanafariki. Na tunaongeza pia ingine kuhusu watu kuzoeana sana mbele ya ndoa. Hii yote inayo kunasumbua kwani unaona mtu ashakuwa maramoya saa mama wa nyumba ama ashakakuwa saa kumsi maramoya ashakakuwa mwale na mchihanda alorke iko tu ufiasi.
2: Njo vile ili kwa kweli bwana journalist. Wanjo ule mudada unjo wakwenda fula eh. Wanjo wakwenda fa nini? Mubeli famia mwekwa kile. Eske washakoa?
1: Shaka kuwa saa kumsi mara moya ashakoa mwale na mchihanda alorke iko tu ufiasi.
2: Njo vile ili kwa kweli bwana journalist. Wanjo ule mudada unjo wakwenda fula eh. Wanjo wakwenda fa nini? Mubeli famia mwekwa kile. Eske washakoa?
1: Shaka kuwa saa kumsi mara moya ashakoa mwale na mchihanda alorke iko tu ufiasi.
2: Njo vile ili kwa kweli bwana journalist. Wanjo ule mudada unjo wakwenda fula eh. Wanjo wakwenda fa nini? Mubeli famia mwekwa kile. Eske washakoa?
1: Chanjo ziko naacha mino watu wanakufa mjini Butembo kila siku. Kumorgi kuko na hela sana. Watu wiko na shinda huku na huku kuvilio kwa masekretari wiko ni mnuma foto kila siku mrezo sosio. Ni wakati tu machozi kuna tirika machoni mwa watu. Na watu washanja fika wakati yenye watu haviko nalia na kukilio tu watu viko na kuo kupita pita watu washakosa kama filaluma watawaza tena nini kwani makifu imekuwa mingi tena unaangalia gizi mulunga nako anashajuriwa au lashaolewa au lashaoa watu wote wanajua ni wakati wanasikia amekufa shanga ashajitayarisha tekea simama tati wengine washajitayarisha watakuya wa grafrere wacho watavuaje washakata bie. Mavita sio ziko na gawiwa unasikia mbo ama vile mumumveri vile vete viko na tesa wazazi na wengine hata wanafika kwa akili kuenda ovyo ovyo afya akili na zorota. Sasa tukiendelea na psikologi jiste.

0: ile vinyume makose kase wakati watu hawajitayarishi vizuri sana kwa ndoa, ama watu wanafika kwa kiwango cha kuoa na lunga, lakini wakati wako na demba pia wengine. Mwingine anasema ule hata juaka tu tendelea kunamuzia mafuta, tendelea kuwa na nitumia hichi, ama tu tendelea kutoka na wewe garson nasema chumsika, atakuwa tendelea kunani. Sasa ile matokeo vinyume waza kutuzungumzi.
1: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno kuhusu hii point. Kutokutarisha mariage ina matokeo mingi sana, ni mingi kabisa. Watu wako naipata huko. Wako naipata sana. Kwani kwa kwanja mariage inapita mubaya. Ule mufete mzuri, ndoa inapita mubaya. Na kwa pili mtakuwa na madeni. Muna depase hamukutarishi. Si mutakuwa na madeni tiketiki. Hakuna kwenye mulisema mtibo tutarishi ya ota. Yani mutengia madeni tiketiki. Mutafete kuonesha watu me na mumisha teseka nyuma patabafunga. Kuna kwa mara pili, famiye na kwaka na haya mariaji kishenda mbaya. Mutapata haya, watu hapata kula. Watu wanatoko jala na walinda kumariaji. Basi. Na mtasema sema
0: wanakupikia kuligoti. Shande shabu.
1: Akandua ako. Wananja sema kumurunga. Maneno za mubaye. Za laana. Oliva sema tulishiba, tulishiba. Wanasema
0: kwa ndoa. Samaki mweka nuhera ako kosal.
1: Wakayo heka buri. Jua hamukutarisha. Munapemuka buri na hamutasikilizana. Mtakuwa madispute andri nye mfamii. Leno na habata tarisha na sale, ndo inafika sale haya tarisho, haya uzi. Italeta kusemezana. Na vile mutafete mubaya, ole mufete, nye mutakuwa tu kupita pita saba, tu mevasha changanikiwa. Hama vule chindu fulani, unenda chikuta, ole mufurahi sana kwa pamoya, sasa inakuwa manake vingine wanataka gonjwa ta. Hama utrasha. Ole mufete, nye mutakuwa tu kupita pita saba, tu mevasha changanikiwa. Hama vule chindu fulani, unenda chikuta, olie mufurahi sana kwa pamoya, sasa inakuwa manake vingine wanataka gonjwa ta. Hama utrasha. Ewa usingizi wanagonjwa tutabatunzi. Kuna mambo mingi, kuna vingine, ile wakati, bata fanini, na banyandoo, banandoo nao batakuwa na hawa kutayari vile pi. Na hapa wanatuambia seme, munanja tarisha, wakuanja tarisha wakati wandoo, ni wale wanandoo, wakui tayari kwanza kundoo. Me, leo, vipiko naonekana, robe njyo nye, ile vwal, njyo nye nanja tarishi, me wanandoo, na habako tayari.
0: Asante.
1: Wanandoo wanenzi achana ata, leo kusha kuwa sistemi ya barunga munakosa musika, na lelung, anakosekana, ilo tene machani.
0: Shafunga telefon.
1: Wakisha lunga mangaribi, mubaba anakosa bibi yake. Machanjo ni za mingi sana, ni za mingi sana.
0: Asante mama Jandie Ndeume. Sasa wakati watu wanasema ile vinyume, kwani watu hawakutarisha ndoa vizuri sana, ama nakia ona mtu anakifika kuparwasi sile maraji mimi naikata, ama unaona mtu anacha handika tu vime kulunga vime ko vime kufanya nini nitaku ile maudhui unasirikile kama ni za kweli kama ni za bongo, kila mtu anajua mroho wake ama message, hata tendelea tu kwa marafiki wakati utaandikisha mariaji. Ama wakati mumelunga, malaki mnasema haa, tutakuwa na kuongea na wewe, ndauza kingine kari, tutakuwa na katia mtelefoni, wakati tunaongea shubwa nangu wa sione, mbibia mga sione. Hile kuishi ndani ya uficho, vina vinyume mingi, wakati watu hawatarishi ndoa vizuri sana, waza kutuzungumzia na huku. Usu, hile kabisa ambayo, iku naguza hata kwa afya watu wa akili, watu wanakosa kama watasema nini, wakati umeandikisha mariage, mwingine anakasema, hautalungaka nitakuya kati ile mariage. Na wakati watu wamezitarisha, wengine washa vwaje, wengine washa fika. Na unakiona mbomurunga mavitrika kutsepe mavienda biti. Evi nyume, evi ya hikuwe. Tuwele mama Jandie Ndeume.
2: Evi nyume, neve nene kabisa. Okongambo okochuwa mabiliribu wecho ukalua langira. Habiribye perte de kofiasi. Imwa ekofiasi wa mumamasu wangashi hirayo mamubaba. Donge mukalu mwabia imwa mabii shogulinga bwadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mondu su utatsuka watarisibu. Ukaya endelee rishi ngamwa na morere.

Uwe bereba fiasu wa mumama suwa ngashi hirayo mamu baba. Donge mukalu mwabia ima mabii shoguli ngabu wadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu isu utatuka wa tarisibu. Ukaya endeleri shingamwa na morere. Uwe bereba fiasu wa mumama suwa ngashi hirayo mamu baba. Donge mukalu mwabia ima mabii shoguli ngabu wadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu isu utatuka wa tarisibu. Ukaya endeleri shingamwa na morere. Uwe bereba fiasu wa mumama suwa ngashi hirayo mamu baba. Donge mukalu mwabia ima mabii shoguli ngabu wadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu isu utatuka wa tarisibu. Ukaya endeleri shingamwa na morere. Uwe bereba fiasu wa mumama suwa ngashi hirayo mamu baba. Donge mukalu mwabia ima mabii shoguli ngabu wadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu isu utatuka wa tarisibu. Ukaya endeleri shingamwa na morere. Uwe bereba ngo wengine. Waya ukisha lungi ba waya ulu nenda kuwa wakuasiste maseri. Di Mateo swaru kona asiste seru na saa ugizi we njo mama wa mule. Matashe zote za mule uwe njo napashwa zirealize. Bile yote tuko na biona kule. Maseri kuba nuvo marie atasyo. He. Kuna kuwa kutokuheshimia bwana. Senye unalunga na unenda mubunyumba na ujue gizi. Omulu miaka lemba wango mwana. Omulu miaka sikibawa. Esa heyo ukabuka yako seadabu. Nero bandu weshiba abaka kusangala.

0: kidogo. Ha. Kana kanga hangaha, wewe ule iroko kabelo, ulikuwa anataka kabelo. Sasa sababu mapato ya bwana yako ilisha shite, kwesi hapate tena kabelo, unamaliza semene mwezi, nuko nasukiwa mamboto. Mara mo nafata semu tiho, bunyumba bulisha kuwa ngufu, eromye nena tokamu. Ewa senga nabyo, utiambuka ye wenyu. Busanane hii difikilite hike hike, ehyo wa yomobunyumbi suwa shingoko, omobunyumba mole, erevana, neretendevana, unafumilia yote. Kila siku haiko furaha, kila siku haiko magumu.
1: Asante.
0: Ndiyo, kunakuwa tena na nini, na kukatalia bwana au bibi rapport sexuel, chitendo cha ndoa. Ile saha ulitoka kwenye nahaba kukutarisha gizi, chitendo cha ndoa nacho ni factor alabaze ya vie panui mufwaye. Chitendo cha ndoa ni cha maana sana sababu chinaheshimisha mama na baba. Na hicho chitendo cha ndoa ni namna ya dawa sababu inatunza nini? Mafikiri, akili yetu. Sanya ulishachoka muhakili, ulishakwazika fasi fulani, wakati yenyu nafika kunyumba, bibi anakupokea mzuri, bwana anakupokea mzuri, unatulizana, moyo unapona, unapumuzika, unapata amani na maisha inaendelea bie mufwaye.
1: Asante wazazi, Mungu nasikia, tutayarishe watoto wetu mzuri sana. Mugarso, mumtayarishe gizi anaenda chunga mwingine mzuri. Musika mwambie gizi anda kuwa mule mberi, anda chunga bwanake, kwani vile yote ni vinyume vya kutokutayarisha ndoa vizuri sana. Na wakati unaona mtu analunga niko na hoga mingi sana na anda anja mtu wa shetani, kwani hajui chenye anaenda amo na anawaza kama kile kichote ni attack, na anawaza kama maisha yote nyashaanza ni maisha ya magumu, kwani hajue kama anaendea wapi. Kwani nakumbuka neno moja ambayo wanasema ndani ya sala kuu ya Walonga wakati ya mariaje yao ndani ya kanisa Katolika, kwani tuko katika jimbo la Butembo Beni ndani ya kanisa Katolika la Roma. Wanasema kwamba mume wake ampende kwa adabu ya kweli na amuoneshe mapendo ya kweli, ajitolee kwa moyo wake wote, moyo wake wote. Wazazi, Mungu nasikia, na bibi akuwe na fadhila za wanawake watakatifu wanaosifiwa ndani ya maandiko matakatifu. Hii yote inaonyesha kama bibi kila watu wote wanajitayarisha vizuri sana na wanajua kazi yao. Umesikia wazazi ya kwamba ndoa haiko kusema ni moto wa shetani, lakini ni furaha, kwani psikologe Jandie ndio umemtuambia kwamba inabidi tunawaambia ke koko venye omundu akaluwabo nyenye huyu nabere muhana kutse tatau wachi ukaye no kobe kibi abeka enda bitya mtu asende waza kama ni bigeni juu na mu bucumba petetre abasamake bita, lakini ko bomuntu kundi dedikasi ka tsuko hawa bomundu na bandu babere baka hola kutsebusibu ibishe bibi ka tesa kutsebusibu momo wa kabisa kaka ni ima siku na huko naona ku master tv watu wanaogopa sana Clovis. Unaona watu wanakufa sana,
2: ndio. Asante journalist kunipatia neno. Batu viko na kufa sana, ba garso, ba fie, mtu anakosa kama vinakuwa nini. Ile ni kutokana na ba garso bie mufie kutokukua fidel kumutu. Ifo unaambia mtu ya kweli, njo mutaishi bie. Na kama matu nakuwa naambia na kweli, makifu zitapunguka, haitakuwa tena.
1: Jibatu batu viko na ugopa, umai makile wa isese miamulu. Batu viko na kosa kama finaluma, waanje greve ama wafunge ama vikuwe namuna gani juba tu wasa kosa kama viko namuna gani, na wamasale wanakosa kama viko namuna gani, na wamarezusu wanatuma maudio. Tumekataza ile ndoa, tumekataza dote, tumekataza nini? Kwani watu hawaelewe kama wanaendea wapi? Ndoa ishakuwa sa prestige, kwa sa anniversaire, wakati watu wanakuja wanaloa na marafiki, lakini hawajui kama na anniversary nataka sema nini, ama ndoa nataka sema nini, ama dote nataka sema nini. Watu wametoka mwile kiltiri ya zamani. Na usu kuna viona kukabisi masiku.
3: Niko wambu, omunduka lua ulabandungu wakure chiri inu.
1: Wandu waka ulabaneno, kovero vino munduna ulanga, tasha la kira mwili muwahib sana, ama andu ukacha, umuata ape kutso ku TikTok, ambu, rona ene murunga lundurunga roko edene, kutse ebo nje kumaria mama abari hola kutse lunungira umosomocha abantu barebe abari hola ndibi sibi ni musisira kutibutsiwe na wangana babwirambi nochi uko mananko okobro bintu abantu babire rona ni murunga lunungira roko edene kutse ebo nje kumaria

0: ya mama abari hola kuta lunungira umosomo cha bandu barebe abari hola ndi bishi bino musisira kutibutsiwe na wangana babwirambi nochi uko mananko okobora bintu abandu babirese rero nane murunga lunungira roko eden kutse ebunje ku Maria mama abari hola kuta lunungira umosomo cha bandu barebe abari hola ndi bishi bino musisira kutibutsiwe na wangana babwirambi nochi uko mananko okobora bintu abandu babirese rero nane murunga lunungira roko eden kutse ebunje ku Maria mama abari hola kuta lunungira umosomo cha bandu barebe abari hola ndi bishi bino musisira kutibutsiwe na wangana babwirambi nochi uko mananko okobora bintu abandu babirese
1: matarishu nakuwa na chingine tukue na ongea wazi na kweli katika uchumba. Na chengine chenye minapasha ongeza, tukue na tafutisha mahabari mbalimbali zenye ziko mzuri. Juku kwegine unapasha muuliza habari, yeye atenda danganya, purke aweze rekipere mutu wako. Kisha kushikase, tukue na uliza, tunanja fasi hivya mzuri.
0: Ni huko watu wiko nakufa mwana mwa hoga sana wakati anaona mwingine amekufa, anaona wengine wameshangala mdada wa pale ndasha kufa alikuwa mulunga ama nazala na mtoto ama ameacha mtoto ama baba amekufa mgarso amekufa, watu wote wanafuta wanashangala. Ni vile vitu viko naletea hoga mpaka na wengine wanafika na kudawa ya kichwa wanakia tibiwa huku kwani wamekufa hoga. Ha, kama ni vile sitaenda kai.
1: Okay, ndio aksande. Ndio zile njoo zinye tunatamo frustrasio. Frustrasio ni hali ya kukosa furaha. Na wakati zile hali siko naonekana, sirtu kuko nakuwa hoga katika vijana ambao wiko najitarisha kwa kufunga ndoa. Na ingine vile wiko naweza kukuwa na mashaka kuhusu mwenzi. Na ingine wiko naweza kuacha mpango wa ndoa, na vile wiko naweza kuwa na wasiwasi na msonge wa mawazo.
0: Nionge mafikiri na mfati na nguwa ya mingu na kuna kosa kama na usingizi butakia siku gani juu kusha wana wangizi mungina shakufa na mingi mingine. Unakosa kama na wee kesho ni wee ama vitu vitaenda na muna gani. Tu, sasa watu wafee nini? Tusaidie wanandoa na muna gani? Kwa transegonde tuambie shauri lako mama Fazila wa University St. Croix ya Mulu ukifaya pastazi kupolinini St. Croix.
2: Wasinjo kuchinyo. Kwa nana decepcio ilumire. Ilumire sana ikari shirano buhi tane. Nero asa umunduri desi. Iwa asa uhitane kutibutibu usiri omba iwa lumi ya madesizio owa kalakalire. Wamabe hitana sana iwa asungana no mu wangana sungana no psikologi, swati wasungana no mundu oyoyo nakubere oyobere iwa mukanirya ebika kutesa. Ne deception si muso echi huo. Endeleane mibiri yao deception isi yakurire shondambi.
0: Si muso echi huo mamo echo musiwe bengine juba shakukatala ama usijiwe ju wamekatala ama umekatala mtu cherona mimi nitakufa unaanza jua avaleta yote tuvifate na manjia za mzuri tuseme na kweli. Kweli inachaka mtu huru. Wakati uko nakula pesa ya batu ya Ozairi, nimero ya Vodacom kila siku wanatumaka makuta kwa M-Pesa. Tuziambie na tuzisaidie mafra ya Ozairi isiache tunakufa va mariage ama vingine. Tukimaliza kipindi kietu tuweze kusema kila mtu neno lake la mwisho kwa 5 sekunde tukiondoka ndani ya studio kwani muda wetu umeisha.
3: Asante bwana journalist kwa neno. Bwana Fete exit tu amesema deception kweli na lumake mimi tuko na comprendre. Mimi na balo na nabo wafai hangi. Washaona gizile ni atasio. Wakiendelea tu vile wajiambi.
0: Sasa nao bakanja huo basika na vitaenda namna gani?
3: Bo sie wote kumakote zote sie basika tuache bongo na balo na wache bongo. Tuko nasema kweli.
0: Juu na basha fika bagasona wananja huo basika. Juu basika njoo basha kuwa kize sana hii masiku ke ndio kuna huo bagarso. Juu mabongo na vingine. Sasa nao bakanja huo basika na vitaenda namna gani?
3: Bo sie wote kumakote zote sie basika tuache bongo na balo na wache bongo. Tuko nasema kweli.
0: Juu na basha fika bagasona wananja huo basika. Juu basika njoo basha kuwa kize sana hii masiku ke ndio kuna huo bagarso. Juu mabongo na vingine. Sasa nao bakanja huo basika na vitaenda namna gani?
3: Bo sie wote kumakote zote sie basika tuache bongo na balo na

0: Wache bongo. Tukua nasema kweli.
1: Juhi nambacha fika, wagarsona wananja uwa basika. Juhi basika njua basha kuwa kize sana ima siku ke, njavi kuna uwa wagarso. Juhi mabongo na vini. Sasa na wakanja uwa basika, na vitenda na mna gani.
0: Bo, siye wote kumakote zote, siye basika tuache bongo, na balo wache bongo. Tukua nasema kweli.
1: Juhi nambacha fika, wagarsona wananja uwa basika. Juhi basika njua basha kuwa kize sana ima siku ke, njavi kuna uwa wagarso. Juhi mabongo na vini. Sasa na wakanja uwa basika, na vitenda na mna gani.
0: Bo, siye wote kumakote zote, siye basika tuache bongo, na balo wache bongo. Tukua nasema kweli.
1: Juhi nambacha fika, wagarsona wananja uwa basika. Juhi basika njua basha kuwa kize sana ima siku ke, njavi kuna uwa wagarso. Juhi mabongo na vini.
2: Mungu fazila stagiaire.
3: Kutoka wapi?
2: Kutoka Université Sainte-Croix ya Mulo.
4: Hapa ni Kasereka Kaputujiste, niko psikologi. Na neno yangu wa mwisho, ninaambia wasika. Hii jambo. Wakwe natambua tofauti katikati ya urafiki na mwali mwambia tatamo waka. Kukara wanazele kitu mzuri sana.
1: Wachunguze wafikirie.
4: Unachunguza wale warafiki yako. Uyu kwa gisha na kuya katanezi ni oo. Zilo maneno zaiko nasema. Na mwata owa ya nasemaka neno, nitakuowa. Bado wananawa kwe kler. Na mwata seme njenga shakuta, hianga shakubala.
5: Vasi uwani. Aksante, mie ni stagiaire, kakule kahura ni Eric, natokea kuyame.
1: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mie natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
1: Asante na hapa.
4: Vasi uwani.
5: Aksante. Mie ni stagiaire kakule kahura ni Eric natokea kuyame.
1: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mie natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
1: Asante na hapa.
4: Vasi uwani.
5: Aksante. Mie ni stagiaire kakule kahura ni Eric natokea kuyame.
1: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mie natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
1: Asante na hapa. Vasi uwani.
5: Aksante, mie ni stagiaire kakule kahura ni Eric natokea kuyame.
1: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mie natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
1: Asante na hapa. Vasi uwani.
5: Aksante, mie ni stagiaire kakule kahura ni Eric natokea kuyame.
1: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mie natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
1: Asante na
5: hapa.
7: Ichikatika ni bawa ni ministère eye santé eye mochi ochoro chungu echi demokrasia ikatindikishiwa lumbuka ne UNICEF konde na relwa nukuni owe bola omu vya swa peku wetu mungabro etu echibu eche ngobe muna wire tukindi kocha abana memba abibitunga eye vyechi politika tuka hore kerera amari ngekani ya uku wabo ere kwa manana relwa nukuni owe bola mubia suave kuwetu. Vanu bakasero mubitunga mbere na mberere, evi ufukinzani, na vanda bakasero mubitunga, evi ufutewali ureho manga hatia. Wakome nanga hulamo Profesa Adam Katina, ngaha nganereche hendeche no, omu imaniri, uwevene mba mbere na mberere, eberi ya haku sangani meriki ndikisha, abata hua, kundene rewe nukuni owe bola. Omochireche mnevri tukindikania, enzomwa, eyi katulawo, yete, wangashe iratote, kundene revya, abakalani, abibanganu, omuati, ubukuni owe bola omwete wakabere nilingekania okolo handi lwerminya tute ebe yiro emarango ikuwayo hii tuwehete kondena rio ubukuni wabesi wangala alanya okobandu abapolitike vanu wakinashe tukaniria kabakari ngekana ya katuangashe iramewe reyere yete kondena rebya ubukuni mwabero viga njire iwewe vanganahwa omomatangwa uwe chiho cheroche kongo yechi demokrasia wabesi wangala alanya okobandu abapolitike vanu wakinashe tukaniria kabakari ngekana ya katuangashe irameva reyere yete kondena rebya ubukuni mwabero viga njire iwewe vanganahwa omomatangwa uwe chiho cheroche kongo yechi demokrasia wawulikilibanzo wabitashibitu wangakucha umushakulua jakso kangitzi wuyuhanganire enuvele societe civile omomorongo owe botrembo wumabakucha
8: ubukuni webole chunga nita tukirita waku choko cha kwanza wamabi webotrembo wamewa mbu omwate ama tukafasi fulani kumi tuwanya utembo, ito tu watu karendratu, omwati wenga natu hikako. Weba hira, bamebu ambu, fasi fulani, hakana kutera wakakeche keeko buhinganya, tukabe tunekuoho. Dongi, omule bolika tukabaka webu ambu, omwati ama tukafasi fulani. Kumi tuwanya utembo, ito tu watu karendratu, omwati wenga natu hikako. Weba hira, bamebu ambu,

0: fasi fulani hakana kutana wakakeshe keeko buhinganya tukabe tunekuwaho dong omule abolika tukabe kambwe koni obukoni pume ukabe uta wahorerwa ukabe ukabe amatale mea nerongo nerongo owako wishari ya rate owako wishari ya shari kambu fasi fulani hakana kutana wakakeshe keeko buhinganya tukabe tunekuwaho dong omule abolika tukabe kambwe koni obukoni pume ukabe uta wahorerwa ukabuka wa matari mea nerongo nerongo owako wishari ya rate owako wishari ya shari kambu fasi fulani hakana kutana wakakeshe keeko buhinganya tukabe tunekuwaho dong omule abolika tukabe kambwe koni obukoni pume ukabe uta wahorerwa ukabuka wa matari mea nerongo nerongo owako wishari ya rate owako wishari ya shari ya honda ama tupu na tiche matura atapatahi atangaba wana chinduchuma ebola ilo vile kule ngako ne corona ate corona tinga mnubira tana makwe ya utamitia ka ananya kashina tse problem ate kunde e corona yekeru eka ulukano mo omonanyo mo amorihunga me ebola rene litula toko dongo mnama bitu na helikide enani ya hake hatsa pire toko mo oko mnukwire nani uamabi tuloko nani ya yo ya mabi kuenda kwa iti alo uamabi proteje e nabo ebi alavesa uamabi proteje ebi alavesi wa unabi yoko biyala dongo mnata kubarambu unabi yoko biyala ukema richapu samba kambu unabi yoko biyala kwire nani uamabi tuloko nani ya yo ya mabi kuenda kwa iti alo uamabi proteje e nabo ebi alavesa wamabi proteje ebi alavesiwa unabi yoko biyala dongo mnata kubarambu unabi yoko biyala ukema richapu samba kambu unabi yoko biyala kwire nani uamabi tuloko nani ya yo ya mabi kuenda kwa iti alo uamabi proteje e nabo ebi alavesa wamabi proteje ebi alavesiwa unabi yoko biyala dongo mnata kubarambu unabi yoko biyala ukema richapu samba kambu unabi yoko biyala kuri ya anzao kwa nasu ondoka na anzao tuleti ya matante yoko biyala uweke seringe shio amabe deji nabri ya mkontakte wenani wanganate seka msaganano lufranga me wamabi kumoduka ikelovuti ngati maspeye nani umumui kuna shi naba nivakandi ya vimi chinyua naba ni mulibo kwa maspewe awa renge karasi na kwa visomo ngata shi etenizo kunivua maduka kumovili don kununa mulebe mundu ina kwa ndra shofrangi na tupina duko enani na rina atasha anzalo ha neri olo wamabi utibo yono metane hano abe kwa ndra basi omu wanabi kwe diferansa wana shoma mufuko wana boko vyal wabi anaboko vyal na yuli anzashe yonaye naye anabio kununa mulebe mundu ina kwa ndra shofrangi na tupina duko enani na rina atasha anzalo ha neri olo wamabi utibo yono metane hano abe kwa ndra basi omu wanabi kwe diferansa wana shoma mufuko wana boko vyal wabi anaboko vyal na yuli anzashe yonaye naye anabio kununa mulebe mundu ina kwa ndra shofrangi na tupina duko enani na rina atasha anzalo ha neri olo wamabi utibo yono metane hano abe kwa ndra basi omu wanabi kwe diferansa wana shoma mufuko wana boko vyal wabi anaboko vyal na yuli anzashe yonaye naye anabio kununa mulebe mundu ina kwa ndra shofrangi na tupina duko enani na rina atasha anzalo ha neri olo wamabi utibo yono metane hano abe kwa ndra basi omu wanabi kwe diferansa wana shoma mufuko wana boko vyal wabi anaboko vyal na yuli anzashe yonaye naye anabio kovyal zaka nasika katuka kuma munduka ukatwala mwanae karasi ot okay ama kondisiona me karasi ano eske angana proteje o mwana wage uwe mukuluwe wa karasi ama kondisiona wana boko vyal wabi anaboko vyal na yuli anzashe yonaye naye anabio kovyal zaka nasika katuka kuma munduka ukatwala mwanae karasi ot okay ama kondisiona me karasi ano eske angana proteje o mwana wage uwe mukuluwe wa karasi ama kondisiona mwana ni muduka kwenene omona waribe ametiende hiye waribe na desinfecta ine hano ngoko mabange sot wana boko bya sot imya desinfecta
1: na ndiko mbo ukote kibo tomato ke tulenge karasi e protection yanga vere buku plus agri yesa obuli mwalimu nero ko
0: omwalimu
1: na thermoflash kumbe
0: e thermoflash eke be ko mulango
1: musa
0: donge pour tout le monde ipi mya nani kunde ahubika nibe kazine ndio komani ko ba gardien bwana herasi totima tomo ba tote ya madesinfect ko mulango ibo amane ni Michael to ko ba gardien wa amane wo manene ndi
1: bwa
0: sa se aho kwanza nani e thermoflash ibe da bor o ko bure karas
1: okay
0: donc hanya herasi aba mubanga bwa mbata karasi ne nani ne mukalaba mu mulango muma ukanditambira abana bangaha bo akarasi kali kwerenga nga 1200 uwo mu wa mulani wa mugarde muma ubye ukatambira aba ukatambira abana
1: don

0: te abantu bo sibalengererana esaronga kwa mechounda wamenye kesu zeteyo iri mu materie rewa na wo muiwa kutamba sanga kwa buri bwetu kusanga kutamba buri bwetu sa tuwere ripinga sana basondodi situwene na omashalangero mu societe abantu bo sibalengererana esaronga kwa mechounda wamenye kesu zeteyo iri mu materie rewa na wo muiwa kutamba sanga kwa buri bwetu kusanga kutamba buri bwetu TikTok ola boko mu WhatsApp. Lakini mduka watu ino batayo bukoni wa sire tuname. Aba nduba kayana. Bole 2018. Mwasa ama chloro wakala mogranile. Chloro nga etere. Eba kata kwa mwitanyi. Na maashi siro mdo siro sile kwa tambu. Hanena mapwede sorti. Awata kwa maenza. Ibane sofranji tukua mbu sensi loko ripost. Ikuwa serehai. Ebe sebe chongana hikayo. Na maenza mkabu lebitangi vyo mtu. Alorike vune mwira tukua mbu lufranga lwa siri. Alor, dambu tanaba oko maizai. Utema kumba, kurubwa waka wabatambu. Kwa wabu nabu wabia lebia kumba.
1: Sana kloro.
0: Amo sawo. Kundu utema kumba, tanaba oko maizai. Awawo, omo sabuni yao. Tanaba nukoribu. Eria lomo shongwe, sawo. Nero wakana. Yatikana kalangira, guvernere yo ni serikali. Amabi tu sasibili za tabataye monave. Obukonibu esiri. Kitu wakana. Omo sabuni yao. Tanaba nukoribu, eria lomo shongwe, sawo, nero wakana. Yatikana kalangira, guvernere yo ni serikali. Amabi tu sasibili za tabataye monave. Obukonibu esiri. Kitu wakana. Kalangira kebutu abanduba likisipozo kolola abakai. Panapaso reba high police, kuse jeshi. Na urisasi rikabu sasa, mukamu wapu usako kwa mabwe. Sasa, police kuse abasodeba reaziri. Urisasi namu nebuzanga rema ambande. Aho kala ngira ke kumbi sitwa ikao ngaburo kweto kumbi sitwa ikao isitwa ika ya gouverneur yeri bata kwisenga ndipenga company ya makipe wo riposte na basoda una basoda daire momitereke ya basoda basoda sibali sibali mu civil inako okongo u uka yini nyimbo ya mu civil ne nyimbo ya musoda bakaba kwa makazerne ne baduso ngoto ero ba songo tukibuka bayiro mu population eba bakende ayo chijesi neno tukale mbana bandaba mebo be batanye obukoni Eriba mbutu nawe. Etuwa nawe. Sebi ndu vikaliri hata. Eriba mbutu epuke emikutano. Nenungaba njitu. Ngabu wecha wewa. Kumbe isi tuwa ikayeleta eri tumikise force. Kunitu ina ute force. Kwanza ngu kutuwa civil. Force elefikali ya langereka. Bino ya nganane langereka. Kwa pani medika bisi itwe. Itwe ibakaluba kanje biceps. Nero ngabu rekire jenesi. Onde atavalu abanduba na nabakana dungana verero. Chambu wa ina ute force. Kwanza ngu kutuwa civil. Force elefikali ya langereka. Bino ya nganane langereka. Kwa pani medika bisi itwe. Itwe ibakaluba kanje biceps. Nero ngabu rekire jenesi. Onde atavalu abanduba. Na bakana dungana berero chambo ya na renesa kumuche pusiro lobuti oyu se wokoyuri ahola kundo yu wameni mole nyurelo so ngai watout
1: na bero babi nyurelo
0: na bero nyeti oliweri ya dunga bapadiri bakaza kabantu oliweri ya dunga bapastero wasongo mudunya omundu ye mbalambala ti yo micro wamabe so uline lieno yuri ahola ewayo mobyawo oliweri ya dunga bando bali kozero tumuna chivura anona mtutubata wabamisuri isu oyulia oleso kuwe iwo luwa ya mwema kwa hiko ni dunga maseremoni esa dose feri komisa ibo ya bola kumbe lero utreha kuhisu osha lukai data reta motutu
2: Société civile commence mon merruyu oma bako amo muri chetru ya halia omwalimu amahikango chikambeno ina prelevenge temperature a partir de tra
0: ta kuhisu osha lukai data reta motutu
2: Société civile commence mon merruyu oma bako amo muri chetru ya halia omwalimu amahikango chikambeno ina prelevenge temperature a partir de tra
3: ngo ya mapanda Shanga luna mtu makusete ya bandoshi bawa zabati ya kusia ke luna mtu mahai. Ina ke mtu makwanzu
2: kumubuti.
3: Yehe, eri ya anganabu mtu meiri ya bubuti. Aba na ukana sungano mtu wa mmosa.
2: Ina luwa.
3: Na ruwa luwa mtu wa ladejo kusete. No eribu wakubukoni kwa nene wukonibu ne. Na obure mundu, abanduba nene, itutuwa bambisiri kilo mumu yu ushio ya kutrembo. Anduka banduba mabaya, aluwa banduba mabete seka sana. Na nabia nindambie risi kilo mumu yu ushi, umu makariti ushi, umu maselile preske ushi. Dongi na nabia nga hikamokatua mweria, ina hikamochala, ina hikamochala.